7:18 minute, bună dimineața. Începem o nouă ediție de matinal de zi cu zi, într-o zi de marți, 7 iulie 2026. Aș vrea să vă povestesc întâi ce s-a întâmplat azi noapte la World Cup, meciul de gală din optimile de finală ale campionatului mondial de fotbal disputat la Dallas între Portugalia și Spania. S-a încheiat cu o victorie dramatică a ibericilor, 1-0, dramatism total așadar la mondial. Spania a dat aseară lovitura de grație Portugaliei în minutul 90+1 și a zburat în sferturi, ceea ce înseamnă că îi spunem adio și lui Cristiano Ronaldo. Nici intervențiile lui Donald Trump la FIFA nu au contat. Statele Unite au fost umilite de Belgia cu 1-4. Duelul dintre Statele Unite ale Americii și Belgia din optimile de finală nu a avut istoric. Belgia s-a impus cu un categoric 4-1 într-un meci marcat de decizia istorică legată de Balogan și intervenția decisivă a lui Trump, ca acestuia să fie anulat un cartonaș roșu. Se pare că intervenția a fost așadar inutilă. Sunt Andreea Pietroșel, alături de mine este Vlad Tofan, Maria Ilie este la știri, suntem alături de dumneavoastră până la ora 10 în matinal de zi cu zi și începem prin a răsfoi presa locală. Spot Media publică bilanțul trist al relocării din azilele lui Viorel Pașca. Un bărbat a murit, niciun aparținător nu a vrut să preia vreuna dintre cele 409 persoane. Din totalul persoanelor găsite în azile, 149 sunt încadrate în grad de handicap, iar 212 sunt vârstnici. Doar 40 de aparținători au sunat pentru a se interesa de persoanele din centrele lui Pașca. Unde au ajuns pe cei peste 400 de oameni din Bihor, încearcă să afle presoan într-o analiză realizată de Oana Moisil și Mircea Șerdin. Pe 30 iunie, 409 oameni aflați în stare de vulnerabilitate fizică și socială au fost preluați de autorități din mai multe centre din Bihor care erau neacreditate să ofere servicii sociale și medicale. Ei au fost transferați în centre din subordinea Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din toată țara, dar și în centre private contractate de DGASPC. Din informațiile obținute de presoan, oamenii mutați din Bihor au ajuns în 20 de județe. Presoana a documentat parcursul acestora, informațiile respective actualizate stau la baza unei hărți interactive pe care o puteți găsi pe site. Conform autorităților, în urma evaluărilor medicale și sociale care pot să dureze și peste 60 de zile, oamenii vor fi mutați în județele de reședință. Nu toate instituțiile au oferit un răspuns într-un interviu pentru hotnews.ro. Georgiana Pascu, manager la pledoarie pentru demnitate, Centrul pentru Monitorizare și Justiție Socială, spune că tot ce s-a întâmplat în cazul de la Dumbrava a fost cu complicitatea unor funcționari ai statului. Nu a fost un secret ceea ce se întâmpla acolo. Probabil că ceea ce nu s-a aștepta nimeni a fost ca la un moment dat să înceapă și o anchetă penală, spune ea. Pascu urmărește acest caz de un an după ce Digi24 a dezvăluit cazul la 12 pacienți transferați de la Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin către Viorel Pașca. G4 Media scrie despre afacerea vaccinurilor anticovid, filiera de aprobare a achizițiilor. Cine propunea, cine decidea, cine executa, noi detalii despre procesul cu Pfizer. Așadar, două seturi de documente obținute de G4 Media de la Secretariatul General al Guvernului în baza legii privind informațiile publice aduc puțină lumină în cețoasa afacerea achiziției de vaccinuri anticovid, în care predomină mai mult declarațiile politice decât actele emise de diferite autorități în timpul pandemiei. Un prim set de documente permite reconstituirea traseului prin care vaccinurile anticovid ajungeau în România de la stadiul de propunere, trecând prin cel de decizie și până la cel de implementare. Un alt set de documente se referă la circumstanțele în care s-a născut litigiul dintre România și producătorul de medicamente Pfizer. Într-un alt set de documente aflăm mai multe detalii despre circumstanțele în care s-a născut acest litigiu, în urma căruia statul român are de plătit despăgubiri de aproape 600 de milioane de euro. A apărut o nouă ediția Foii de Observație, newsletterul realizat de Sorana Stănescu, jurnalist specializat pe sănătate, care abordează un subiect pe care îl urmărește de 3 ani și jumătate. Ce beneficii aduc navigatorii de pacienți și cum ar putea fi integrați? Este un subiect foarte detaliat. Din articol aflăm ce este un navigator de pacienți și unde găsești unul, ce poate și nu poate rezolva un navigator, cât te costă serviciile unui navigator, cum devii unul și unde te poți angaja și mai ales ce lipsește ca să avem navigatori în sistemul public. Despre toate acestea și multe altele puteți citi mai multe în presa locală.

0: Viitorul NATO depinde în mare măsură de Donald Trump, e concluzia care traversează comentariile presei internaționale înaintea summitului NATO de la Ankara, unde liderii europeni încearcă să-l convingă pe președintele american că Europa își asumă în sfârșit o parte mai mare din propria apărare. Mădălina Șerban.
1: Angajamentele privind cheltuielile de apărare sunt supuse testului Trump, titrează CNBC. Canalul american observă că summitul din acest an mută dezbaterea de la promisiuni la punerea lor în practică. Publicația notează că executivele europene au acceptat deja că trebuie să cheltuiască mai mult, să producă mai mult și să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate. Dar, avertizează CNBC, dacă Washingtonul intenționează să retragă trupe, echipamente sau capabilități, aliații au nevoie de o foaie de parcurs și de un calendar. Problema este că Donald Trump nu este cunoscut pentru predictibilitatea sa. Deutsche Welle observă că una dintre cele mai importante misiuni ale secretarului general al NATO, Mark Rutte, este tocmai aceea de a-l menține pe Donald Trump la bord, evitând orice confruntare publică și insistând asupra beneficiilor economice pe care NATO le aduce Statelor Unite. Înaintea summitului, chiar secretarul general a prezentat ceea ce a numit The Trump Trillion. Peste un trilion de dolari în cheltuieli suplimentare de apărare asumate de aliați din 2017 încoace. Asta pentru a demonstra ce a obținut administrația Trump. Și NPR ajunge la aceeași concluzie. Radioul public american scrie că Donald Trump vine la Ankara pentru a verifica dacă aliații își respectă angajamentele asumate anul trecut și descrie întâlnirea drept primul catalog de note după summitul de la Haga. În opinia experților citați de Deutsche Welle, adevărata miză a summitului nu este însă nivelul cheltuielilor militare, ci unitatea politică. Dacă summitul afișează diviziuni politice, dacă președintele Statelor Unite critică un aliat pentru că nu cheltuiește suficient sau pentru că nu a făcut destul în războiul cu Iranul, atunci este slăbită coeziunea politică și, odată cu ea, mesajul de descurajare și apărare al NATO. Pentru Turcia, gazda reuniunii, relația personală cu Donald Trump este la fel de importantă. Courier International subliniază că președintele american participă la summit din respect pentru președintele Erdogan. Ankara speră că această apropiere dintre lideri se va traduce și prin ridicarea restricțiilor americane privind vânzările de armament și chiar prin revenirea în programul avioanelor F-35. Dincolo de orice declarație oficială, presa internațională vede summitul de la Ankara ca pe un exercițiu de echilibru diplomatic. Miza nu este doar dacă Europa va cheltui mai mult pentru apărare, ci dacă liderii NATO vor reuși să-l convingă pe Donald Trump că alianța rămâne un proiect în care merită să investească.

0: 7:30 de minute, titlurile orei.
1: Andreea Pietroșel.
0: Astăzi începe summitul NATO de la Ankara. Președintele României Nicu Șordan va solicita continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea descurajării și apărării în mod unitar pe flancul estic. În Liban, 4 persoane și-au pierdut viața într-un atac israelian în ciuda armistițiului în vigoare, semnat pe 17 iunie între Teheran și Washington. Și rezultatele la prima sesiune a examenului de bacalaureat vor fi afișate azi. Până la prânz, tot astăzi pot fi depuse și contestațiile. Ne așteaptă o zi călduroasă, sunt 19 grade în capitală, iar maxima ajunge la 30 de grade, spun meteorologii. Avem 17 grade la Timișoara, Cluj-Napoca și Sibiu, 18 grade se înregistrează potrivit site-ului ANM la Chișinău, la Iași și la Craiova.

0: RFI.
1: Consumul continuă să scadă, iar riscul recesiunii apasă asupra economiei. Cu toate acestea există și vești bune. Deficitul comercial și cel de cont curent scad, ceea ce reduce presiunea asupra cursului de schimb leu euro.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
3: Desigur, atunci când pierzi principalul motor de creștere, nu este o bucurie. Așa se întâmplă cu ritmul consumului. Mulți ani la rând, creșterea consumului a impulsionat creșterea economică. Voci autorizate ale specialiștilor avertizau că economia românească este mult prea dependentă de creșterea consumului, în special pentru că o parte a produselor comercializate erau venite din import și, drept urmare, frenezia consumului a avut ca rezultat și o creștere a deficitului comercial. Nimeni nu poate spune că pentru economie consumul nu este util, dar depinde de dozaj. Atunci când consumul este alimentat de creșterea ale salariilor plătite din fonduri publice, când deficitul bugetar ajunge la cote greu de imaginat, creșterea economică bazată pe consum nu mai este sănătoasă și mai ales este ușor de imaginat că va veni un moment în care lucrurile se vor schimba. Acel moment a apărut anul trecut și a însemnat creșterea TVA. Din 1 august 2025, consumul a început să scadă față de aceeași perioadă anului precedent sau față de luna trecută a anului în curs. Au mai fost excepții în care, într-o perioadă anului de câteva luni, consumul creștea față de anul precedent. Ce trebuie văzut? Că începând cu luna august 2025 s-a instalat o scădere a consumului. Luna mai nu face excepție, astfel că în mai 2026 față de mai 2025 a fost o scădere cu 4,5%, iar în primele 5 luni ale anului scăderea a fost cu 5,5% față de aceeași perioadă anului trecut. Mai sunt câteva cauze ale scăderii consumului. Inflația mare de aproape 11% descurajează consumatorii și îi face mai prudenți. Înghețarea pensiilor și salariilor bugetare a blocat creșteri de venituri pe care angajații la stat se obișnuiseră să le primească an de an, indiferent de starea economiei. Au fost și creșteri de taxe sau impozite pe care guvernul le-a decis pentru a reduce deficitul bugetar și nu în ultimul rând creșterea salariului mediu a fost, începând cu luna august 2025, depășită de creșterea inflației. Nu ar trebui să ne grăbim să tragem concluzia că scăderea consumului este cauzată exclusiv de măsurile luate în ultimul an de guvernul Bolojan. Să nu omitem că deciziile referitoare la reducerea deficitului bugetar erau absolut necesare și că, de asemenea, era previzibil că odată cu măsurile impuse de necesitatea scăderii deficitului, va apărea și efectul de reducere a consumului. Nu trebuie să fii un mare economist să prevezi acest lucru, ci doar să trăiești în România. Mai degrabă ar trebui să privim spre anii trecuți, mai ales către 2024, încheiat cu un deficit bugetar de 9,3% din PIB, care reclama măsuri etapizate de scăderea deficitului. Mai mult decât atât, era nevoie de respectarea calendarului de micșorare a deficitului bugetar, așa cum a fost el convenit cu Comisia Europeană. Reducerea deficitului nu se face de la sine, ci este nevoie de măsuri concrete, nepopulare și care duc, așa după cum se vede, inclusiv la scăderea consumului. Există totuși o zonă de speranță și anume aceea că în mai consumul a crescut față de luna aprilie cu 1,2%. Nu este un ritm impresionant, dimpotrivă, este destul de redus, dar ne poate da o scânteie de așteptare pozitivă și anume o schimbare de tendință, adică revenirea consumului în următoarele luni. Deocamdată, în primele 5 luni ale anului, comparativ cu anul trecut, scăderile au fost cu 8% la produse nealimentare, cu 3,7% la produse alimentare și cu 2,8% la carburanți. Deficitul comercial a început să scadă, la fel și deficitul de cont curent. Este o corecție nu foarte plăcută, dar necesară.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
0: RFI.
1: Vă povesteam mai devreme despre summitul de la Ankara, care începe astăzi în Turcia. Summitul are toate șansele să fie istoric și nu neapărat pentru motivele bune, de părere Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford. Alianții NATO se vor întâlni așadar azi și mâine, după luni de tensiuni între Washington și statele europene, pe fondul frustrării lui Trump față de ceea ce el a considerat a fi un sprijin insuficient din partea Europei în conflictul cu Iranul. De la București, ministrul de externe Oana Țoiu declară că România va pleda în cadrul summitului NATO de la Ankara pentru investiții suplimentare în ceea ce privește protejarea flancului estic al alianței. De altfel, România urmărește mutarea centrului NATO de la Istanbul la Constanța și extinderea cooperării cu Turcia la Marea Neagră. Care sunt mizele summitului și ce poate obține România de pe urma lui, a explicat Corneliu Biola la RFI.
0: Așteptările sunt diferite pe partea americană și pe partea europeană. Pe partea americană, cred că ce va trebui să urmărim este care sunt solicitările administrației Trump. În afară de cele obișnuite, de ridicarea cheltuielor de normare, este și situația cu retragerea strategică a Statelor Unite din Europa, care a fost marcată de două documente, cel din decembrie și cel din ianuarie, și care a fost urmat ulterior de câteva semnale de retragere de trupe parțial anulate. De exemplu, cele 5.000 de trupe din Polonia, se vorbește despre retragerea trupei în Germania. Deci, acesta va fi un punct sensibil și cred că Statele Unite vor insista. Așa cum am spus, deci ei au anunțat că Europa nu mai reprezintă o prioritate din acest punct de vedere, deci urmează și o schimbare de postură a trupelor americane în Europa. Pe partea europeană, cred că sunt așteptării mai mult în acest moment de a prezenta, în ciuda acestor diferențe, o poziție solidară care să nu invite mai departe anumite testări din partea Rusiei. Este foarte important pentru ei ca acest summit să nu se termine dezastruos, adică cu declarații contundente, cel puțin din partea americană. Să sperăm că nu va fi cazul, pentru că este vorba de semnalul care să-l trimită Rusiei, că nu este o oportunitate pentru Rusia să intervină sau să probeze oarecum granițele NATO. Dar mai departe este această problemă care a fost ridicată și la P9, cristalizarea acestui concept de NATO 3.0. Ideea de fond fiind că este vorba de o structură europeană, în principal, cu suport America. Deci asta spuneam că s-ar putea să fie un summit istoric, pentru că va genera, ar fi un prim pas în care vom vedea un NATO european.
4: Și ce rol ar juca România în acest NATO 3.0, având în vedere că ne aflăm totuși pe flancul estic?
0: Aici este problema cu România și cu țările din Est. Se fac declarații, se fac semnale de întărire, cel puțin din partea României, se vorbește foarte mult despre o anumită întărire a flancului de sud, mai ales pe zona neagră. Acesta nu este un lucru nou, trebuie să înțelegem. Deci se vorbește flancul sud și de Marea Neagră, cred că de vreo 10 ani și cu mici progrese. Pentru că la nivel strategic, din punct de vedere al României, lipsește o gândire foarte clară. Vorbim de hub-ul de securitate care, de exemplu, s-a definit de mai mult timp, dar ce înseamnă acest lucru mult concret nu este foarte bine. Și, bineînțeles, mai este și această competiție regională când vorbim de Marea Neagră. Turcia, de exemplu, niciodată nu prea a fost încântată de a permite altor forțe să devină dominante în Marea Neagră. Deci există colaborare, există și competiție. Și este un teren strategic al Rusiei, dar nu permite altor forțe, mai ales americane, să devină foarte prezente. Și de aici, din punct de vedere al României, cred că ce poate să facă este să obțină o poziție unitară, solidară, care să nu invite Rusia să facă greșeli, dar în același timp va trebui să întărească acest concept de NATO european.
4: Dar în mod concret, România, cu ce vine la masa discuțiilor la acest summit?
0: Cred că vine cu această idee pe care am văzut-o menunțată de a obține o fel de coordonare pe zona europeană și mai este de asemenea probabil această conectivitate care este foarte importantă în nord-sud și ne referim de exemplu din zona Greciei spre Bulgaria, România, Moldova, ce s-ar putea fi un alt element. Nu sunt așteptări foarte mari, pentru că și situația internă nu este foarte propice pentru genul de acțiuni de anvergură.
4: Comportamentul din ultimele luni ale secretarului general Mark Rutte a avut vreun efect asupra menținerii Statelor Unite în alianță sau a planat într-o oarecare măsură tensiunile?
0: Da și nu, pentru că misiunea lui este, într-adevăr, prezint un front solidar pentru NATO la acest summit. Posibil să reușească, nu apărat din cauza lui Marco Rutte, dar și partea lui președintele Erdogan, care nu va dori în niciun caz ca summitul său să fie privit ca un eșec. Deci va face eforturi foarte serioase în acest sens. Pe de altă parte, atitudinea Rutte nu cred că a fost primită foarte bine de toți aliații europeni. Consideră că genul acesta de atitudine este oarecum umilitor și că oarecum și contraproductiv, pentru că împăciuturismul înseamnă la alt mai mult împăciuturismul, dar aici este o dezbatere. Probabil Marute va continua pe aceeași linie, cu prețul, costul de reputație care îl implică acesta pentru persoana sa și pentru imaginea europeană, dar vor fi și alții și, într-adevăr, președintele Erdogan cred că are o miză ridicată de a nu permite ca acest summit să fie umbrit.
1: Am ascultat un interviu realizat de Mădălina Șerban cu Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford. În Iran începe a patra dintre cele șase zile de funeralii dedicate liderului suprem asasinat Ayatollahul Ali Khamenei. Ceremoniile se desfășoară acum în orașul sacru iranian Qom. Fiul și succesorul lui Khamenei, Moshtaba Khamenei, nu a apărut încă public de la asasinarea tatălui său. Totuși, fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad, cunoscut pentru pozițiile sale radicale și controversate, a participat la înmormântare, aceasta fiind o apariție rară după ani de distanțare față de liderul asasinat. Străzile Teheranului au fost împânzite ieri încă de la răsărit de mulțimi de persoane îmbrăcate în negru care au așteptat cortegiul funerar al lui Khamenei. Câteva ore mai târziu, un vehicul care transporta mai multe sicrie simbolice pictate cu steagul iranian a început să parcurgă străzile orașului. Persoanele venite să-și exprime condoleanțele au participat și la o ceremonie simbolică de lapidare a diavolului, aruncând pietricele către o imagine a președintelui american. Donald Trump, potrivit imaginilor difuzate de agenția de știri Mizan afiliată statului. Rămânem în regiune. Președintele francez Emmanuel Macron a sosit în Siria într-o vizită a cărei dată nu a fost anunțată inițial din motive de securitate. E prima vizită a unui șef de stat al unei puteri occidentale de la venirea la putere la sfârșitul lui 2024 a noilor autorități de la Damasc din Siria. Emmanuel Macron va pleca la summitul NATO de la Ankara. Mai multe ne spune Mihai Antoche.
5: Franța vrea să reafirme rolul său diplomatic de securitate și economic în plină tranziție politică a autorităților de la Damasc. Însă acțiunea Franței depinde de aliați cheie, în special Statele Unite și monarhiile din Golf. Președintele sirian, Ahmed al-Shara, conduce o coaliție islamistă care a reușit să-l răstoarne de la putere pe Bashar al-Assad în decembrie 2024. O perioadă de tranziție de 5 ani a început în martie 2025, perioadă la sfârșitul cărei ar urma să aibă loc alegeri. Așadar, liderul de la Elisee este primul președinte occidental care merge în Siria de la căderea vechii puteri. Emmanuel Macron a făcut alegerea de a acompania coaliția islamistă, cerând în același timp președintelui sirian, citez, să asigure protecția tuturor sirienilor, fără excepție, indiferent de originea lor, religie, confesiuni sau opinii personale. Franța rămâne angajată în cadrul coaliției internaționale împotriva organizației Stat Islam, de teama renașterii grupării care ar putea amenința securitatea europeană. De altfel, reamintim că în ianuarie Franța și Marea Britanie au participat la lovituri aeriene împotriva unor infrastructuri ale organizației Stat Islamic în Siria. Gruparea jihadistă a fost învinsă în 2019 de coaliție internațională, însă unii combatanți s-au retras în vastul deșert sirian și continuă să lanseze de acolo atacuri sporadice. Potrivit France Press, președintele francez ar urma să abordeze cazul particular al jihadiștilor francezi, în special al celor conduși de franco-senegalezul Ouamar Diaby, alias Omar Omsen, baricadați într-o tabără din regiunea Harem lângă granița cu Turcia. Revenind la vizita lui Emmanuel Macron în Siria, mai spunem că liderul de la Elisee va fi însoțit de o delegație formată din directori de companii cu obiectivul de a participa la reconstrucția Siriei, decimată de războiul civil. Costul reconstrucției a fost estimat de Banca Mondială la peste 216 miliarde de dolari. Realitatea este că avem o țară care se afundă într-o criză economică, îi lipsește totul și care supraviețuiește datorită banilor trimiși de diaspora siriană, spune Fabrice Balanche, cercetător francez specializat în Siria, citat de France Press, precizând că 1,5 milioane de sirieni locuiesc în Europa, fără a-i număra pe cei prezenți în Turcia, Liban și în alte țări. Pe drumul care leagă aeroportul din Damasc, steagurile franceze și siriene flutură unul lângă altul, în așteptarea vizitei președintelui Emmanuel Macron, de la care sirienii speră să aducă beneficii economice țărilor devastate. Potrivit France Press, ultimele vizite ale unui președinte francez în Siria datează din 2008 și 2009, când Nicolas Sarkozy s-a deplasat în această țară înainte de ruptura provocată de reprimarea primăverii arabe din 2011 de către regimul lui Bashar al-Assad, care a degenerat într-un conflict sângeros soldat cu peste jumătate de milion de morți. Ambasada Franței este închisă din 2012, la fel și Centrul Cultural Francez și Institutul Francez din Orientul Apropiat, al cărui centru de limba arabă a format de-a lungul timpului numeroși diplomați.

0: Vă spuneam că astăzi la prânz se afișează informațiile, notele de la bacalaureat, de la informatică, economie și științe sociale până la agricultură, medicină veterinară sau studii tehnice. Iată oferta 18 instituții de învățământ superior din România, care a fost prezentată elevilor și absolvenților din Bălți, în Republica Moldova, la Târgul Universităților din România. Tinerii au întrebat despre admitere, burse, cămine și viața de student peste Prut. Mai multe ne spune Denis Chirtoca.
1: Stanislav, proaspăt absolvent de liceu, se gândește la specialitatea informatică-matematică. Spune că l-au atras mai multe universități și că este gata să-și ia zborul academic la instituțiile de învățământ superior de pe malul drept al Prutului.
2: Am observat unele universități și facultăți care într-adevăr m-au interesat, de exemplu Iașul, Brașovul, și am înțeles că sunt multe perspective în țara de lângă noi. Tind pentru România, desigur, pentru că acolo sunt mai multe perspective.
1: Nu toți absolvenții sunt însă hotărâți. Cătălin Guțu este în căutarea unei universități în domeniul medicinei. Spune că a văzut mult interes din partea elevilor, dar a observat și că oferta prezentată la târg includea puține opțiuni legate de medicină.
3: Ce am văzut până acum sunt că este foarte multă lume s-a adunat, adică există perseverență din partea elevilor și faptul că ei își doresc să-și continue studiile. Asta denotă responsabilitate. Am observat că sunt cam puține universități la medicină, din păcate, dar sper că cele care le-am văzut și care le voi da documentele mă vor admite. Deci eu încă nu sunt decis dacă să plec peste hotare sau să rămân în țară, adică am să depun documentele și în România, dar am să depun și în Republica Moldova la USMF.
1: Pentru tinerii care își doresc studii românești, dar nu vor să plece departe de familie, există și varianta extensiunilor universitare din Republica Moldova. Veceslav Nedelea este student în anul al doilea la filiala Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. A venit la târg ca să le vorbească viitorilor studenți despre propria experiență și să le risipească neliniștele legate de acest pas.
4: Este o facultate românească pe teritoriul Republicii Moldova. Avem parte de studii europene, neavând nevoie de a fi departe de familie. Experiența este foarte plăcută, cadrul didactic este foarte prietenos și mereu este deschis la orice întrebare, orice problemă ale unui student.
1: Dincolo de alegerea facultății, tinerii au vrut să afle și cum arată viața de student în România, unde vor locui, cât costă căminul și ce sprijin pot primi. Anatolie Dembitski, reprezentant al Asociației Studenților Basarabeni din Petroșani, spune că la 3 facultăți sunt disponibile 23 de locuri bugetare și bursiere.
5: Căminile la Petroșani la fel sunt în condiții foarte bune. Stau cazați câte doi în cameră, baia și blocul sanitar l-au la un modul, adică la 4 oameni. Căminul anul întâi nu-l achită, începând deja din anul 2, poate să achite o taxă de 350 lei pentru căminul respectiv.
1: Fiecare instituție participantă a încercat să vină în fața elevilor cu argumentele sale, programe de studii, condiții, infrastructură și oportunități practice. Mariniela Șchiopu, reprezentanta Universității de Științele Vieții din Iași, le-a prezentat tinerilor câteva dintre facilitățile instituției.
6: Aș aminti aici un spital veterinar pentru tinerii interesați de medicină veterinară, fermele agricole ale universității, atât pentru Facultatea de Horticultură, cât și pentru Facultatea de Agricultură. Avem o bază hipică cu 7 cai de rasă.
1: Printre cele mai căutate informații au fost însă locurile la buget și bursele. La Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, oferta pentru candidați include locuri finanțate de la buget, cu bursă sau fără bursă, dar și locuri cu taxă. Maria Ignat, reprezentanta instituției, afirmă că acestea sunt disponibile atât în capitala culturală a României, cât și în extensiunile din Republica Moldova.
7: Anul acesta punem la dispoziția candidaților 547 locuri la buget cu bursă, 75 de locuri la buget fără bursă și 186 de locuri la taxă, atât în locația de bază la Iași, cât și în extensiile din Republica Moldova, din orașul Bălți și din orașul Chișinău.
1: Târgul Universităților este organizat de Federația Tinerilor Basarabeni din România și a ajuns la cea de-a 15-a ediție. În acest an, caravana s-a desfășurat în perioada 2-5 iulie, în Chișinău, Bălți, Ungheni și Comrat. România este lider în Uniunea Europeană după numărul de studenți moldoveni care găzduiește. 4 din 5 studenți din Republica Moldova care aleg să studieze în Uniunea Europeană merg în România. În cele peste 50 de universități românești, în ultimii 4 ani au fost înmatriculați peste 30.000 de tineri din Republica Moldova. De la Bălți pentru RFI, Denis Chirtoca.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță, foi de tei, unde sunt haiducii mei? Sunt la luptă, luptă în soare, pe la munte, pe la mare, pam, pam.
3: Ziare.com ne spune de ce nu este bine să porți șlapi în fiecare zi. Medicii ortopezi spun că lipsa susținerii adecvate favorizează apariția durerilor la nivelul călcâiului sau gambelor, dar și a unor afecțiuni care pot deveni persistente. În plus, picioarele sunt mai expuse la zgârieturi, tăieturi, așchii și infecții.
4: Bună ziua, sunt cunoscutul doctor piciorolog Hipocrate Bască de la Spitalul de Ortopedie, Ortoepie și Ortografie din Băicoi și chiar am scris cartea Călcâiului Ahile și Șlapului. Dom'le, deci am avut un caz recent de accident de șlapi, un român, dom'le, la mol și a prins lanțul de aur de la gât în degetul mare de la picior și a căzut de-a berbeleacul și a vărsat punga cu semințe și s-a zgâriat tot, ba chiar a călcat și pe ghiul și s-a rănit în talpă.
5: Aceste cuvinte ne doare.
3: Playtech.ro constată că telefonul se încinge pe caniculă, dar nu e o soluție să-l bagi în frigider. Ce să nu faci ca să-l răcorești? Specialiștii spun că diferențele bruște de temperatură îi pot provoca șoc termic, pot afecta bateria și pot duce la condens în interior. Deci nu trebuie băgat în frigider, ținut lângă gheață sau sub jet de apă rece și nici lăsat pe bordul mașinii sau încărcat în plin soare.
4: Auzi, fată Bianca, sunt, știi telefonul ăla aurit pe care mi l-a luat iubii? Dragă, nici nu știi ce pretențios e. Ca să nu se încingă de la canicula asta românească, l-am dus în Maldive 2 săptămâni, apoi într-o croazieră în Caraibe, aici a făcut foarte bine briza, dragă, și iubii mi-a luat și un sejur în Islanda, în august, când e eclipsa de soare, ca să stea și puțin la umbră, dragă.
5: Asta toată viața ei a fost o fandosită, bă.
3: Din G4media.ro aflăm cele mai frecvente 4 greșeli care duc la dezordine în casă și cum le poți evita. În primul rând, blatul de bucătărie nu trebuie să devină spațiu de depozitare pentru aparate electrocasnice mici. Dacă nu mai încap hainele în sertare, problema nu este modul în care le împăturești. O singură cutie mare de jucării creează și mai mult haos. Și, în fine, hârtiile nu trebuie răspândite în toată casa.
4: Salutare, salutare! Bine v-am găsit la emisiunea de design interior, casă dulce și înghesuită casă. Am rămas dator cu răspunsul la întrebarea unui telespectator de-al nostru din Sibiu care ne întreabă unde să mai depoziteze toate medaliile și suvenirurile primite în 10 ani de delegații de serviciu și vizite de lucru. E foarte simplu, drag domnule Capa. Nu v-am mai auzit de mult. Folosiți la maxim blatul pe care l-ați făcut cu un partid și dacă tot rămâne prea puțin loc, ghinion, vă sugerăm să vă mai luați o casă.
6: Oh, ce surpriză!
1: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Este ora 8, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Astăzi începe summitul NATO de la Ankara. Președintele României, Nicușor Dan, va solicita continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea descurajării și apărării în mod unitar pe flancul estic. În Liban, 4 persoane și-au pierdut viața într-un atac israelian în ciuda armistițiului în vigoare semnat pe 17 iunie între Teheran și Washington. Rezultatele la prima sesiune a examenului de bacalaureat vor fi afișate astăzi până la ora 12. Tot astăzi pot fi depuse și contestațiile. Astăzi începe summitul NATO de la Ankara. Președintele României, Nicușor Dan, va solicita continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea descurajării și apărării în mod unitar pe flancul estic. Delegațiile statelor aliate se vor angaja în continuare pentru finanțarea armamentului pentru Ucraina pentru a putea lupta împotriva invaziei ruse. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky va participa la un dineu oferit de președintele turc Recep Tayyip Erdogan și va purta de asemenea discuții bilaterale cu Donald Trump. Totodată, liderii alianței se reunesc în încercarea de a plana tensiunile cu Donald Trump. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat potențiala semnarea unor contracte de armament în valoare de 10 de miliarde de dolari. Reuniunea Alianței Nord-Atlantice se desfășoară astăzi și mâine. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a criticat pe Ilie Bolojan, despre care a spus că nu și-a înțeles rolul de premier și că a ignorat pozițiile socialdemocraților, ceea ce a dus în cele din urmă la ieșirea PSD de la guvernare. Într-un interviu la Digi24, Grindeanu a susținut și că PNL, dar și USR și-au construit discursul politic pe atacurile la adresa PSD, a respins criticile potrivit cărora partidul său s-ar opune reformelor și a sugerat că AUR contribuie la menținerea lui Ilie Bolojan în funcție.
2: Ilie Bolojan face, se ține de acel, de acel scaun, făcând înțelegeri până una alta sau fiind ținut, că nu știu dacă s-au făcut, dar fiind ținut în funcție de cine? De AUR. Ce dovadă mai bună este decât faptul că atunci când a fost votul pentru guvernul Veștea, ei au ieșit din sală, acea acțiune indirect ducând la rămânerea în funcția lui Ilie Bolojan. Dați-mi una mai bună.
0: Expertul în energie Eugenia Gușilovă explică discrepanța dintre cotațiile internaționale la barilul de petrol și prețul cerut la pompă. Ea susține că principalul vinovat este statul, care a scăzut producția, a dublat taxarea și nu supraveghează eficient alcătuirea prețului de către companii.
3: În primul rând, România extragea mai mult în 2008 față de cât scoate din pământ țiței în 2025-2026. În al doilea rând, România taxa mai puțin. Ori în momentul în care tu, stat român, din prețul unui litru de motorină iei 55% sub formă de TVA și acciză, asta cum se numește? Eu aș spune că se numește agresivitate fiscală. Vedem această viteză, practic și corelare în timp real. Când e vorba de a crește prețurile la pompă, atunci corelarea funcționează foarte repede. Dar în momentul în care trebuie să scadă prețurile, acolo vedem că lucrurile încetinesc și avem de-a face cu ieftinire cu încetinitorul. Practic, companiile țin de preț și trag de prețul ăsta mai ridicat mai mult timp decât ar fi cazul. Aici eu cred că o vină importantă o poartă instituțiile abilitate să monitorizeze și să controleze. Și aici îmi pare rău să spun, Consiliul Concurenței nu știu ce face. Practic, anchetele, analizele pe care deși le efectuează durează prea mult.
0: În Liban, 4 persoane și-au pierdut viața într-un atac israelian în ciuda armistițiului în vigoare. Memorandumul de înțelegere semnat pe 17 iunie între Teheran și Washington a permis o încetare fragilă a focului în Liban înainte de semnarea unui acord de cadru între Liban și Israel cu medierea Statelor Unite, înțelegere care vizează o pace durabilă. Mihaela Antoche are detalii.
4: Printre cele 4 persoane ucise în sudul Libanului, 3 sunt femei. Israelul continuă să atace sudul Libanului până la dezarmarea mișcării pro-iraniene Hezbollah, care nu recunoaște acordul de încetare a focului. Contestat de mișcarea pro-iraniană, acordul nu stabilește un calendar pentru retragerea israeliană, fără de care întoarcerea persoanelor strămutate în orașele de frontieră rămâne incertă, iar dezarmarea Hezbollah, pe care acordul o stabilește ca o condiție prealabilă pentru retragerea israeliană, este o cerere de lungă durată pe care guvernul libanez se luptă să o pună în aplicare în ciuda presiunilor din partea Statelor Unite, notează France Press. Israelul și-a anunțat intenția de a-și menține trupele în zonă, care se poate extinde până la 10 km de granița sa, și continuă atacurile aeriene sporadice. Ambele părți acuză reciproc de încălcarea armistițiului. Președintele libanez, Joseph Aoun, a declarat că prezența continuă a trupelor israeliene în sudul țării împiedică armata libaneză să se desfășoare acolo. Din 22 iunie, peste 600.000 de libanezi strămutați s-au întors acasă, dintr-un total de peste 1 milion, potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație, mai notează France Press.
0: Rezultatele la prima sesiune a examenului de bacalaureat vor fi afișate astăzi până la ora 12. Apoi, cei care sunt nemulțumiți de notele obținute pot depune contestații și pot solicita să vadă lucrările. Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor. În aceeași măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestației. Comunicarea rezultatelor finale după rezolvarea contestațiilor se va face pe 13 iulie. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă astăzi în cea mai mare parte a țării, cu averse, descărcări electrice, vijelii și căderi izolate de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. În capitală, vremea va fi călduroasă, cerul variabil, iar maxima va urca până la 32 de grade. 25 de grade vor fi astăzi la Cluj-Napoca, la Sibiu 26, maximă de 29 de grade la Iași. La Timișoara se vor înregistra 30 de grade, la Craiova 31, iar la Chișinău vor fi 29 de grade Celsius. Este ora 8:07, sumarie Ilie, matinal de zi cu zi, cu Andreea Pietroșel, continuă la RFI.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
1: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
1: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
1: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
7: 8, 8 și ceva, fix.
1: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de miligrame la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
12: RFI.

0: iau în ADN-ul lor ideea de putere maximă, de partidul cel mai bun și, ca și scorpionul, pe drum te înțeapă. Încă o dată s-a demonstrat că PSD-ul nu reușește să aibă un comportament corect într-o coaliție, mai ales că eram într-o coaliție care avea nevoie ca de aer, de reforme, de reducere de cheltuieli pentru a pune România pe drumul bun.
1: 0724-322-433, ne puteți scrie pe WhatsApp la acest număr dacă aveți întrebări pentru invitat. Iată, domnule Falcă, o întrebare de la un alt ascultător, Doru. Spune așa, domnule eurodeputat, PNL a luat în considerare că ar putea fi declanșate alegeri anticipate în cel mai scurt timp? Dacă da, partidul a pregătit preventiv logistica și posibila mobilizare a tuturor celor care participă la această acțiune de anvergură și care va trebui desfășurată de această dată fără greșeli? Cum îi răspundeți?
0: În primul rând, scurt, îi răspund că PNL guvernează astăzi cu responsabilitate, deși nu poate să dea ordonanțe de urgență și nu poate să legifereze. Ceea ce, să spunem, nu e o mare diferență, pentru că ordonanțele de urgență pot să te transmiți Parlamentului să realizeze acele legi de pregătire pentru alegerile anticipate. Vreau să știți că Partidul Național Liberal a început o campanie de deschidere. Această deschidere are un succes. Vă pot spune că am avut o întâlnire în Comuna Vladimirescu, în Arad, și într-o singură zi s-au înscris 100 de oameni. Asta înseamnă că am intrat într-o etapă de recunoaștere din partea unor cetățeni, ceea ce ne permite să intrăm în alegeri anticipate, doar că trebuie să intrăm în alegeri anticipate după ce Parlamentul aprobă toată legislația pentru a lua banii din PNRR și tot ce înseamnă legislație pentru ca programul SAFE să înceapă. Pentru că vă pot spune că la Bruxelles sau la Strasburg lumea se întreabă ce s-a întâmplat în România, de v-ați împiedicat cu 100 de metri înainte de a închide acest program PNRR să luați miliarde de euro și v-ați împiedicat înainte să începeți SAFE, care luați alte miliarde de euro. Deci momentul în care PSD și AUR a căzut guvernul a fost inoportun, un moment prost ales, și de aceea Partidul Național Liberal se va pregăti să intre în orice competiție, pentru că noi credem în valorile noastre. Avem un om care nu face compromisuri în fața partidului, ceea ce e foarte bine pentru un partid, și credem că întoarcerea la popor poate să ne ajute.
1: Deci credeți că eventualele alegeri anticipate ar putea să reseteze jocul politic?
0: Eu nu cred că poate reseta jocul politic, ci pentru că AUR va crește mai mult decât are în Parlament și va arăta zona în care se află astăzi PSD-ul, modul în care au coborât în sondaj arată că cetățenii conștientizează cine este agresorul și noi, victimele, să primim o apreciere mai mare decât am avut în 2024.
1: PNL în acest moment își dorește alegeri anticipate?
0: De dorit. Nu ne dorim alegeri anticipate pentru că înseamnă o prelungire a unei crize. Dar un partid politic responsabil trebuie să fie pregătit pentru orice acțiune democrată într-un stat de drept.
1: Vorbeați mai devreme, domnule Falcă, despre autoritatea lui Ilie Bolojan în Partidul Național Liberal, autoritate care, să recunoaștem, că a fost șubrezită în ultima perioadă de acel grup de contestatari din PNL, care s-au adresat și justiției. Ați văzut deciziile instanțelor. Vă întreabă un alt ascultător, Sebastian. Constat că puciștii din PNL prind curaj, încă nimic nu se întâmplă cu ei, din ceea ce este cunoscut la PNL. În ce stadiu este excluderea puciștilor? Cum îi răspundeți?
0: Noi nu am început o procedură de excludere a unor colegi. E adevărat, noi am schimbat niște președinți de organizații județene, exact pentru reconstrucția partidului, dar vă pot spune că eu am acasă la Arad un concurent la PSD, domnul Fifor. În orice zi în care domnul Fifor

0: înjură, e un câștig pentru mine. La fel se poate spune și despre domnul Bolojan, orice zi în care este agresat de unii colegi de-ai noștri sau de PSD, lumea are mai mare încredere în domnul Bolojan. De aceea noi nu trebuie să fim agresivi nici cu unii, nici cu alții. Eu, ca om, sunt echilibrat, conciliant, dar în același timp drept și nu uit. Și eu cred că așa trebuie să și conducem noi, mai ales că ne bucurăm de un parteneriat corect cu USR-ul și cu DNR-ul și, dacă puteți constata, PSD-ul este astăzi un partid izolat.
1: Da, dar pe de altă parte, PNL-ul încearcă să se întărească acum, în această perioadă, inclusiv cu oameni care au activat cândva în formațiuni percepute ca fiind extremiste, cum sunt SOS și POT. Nu dați un semnal greșit, totuși, populației? Adică vreți să vă reformați, vreți să vă schimbați imaginea, vreți să vă întăriți, dar cu oameni din zona extremistă, până la urmă. Sigur, ei sunt demisionari din acele formațiuni, dar, pe fond, nu sunt tot parlamentari din zona extremistă?
0: Ca principiu, dumneavoastră aveți dreptate, dar că atunci când începe deschiderea partidului, atunci când cauți oameni în anumite zone, mă refer regiuni, județe, localități, într-un termen scurt, îți dai seama că nu poți găsi atât de repede pe cineva și faci, să spunem, astfel de decizii. Dar important este să nu multiplici aceste decizii, ca lumea să nu se supere pe tine și să vadă lucrurile pozitive și modul în care tu poți să deschizi partidul pentru întreaga societate. De aceea luăm cu rezervă, să spunem, aceste numiri și ele vor fi limitate.
1: În opinia dumneavoastră, domnule Falcă, ne apropiem de final. Până când poate rămâne premier Ilie Bolojan? Sigur, premier interimar. Că și asta e o discuție întreagă aici.
0: Noi am spus că vrem foarte rapid să formăm guvernul condus de domnul Sifri Mureșan, care să conducă România până în primăvară și din primăvară guvern PSD cu sprijinul coaliției actuale.
1: Variantă respinsă de PSD, ați văzut, care spune că ar accepta această rotativă de guverne minoritare cu o condiție, ca primul cabinet să fie al PSD.
0: De acord, eu cred că președintele României are această responsabilitate de a interveni, de a fi parte a negocierii și a înțelegerii și pentru a vedea ce înseamnă dacă doar rotativa asta mai contează. Eu cred că președintele poate să impună PSD-ului, care a fost agresor, să accepte această rotativă. Dacă nu, vreau să știți că la nivel de Bruxelles, domnul Bolojan este apreciat. Companiile de rating, văzând că s-au redus cheltuielile, din nou spunem, România este pe drumul bun. Având un guvern cu mai puțin secretar de stat, cu mai puțin miniștri, cu mai puțin angajați, eficiența lui este mai bună. Singura problemă oare lipsa puterii de a da ordonanțe de urgență, ceea ce până la urmă trebuie să lucreze mai mult Parlamentul. Belgia a avut 2 ani și 6 luni cu un astfel de guvern și a mers cel mai bine. Au funcționat mai bine regiunile, au mers banii spre aceste regiuni și regiunile au intrat într-o etapă de dezvoltare. Nu e o problemă, noi vom fi responsabili, vom guverna cu responsabilitate până se va găsi o soluție de echilibru, astfel încât noi cu agresorii să nu mai stăm în pat.
1: Ultima întrebare, vă rog, și aici e vorba de fapt de un răspuns pe care vă rog să îl dați lui Sorin Grindeanu. Președintele PSD a lansat un atac direct la adresa liderului PNL Ilie Bolojan și aici îl citez. E ca un negustor de praf. Cât timp nu bate vântul, lucrurile sunt sub control. Când a bătut un pic vântul, dai faliment. Nu și-a înțeles rolul unui premier de coaliție. Este în funcție pentru că îl țin cei de la AUR. Citat închis, Sorin Grindeanu la Digi24. În 30 de secunde, vă rog, cum îi răspundeți?
0: Eu sunt un om echilibrat și nu răspund agresorului. Deja, domnul Grindeanu are eticheta publică pusă de mult dacă nici acum nu înțelege că domnul Bolojan a fost un om și este un om serios, care dacă era lăsat în pace până în aprilie, făcea din acest stat un stat funcțional cu cheltuieli minime și dânsul ar fi preluat o guvernare care putea să facă multe lucruri în plus pentru cetățeni, pentru că reducând cheltuielile ai venituri mai multe pentru a face investiții serioase în România. Dacă nici acum nu a înțeles acest lucru, confirmă că el a dus această criză prin orgolul pe care îl are față de poziția politică și elegantă a domnului Bolojan, care nu l-ați văzut agresând în limbaj, care l-ați văzut harnic, care l-ați văzut cu proiectele în față și cu un parcurs a reducerii cheltuielilor publice. De aceea, atunci când te atacă domnul Grindeanu, este un lucru pozitiv pentru orice om politic.
1: Mulțumesc mult pentru intervenție.
0: Mulțumesc și o zi frumoasă.
1: La revedere, am discutat cu Gheorghe Falcă, europarlamentar PNL.

0: Este 9:32 de minute, titlurile orei.
1: Andreea Pietroșel.
0: Astăzi începe summitul NATO de la Ankara. Președintele României, Nicuș Ordan, va solicita continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea descurajării și apărării în mod unitar pe flancul estic. Rachete ucrainene au lovit aeroportul Belgorod și o instalație de gestionare a conductelor de gaze naturale, în timp ce o pană de curent major a fost înregistrată în regiunea Belgorod în cursul nopții. Franța, Spania, Portugalia și Grecia se confruntă cu incendii de amploare care au distrus 10.000 de hectare, au forțat evacuarea mii de persoane și au perturbat activități importante pe fondul condițiilor meteo extreme. Este soare în capitală, sunt 24 de grade, temperatura ajunge la prânz la 30 de grade, avem 23 la Timișoara, la Craiova și la Iași, sunt 21 la Cluj-Napoca și la Sibiu, 22 de grade sunt la Chișinău, potrivit site-ului ANM. Este 9:33 de minute și cine spunea că vara e pentru concedii și relaxare nu a trecut prin agenda de evenimente a Forumului Cultural Austriac, așa că l-am invitat în studioul RFI pe Andrei Popov, este director adjunct și responsabil pentru relația cu presa. L-am chemat să ne povestească puțin despre evenimentele pe care le susține și le pregătește Forumul Cultural Austriac, dar și ca să-i gâdil puțin nostalgia pentru radio. Bună dimineața, Andrei!
2: Bună dimineața, Andreea! Mulțumesc foarte mult pentru invitație!
0: Bine ai venit la RFI! Bonjour, pentru că tu ai debutat la Serviciul francez al Radio România Internațional. Cum te simți de cealaltă parte a baricadei și spunem, ți-e dor să faci radio?
2: Un enorm dor, ca să spun așa. Da, mi-este foarte dor pentru că, după cum bine știi și cred că toată lumea din branșă poate să confirme, în momentul în care faci radio odată, cu greu te mai dezbari de obiceiul ăsta, ca să spun așa.
0: Căruia mulți îi spun microb.
2: Hai să spunem obicei, ca să nu fie chiar atât de amenințător cu microb și alte lucruri. Da, este o nostalgie pe care o am și îmi pare foarte bine și mă bucur așa în momentul în care văd becul ăla roșu care se aprinde în față. Este, știi, momentul ăla în care te arunci cumva în gol. Știi foarte bine la ce mă refer.
0: Și tu făceai matinal la radio. Cum era pentru tine? Cum te trezeai? Cum ajungeai la timp?
2: La momentul respectiv, când făceam eu matinal la redacția franceză de la Radio România Internațional, ne trezeam undeva pe la 4, pentru că aveam și partea de știri pe care o aveți și voi și trebuia să fim suficient de vreme să facem treaba asta și era un, cum să spun, o provocare în fiecare dimineață să poți să intri în pielea aia, pentru că lumea trebuie să știe că în momentul în care faci matinal intri într-un cu totul alt tip de personaj și într-un cu totul alt tip de stare. Și care este cu totul străină, să spunem, de cei care sunt obișnuința să se trezească foarte târziu.
0: Târziu pentru noi, cumva, deja oamenii care se trezesc la 9 dimineața pentru mine sunt,
2: exact,
0: în primul rând, de invidiat.
2: Exact, cam așa.
0: Faci parte din echipa ambasadei Austriei la București, da, de 7 ani, deja ai 7 ani de Forum Cultural Austriac. Vara aceasta pare mai plină de evenimente ca oricând.
2: Nu, este o vară foarte obișnuită la Forumul Cultural Austriac. Este o vară plină de evenimente pentru că încercăm să acoperim întreaga țară cu ceea ce facem noi. Noi suntem, ca și toți ceilalți colegi ai noștri de la celelalte institute culturale europene, nu suntem concentrați doar pe București, încercăm să acoperim tot restul teritoriului pe care îl deservim și atunci încercăm să creăm posibilități și să fim implicați în cât de multe lucruri cu putință, mergând spre publicuri din țară care ne cunosc mai puțin, care cunosc mai puțin, de exemplu, cinematografia austriacă, muzica austriacă și așa mai departe. Și prin acest mod de lucru se creează noi parteneriate, noi posibilități. În momentul de față, Forumul Guttural Austriac este mult mai prezent în țară decât este în București și asta mă bucură peste măsură. Și nu este o figură de stil, mă bucură extrem de tare pentru că ajungem la oameni extrem de aproape de oamenii pe care îi vizăm.
0: Îți propun să grupăm pe criterii de proximitate, de timp și loc evenimentele din vara aceasta.
2: Da, oricum nu o să avem timp să enumerăm tot. Ceea ce vreau eu să spun, să atrag atenția, este, de exemplu, evenimentul Proiecte de Film, care se petrece miercuri la Control, în centrul Bucureștiului. Este un festival de film pe care o foarte bună colegă de-a noastră, Raluca Oana Radu, l-a construit în acel loc. Este un festival care se numește Cinema Esperanto. Este un festival de film care este realizat în colaborare cu mai multe institute culturale, Institutul Francez, Institutul Goethe, bineînțeles, Institutul Italian, Institutul Polonez, Ambasada Suediei, sper că nu uit pe nimeni, și noi, un festival de film cu proiecții bilunare, cu proiecții care oferă filme, nu m-aș spune de artă, dar filme care vorbesc de povești deosebite, de povești de viață neobișnuite. Iar filmul austriac pe care noi îl propunem se numește Cei visați, este o poveste, o istorie de dragoste, inițial între doi scriitori importanți, Ingeborg Bachmann și Paul Celan, pe care îl cunoaștem cu toții, pentru că este revendicat de România, de Franța, de Ucraina și de Austria. Cei doi au avut o extrem de intensă poveste de dragoste, care s-a terminat foarte prost, este foarte adevărat, dar corespondența aceasta dintre ei este tratată în filmul Cei visați într-o manieră cu totul neobișnuită, pentru că, pornind de la volumul care a apărut de altfel și în limba română acum câțiva ani, doi tineri actori se întâlnesc să facă o copie, să înregistreze această corespondență, nu se știe pentru ce, probabil pentru un podcast, și pe parcurs îți dai seama că vocile celor doi scriitori se estompează și trec în spate și probabil că cei care vorbesc până la final sunt chiar cei doi actori care trăiesc prin indirect o foarte tulburătoare, aș spune, poveste de iubire care vine și se consumă foarte repede. Acesta ar fi un...
0: Și dacă nu v-a convins, Andrei, eu să vă spun că eu am goosebumps, deci poate mai
2: chiar ajută. Chiar vă aștept să veniți, pentru că este unul dintre cele mai sensibile filme pe care eu personal le-am văzut în ultima vreme. Este un film din 2016 făcut de Ruth Begerman, o foarte importantă regizoare de film austriacă, puteți să mă credeți pe cuvânt, și vă invit să-l vedeți, pentru că veți pleca într-o cu totul altă stare de acolo. Chiar dacă nu știți cine sunt Ingeborg Bachmann și Paul Celan, important este că sunt doi oameni acolo care încearcă să trăiască puțin.
0: Din ce pot scrola pe pagina voastră de Instagram, Forumul Cultural Austriac, pe care vă invit să îl urmăriți dacă n-ați făcut-o până acum, nu de alta, dar ați putea avea o agendă plină și voi în vara aceasta. Ce se mai întâmplă în țară? Aveți în Timișoara?
2: Da, avem în Timișoara, vine Ceau Cinema. Iar la Ceau Cinema prezentăm două filme, nu o să mai apuc să înșir titluri, pentru că n-are rost. O să fim acolo cu două filme, unul care va închide festivalul, se numește Rose și este un film absolut extraordinar despre o femeie care crede că poate să schimbe niște lucruri într-un sat uitat de lume. Și iar cel de-al doilea film, care se găsește în competiția Ceau Cinema, este Mother's Baby, un film despre ce nu înseamnă să fii mamă. Și asta cred că poate să însemne o invitație suficient de provocatoare la acel film.
0: Dacă tot vorbim de Ceau Cineman, Cinema, profit de ocazie să-l salutăm pe Ionuț Mareș, care este
2: neapărat
0: curatorul
2: Ceau Cinema și pe întreaga echipă care face un lucru absolut senzațional în câțiva oameni acolo.
0: Dacă ar mai fi să alegi un singur eveniment despre care să vorbim, care ar fi?
2: DJ-ală. DJ-ală. În septembrie vom primi la vizita la București a doi DJ, unul austriac și unul din Ghana, câștigător de Grammy, de altfel, care vor veni la București să vorbească despre cum s-au întâlnit și modul în care lucrează între două continente. Va fi pe data de 17 septembrie și va fi o încheiere foarte faină pentru vara asta, pe care o sperăm cât mai normală.
0: Cât mai puțin caniculară.
2: Normală.
0: Ai început cu o discuție între doi artiști, termin cu o discuție între doi artiști. Îți mulțumesc frumos,
2: Andrei Popov. Mulțumesc mult, Andreea.

0: 9:44, summitul de la Ankara are toate șansele să fie istoric și nu neapărat pentru motivele bune. E de părere, Corneliu Biola este profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford. Aliații NATO se vor întâlni astăzi și mâine în Turcia, după luni de tensiuni între Washington și statele europene, pe fondul frustrării lui Trump față de ceea ce el a considerat a fi un sprijin insuficient din partea Europei în conflictul cu Iranul. Ministrul de externe Oana Țoiu declară că România va pleda în cadrul summitului NATO de la Ankara pentru investiții suplimentare în ceea ce privește protejarea flancului estic al Alianței. De altfel, România urmărește mutarea centrului NATO de la Istanbul la Constanța și extinderea cooperării cu Turcia și Marea Neagră. Care sunt mizele summitului și ce poate obține România de pe urma lui, aflăm de la Corneliu Biola.
1: Așteptările sunt diferite pe partea americană și pe partea europeană. Pe partea americană, cred că ce va trebui să urmărim este care sunt solicitările administrației Trump. În afară de cele obișnuite, de ridicarea cheltuielor de înarmare, este și situația cu retragerea strategică a Statelor Unite din Europa, care a fost marcată de două documente, cel din decembrie și cel din ianuarie, și care a fost urmat ulterior de câteva semnale de retragere de trupe parțial anulate. De exemplu, cele 5.000 de trupe din Polonia, se vorbește despre retragerea de trupe în Germania. Deci, acesta va fi un punct sensibil și cred că Statele Unite vor insista. Așa cum am spus, deci i-au anunțat că Europa nu mai reprezintă o prioritate din acest punct de vedere, deci urmează și o schimbare de postură a trupelor americane în Europa. Pe partea europeană, cred că sunt așteptării mai mult în acest moment de a prezenta, în ciuda acestor diferențe, o poziție solidară care să nu invite mai departe anumite testări din partea Rusiei. Este foarte important pentru ei ca acest summit să nu se termine dezastruos, adică cu declarații contundente, cel puțin din partea americană. Să sperăm că nu va fi cazul, pentru că este vorba semnalul care să-l trimită Rusiei, că nu este o oportunitate pentru Rusia să intervină sau să probeze oarecum granițele NATO. Dar mai departe este această problemă care a fost ridicată și la B9, cristalizarea acestui concept de NATO 3.0. Ideea de fond fiind că este vorba de o structură europeană, în principal, cu suport America. Deci asta spunea că s-ar putea să fie un summit istoric, pentru că va genera, ar fi un prim pas în care vom vedea un NATO european.
2: Și ce rol ar juca România în acest NATO 3.0, având în vedere că ne aflăm totuși pe flancul estic?
1: Aici este problema cu România și cu țările din Est. Se fac declarații, se fac semnale de întărire, cel puțin din partea României, se vorbește foarte mult despre o anumită întărire a flancului de sud, mai ales pe zona neagră. Acesta nu este un lucru nou, trebuie să înțelegem. Deci se vorbește flancul sud și de Marea Neagră, cred că de vreo 10 ani și cu mici progrese. Pentru că la nivel strategic, din punct de vedere al României, lipsește o gândire foarte clară. Vorbim de hapul de securitate care, de exemplu, s-a definit de mai mult timp, dar ce înseamnă acest lucru mult concret nu este foarte bine și, bineînțeles, mai este și această competiție regională când vorbim de Marea Neagră. Turcia, de exemplu, niciodată nu prea a fost încântată de a permite altor forțe să devină dominante în Marea Neagră. Deci există colaborare, există și competiție și este un teren strategic al Rusiei, dar nu permite altor forțe, mai ales americane, să devină foarte prezent. Și de aici, din punct de vedere al României, cred că ce poate să facă este să obțină o poziție unitară, solidară, care să nu invite Rusia să facă greșeli, dar în același timp va trebui să întărească acest concept de NATO european.
2: Dar în mod concret, România, cu ce vine la masa discuțiilor la acest summit?
1: Cred că vine cu această idee pe care am văzut-o menunțată de a obține o fel de coordonare pe zona europeană și mai este de asemenea probabil această conectivitate care este foarte importantă în nord-sud și ne referim de exemplu din zona Greciei spre Bulgaria, România, Moldova, ce s-ar putea fi un alt element. Nu sunt așteptări foarte mari, pentru că și situația internă nu este foarte propice pentru genul de acțiuni de anvergură.
2: Comportamentul din ultimele luni ale secretarului general Mark Rutte a avut vreun efect asupra menținerii Statelor Unite în alianță sau a planat într-o oarecare măsură tensiunile?
1: Da și nu, pentru că misiunea lui este, într-adevăr, prezint un fond solidar. pentru NATO la acest summit. Posibil să reușească, nu apărat din cauza lui Marco Rutte, dar și partea lui președintele Erdogan, care nu va dori în niciun caz ca summitul său să fie privit ca un eșec. Deci va face efortul foarte serios în acest sens. Pe de altă parte, atitudinea Rutte nu cred că a fost primită foarte bine de toți aliații europeni. Consideră că genul acesta de atitudine este oarecum umilitor și că oarecum și contraproductiv, pentru că împăciutorismul îndeamnă la alt mai mult împăciutorismul, dar aici este o dezbatere. Probabil Marute va continua pe aceeași linie, cu prețul, costul de reputație care îl implică acesta pentru persoana sa și pentru imaginea europeană, dar vor fi și alții și, într-adevăr, președintele Erdogan cred că are o miză ridicată de a nu permite ca acest summit să fie umbrit.
3: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
4: Emoții, ambiții și visuri mari pentru cea mai tânără generație a voleiului masculin românesc. Începând de astăzi, naționala Under 18 va evolua la campionatul european din Italia. Turneul final se desfășoară până pe 18 iulie în orașele Porto, San Giorgio și Cisterna di Latina. Competiția reunește cele mai valoroase 16 selecționate ale continentului și reprezintă cel mai important examen al acestei generații. Calificarea la campionatul european confirmă progresul constant al voleiului juvenil românesc și răsplătește munca depusă de jucători și staful tehnic în ultimii ani. Pentru tinerii tricolori, fiecare meci va fi o oportunitate de a demonstra că pot concura de la egal la egal cu cele mai puternice școli de volei din Europa. România va evolua în grupa a doua, iar adversarii, Franța, Belgia, Bulgaria, Cehia, Spania, Germania și țările de jos, sunt unii dintre cei mai puternici din voleiul juvenil european. Fiecare echipă va disputa câte 7 meciuri, iar primele două clasate se califică în semifinale, iar cele mai bine clasate echipe europene vor obține și calificarea la campionatul mondial Under 19 din 2027. Pe hârtie, Franța, deținătoarea titlului european, și Spania pornesc printre favoritele grupei. Bulgaria, Belgia și Germania sunt la rândul lor formații cu tradiție la nivel juvenil, ceea ce înseamnă că România va avea un parcurs foarte dificil. Totuși, generația pregătită de staful tehnic român a demonstrat la calificări și la campionatul balcanic că poate pune probleme oricărui adversar. Pe bancă, România are un antrenor cu experiență la acest nivel. Răzvan Parpală este la a treia calificare la un turneu final și este unul dintre specialiștii lucrului cu juniorii. Selecționerul știe că tricolorii vor avea de înfruntat naționale puternice.
5: Un obiectiv în deznit ar fi să ajungem pe locul 3. Dar ținând cont grupa din care face parte, este o grupă foarte puternică. Sunt echipe care, naționale lor de seniori, joacă în VNL, sunt echipe cu tradiție în Europa. La nivelul acesta de vârstă, generațiile sunt diferit valoric, nu sunt, dau de exemplu naționala noastră României, nu tot timpul are o generație bună care nu europene, la fel și la celelalte. Depinde de fiecare generație în parte, dar suntem în grup cea mai grea grupă. În grupa cealaltă era că eram sigur de două victorii, aici în grupa noastră trebuie să ne luptăm ca să facem meciuri bune, să putem câștiga.
4: Atmosfera din lot este una de încredere și entuziasm. Pentru Eduard Panait, participarea are o miză în plus. Este primul lui campionat european, dar și primul în care poartă banderola de capitan. În bagajul lui există un obiect fără de care nu pleacă nicăieri, boxa. Panait este liderul echipei și în vestiar, acolo unde e responsabil cu playlist-ul.
6: Nu pot să plec nicăieri fără boxa, ascult muzică oricând. Da, eu sunt DJ. Le mai am și de pe TikTok și perfect le iau pe aplicații de melodii.
4: Povestea lui e una specială. Înainte să ajungă la volei, a jucat fotbal. Era atacant. A fost luat direct de pe stadion și a dus la sală.
6: Am făcut fotbal. Am jucat atacant. Sunt fan Ronaldo și înainte să mă apuc de volei, făceam fotbal și am făcut o perioadă în același timp și volei și fotbal și am ales volei într-un domnul antrenor Costică Burungiu. M-a luat de pe terenul de fotbal, exact de pe stadion și a zis vino la mine la antrenamente și de atunci a...
4: Nu a regretat niciodată alegerea, dar dacă nu era voleul, Eduard recunoaște că ar fi putut urma un alt drum, fotbalul sau meseria tatălui său, cea de navigator de vapor.
6: Mai ales că tata este navigator pe vapoare, dar cât timp merge cu volei, o să rămân aici.
4: În defensivă, România are un jucător cu moral uriaș. Valeriu Verciuc a fost desemnat în urmă cu o săptămână cel mai bun libero la campionatul balcanic Under 18. El a pus trofeul pe birou în cameră ca să-l vadă în fiecare zi. În familia sa, voleiul este aproape o tradiție. Încă trei frați au legătură cu acest sport.
6: Suntem patru care facem. Fratele meu cel mai mare, în schimb, s-a lăsat, nu mai practică, dar celălalt frate, Ioan, încă joacă volei și am o soră mai mică care și a început să joace volei.
4: Pe centrul fileului, România l-are pe Darius Lae. Ritualul lui de dinaintea meciurilor este legat de un cercel norocos.
7: Un cercel norocos care este și acesta, ce îmi poartă noroc mereu. Vor mai urma și tatuaje, normal. Acum mai stăm puțin, că avem treabă.
3: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete, cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
8: Frunzuliță, foi de tei, unde sunt haiducii mei? Sunt la luptă, luptă în soare, pe la munte, pe la mare, pam, pam.
9: Ziare.com ne spune de ce nu este bine să porți șlapi în fiecare zi. Medicii ortopezi spun că lipsa susținerii adecvate favorizează apariția durerilor la nivelul călcâiului sau gambelor, dar și a unor afecțiuni care pot deveni persistente. În plus, picioarele sunt mai expuse la zgârieturi, tăieturi, așchii și infecții.
10: Bună ziua, sunt cunoscutul doctor piciorolog Hipocrate Bască de la Spitalul de Ortopedie, Ortoepie și Ortografie din Băicoi și chiar am scris cartea Călcâiului Ahile și Șlapului. Dom'le, deci am avut un caz recent de accident de șlap, un român, dom'le, la mol și a prins lanțul de aur de la gât în degetul mare de la picior și a căzut de-a berbeleacu și a vărsat punga cu semințe și s-a zgâriat tot. Ba chiar a călcat și pe ghiul și s-a rănit în talpă.
11: Aceste cuvinte ne doare.
9: Playtech.ro constată că telefonul se încinge pe caniculă, dar nu e o soluție să-l bagi în frigider. Ce să nu faci ca să-l răcorești. Specialiștii spun că diferențele bruște de temperatură îi pot provoca șoc termic, pot afecta bateria și pot duce la condens în interior. Deci nu trebuie băgat în frigider, ținut lângă gheață sau sub jet de apă rece și nici lăsat pe bordul mașinii sau încărcat în plin soare.
10: Auzi, fată, Bianca, sunt... Știi telefonul ăla aurit pe care mi l-a luat iubii? Dragă, nici nu știi ce pretențios e. Ca să nu se încingă de la canicula asta românească, l-am dus în Maldive 2 săptămâni, apoi într-o croazieră în Caraibe, aici a făcut foarte bine briza, dragă, și iubii mi-a luat și un sejur în Islanda în august, când e eclipsa de soare, ca să stea și puțin la umbră, dragă.
11: Asta toată viața ei a fost o fandosită, bă.
9: Din G4media.ro aflăm cele mai frecvente 4 greșeli care duc la dezordine în casă și cum le poți evita. În primul rând, blatul de bucătărie nu trebuie să devină spațiu de depozitare pentru aparate electrocasnice mici. Dacă nu mai încap hainele în sertare, problema nu este modul în care le împăturești. O singură cutie mare de jucării creează și mai mult haos. Și, în fine, hârtiile nu trebuie răspândite în toată casa.
10: Salutare, salutare! Bine v-am găsit la emisiunea de design interior, casă dulce și înghesuită casă. Am rămas dator cu răspunsul la întrebarea unui telespectator de-al nostru din Sibiu care ne întreabă unde să mai depoziteze toate medaliile și suvenirurile primite în 10 ani de delegații de serviciu și vizite de lucru. E foarte simplu, drag domnule Capa. Nu v-am mai auzit de mult. Folosiți la maxim blatul pe care l-ați făcut cu un partid și dacă tot rămâne prea puțin loc, ghinion, vă sugerăm să vă mai luați o casă.
12: Oh, ce surpriză!
3: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
0: Este 9:57 de minute, matinal de zi cu zi, ajuns la final astăzi, ne mai auzim, miercuri, joi și vineri. Sunt Andreea Pietroșel, alături de mine este Vlad Tofan, care rămâne în continuare la butoane, pentru că vine Maria Ilie la jurnalul orei 10 și la jurnalul orei 11. Ne reauzim mâine. RFI

0: Este ora 10, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Astăzi începe summitul NATO de la Ankara. Președintele României Nicușor Dan va solicita continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea descurajării și apărării în mod unitar pe flancul estic. Rachetele ucrainiene au lovit aeroportul Belgorod și o instalație de gestionare a conductelor de gaze naturale. Franța, Spania, Portugalia și Grecia se confruntă cu incendii de amploare care au distrus 10.000 de hectare, au forțat evacuarea mii de persoane și au perturbat activități importante. Astăzi începe summitul NATO de la Ankara. Președintele României Nicușor Dan va solicita continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea descurajării și apărării în mod unitar pe flancul estic. Delegațiile statelor aliate se vor angaja să continue finanțarea armamentului pentru Ucraina. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky va participa la un dineu oferit de președintele turc Recep Tayyip Erdogan și va purta discuții bilaterale cu Donald Trump. Totodată, liderii alianței se reunesc în încercarea de a aplana tensiunile cu Donald Trump. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat potențiala semnare a unor contracte de armament în valoare de 10 de miliarde de dolari. Reuniunea alianței se desfășoară pe parcursul a două zile. Statele Unite au confirmat că vor relua în câteva săptămâni rotația efectivelor forței americane din Polonia, suspendată temporar, a declarat ministrul polonez al apărării, potrivit Reuters. Cu detalii, Dan Andreșescu.
2: Agenția reamintește că Washingtonul revizuiește în prezent numărul de militari staționați în Europa, susținând că țările europene trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria lor apărare și să cheltuiască mai mult în acest scop. Statele Unite au anunțat în mai că suspendă rotația trupelor din Polonia. După câteva zile de la anunț, președintele american Donald Trump a afirmat chiar că în Polonia vor fi trimiși încă 5.000 de militari. Guvernul de la Varșovie indicase că acționează pentru reducerea militarilor americani, însă nu a existat un calendar clar. Polonia este un aliat loial al Statelor Unite, deci mi-ar fi făcut plăcere, cu atât mai mult, să aflu că rotația suspendată cu câteva săptămâni în urmă va fi reluată și se va încheia în următoarele săptămâni, a spus ministrul polonez al apărării, în cadrul unei ceremonii la o fabrică de armament, unde polonezii vor produce rachete de croazieră Barracuda, model american. La același eveniment, după cum notează Agerpress, premierul Donald Tusk a cerut forțelor din întreg spectrul politic din Polonia să rămână unite în sprijinul efortului de război al Ucrainei vecine. Apelul s-a venit în contextul unor relații deteriorate între Varșovia și Kiev, o evoluție provocată de onorarea de către ucraineni a lui Stepan Bandera, insurgent naționalist, care s-a făcut vinovat de masacrarea unor civili polonezi în timpul celui de-al doilea război mondial.
0: Rezultatele la examenul național de bacalaureat au fost afișate în această dimineață. Elevii pot consulta notele pe site-ul bacalaureat.edu.ro, dar și la avizierele centrelor de examen. Cele mai multe note de 10 au fost obținute la matematică și la logică și argumentare. 45 de elevi au obținut nota 10 după probele scrise, iar cei mai mulți, respectiv 16.200, au obținut medii cuprinse între 9 și 9,49. Potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației, 94.000 de candidați au promovat examenul din totalul celor peste 126.000 de absolvenți prezenți. Cei nemulțumiți de notele obținute pot depune contestații astăzi după ora 14, respectiv în zilele de 8 și 9 iulie. Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi publicate pe 13 iulie. Rachete ucrainiene au lovit aeroportul Belgorod și o instalație de gestionare a conductelor de gaze naturale, în timp ce o pană de curent majoră a fost înregistrată în regiunea Belgorod în cursul nopții, conform autorităților locale și canalelor de social media. Un incendiu a izbucnit pe aeroportul Belgorod în urma atacurilor ucrainiene cu rachete asupra obiectivului. În același timp, sediul Direcției Liniare de Gestionare a Conductelor Magistrale de Gaz din Belgorod a luat foc după ce a fost lovit în timpul atacului, a transmis canalul independent de știri rusesc Astra. O persoană a fost ucisă în regiunea Belgorod în timpul atacurilor repetate cu rachete ucrainiene, a precizat la rândul său guvernatorul regional. Moscova a mai precizat că a raportat cel puțin 14 drone ucrainene interceptate în timp ce se îndreptau spre capitală noaptea trecută. Valul de incendii de vegetație continuă să afecteze vestul Europei, unde mii de pompieri luptă pentru limitarea flăcărilor. Franța, Spania, Portugalia și Grecia se confruntă cu incendii de amploare care au distrus 10 de mii de hectare, au forțat evacuarea mii de persoane și au perturbat activități importante pe fundul condițiilor meteo extreme. Peste 14.500 de hectare sunt deja distruse în acest sezon. Sute de militari își riscă viețile în Spania, Portugalia și Grecia, unde focul pare de neoprit. Pompierii români se află în misiune în sudul Franței, unde au intervenit fără pauză în ultimele zile pentru a opri propagarea flăcărilor înspre zonele locuite. Aceștia acționează alături de 700 de pompieri francezi la cel mai grav incendiu de vegetație din Hexagon din ultimii ani. Incendiile fac ravagii și în Spania, unde un incendiu a izbucnit într-o zonă montană din regiunea Castellón. 500 de oameni au primit deja ordin de evacuare. Alte incendii au fost stinse, inclusiv unul în Catalunia. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, cu averse, descărcări electrice, vijelii și căderi izolate de grindină. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. În capitală, vremea va fi călduroasă, cerul variabil, iar maxima va urca până la 32 de grade. Acum în București sunt 25 de grade, la Sibiu se înregistrează 21 de grade acum, la Cluj-Napoca sunt 22 de grade, la Iași și la Timișoara 23, la Craiova 24 de grade, de asemenea și la Chișinău acum se înregistrează 24 de grade Celsius. Este ora 10:07, sunt Maria Ilie, imediat la RFI începe Moldova Zoom.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
3: Pe parcursul lunii iulie, o mișcare globală ne provoacă să consumăm cât mai puțin plastic. Cel mai important lucru de știut, dacă vrei să te înham la test, este că piramida Zero Waste propune o ordine clară a priorităților. Prevenire, pregătire pentru reutilizare, reciclare, recuperare și eliminare. Logica ei pornește de sus în jos. Asta înseamnă că primul gest contează mai mult decât orice coș de reciclare. Refuzul de a achiziționa produse generatoare de deșeuri este primul pas, pentru că îi determină pe producători, în timp, să reproiecteze ambalajele și produsele, astfel încât să limiteze de la bun început risipa. Urmează reutilizarea. Pantofii duși la cizmar, haina la croitor, telefonul la service și abia după epuizarea acestor opțiuni intervine reciclarea.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GME Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
6: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
9: RFI.

0: RFI.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Ascultați RFI România, sunt Lina Greu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Printr-o coincidență nefericită, Republica Moldova și România sunt în aceste momente fără guverne, cu premieri de miș.
2: Guvern interimar la Chișinău și guvern interimar la București. Cine ar fi crezut că Republica Moldova și România vor fi în aceeași situație? Dar iată că se întâmplă. În acest moment, Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu conduc executivele cu puteri limitate.

0: Național de Teatru de la Sibiu. Ne-am obișnuit deja de ceva vreme să avem întâlniri și cu cărțile, pe de o parte datorită unei activități editoriale susținute, pe de altă parte o legătură interesantă cu teatrul care vine din diferite culturi și o legătură foarte utilă a cărților de teatru cu publicul festivalului. Laurent Godet, Ultima noapte a lumii și alte texte, este cel mai recent volum publicat aici la Sibiu. Textele sunt selectate și traduse de Diana Nechit și Andrei C. Șerban, care sunt alături de mine, cu care mi-am făcut un obicei să mă întâlnesc aproape în fiecare an în perioada festivalului. Deci, eu aș zice să începem, să plecăm de la această carte și să vorbim puțin, să explicăm puțin, de fapt, latura aceasta a activității editoriale care se desfășoară în marja festivalului. Diana.
1: Mă bucur să pot vorbi despre această dimensiune editorială care este din ce în ce mai prezentă, grație și editurii Universității Lucian Blaga din Sibiu, care a preluat toată partea de publicații ale festivalului de ceva ani buni chiar, iar toate cărțile care apar în perioada festivalului le puteți după aceea regăsi pe rafturile librăriei Cărturești, care are și un stand aici aproape de conferințe pentru a permite publicului care vine la conferințe să fie printre primii care achiziționează cărțile dorite. Iar în acest an ne-am alăturat cu un nou volum. Noi avem, și acum mă laud puțin, avem o destul de lungă tradiție. Am avut vreo 10 antologii lansate în festival care aparțineau ciclului de traduceri din dramaturgia franceză și francofonă editată de către Emil Lanzmann și unde am încercat mai multe versiuni tematice pe număr de personaje, mixând cumva formulele și rețetele pentru a deveni din ce în ce mai interesanți pentru, hai să zicem, publicul nostru, care vrem să fie nu doar unul profesional de specialiști, adresându-ne și studenților și regizorilor, dar și cititorilor de teatru, care prin aceste antologii pot descoperi dramaturgia franceză și francofonă. De 2 ani am schimbat și ne-am propus să facem un focus pe dramaturgie franceză. Primul număr pe care l-am scos anul trecut cu Coltez a fost urmat de Laurent Godet, trebuie să recunoaștem, și la recomandările editurii Act Sud, care a avut generozitatea să ne ajute în acest demers, și Institutul Cultural Francez, care este alături de noi de 2 ani pentru drepturile de autor și pentru înlesnirea apariției acestui volum, care noi credem că vine să comble un să
0: știu cum e, știu cum e.
1: Să compenseze un vid sau o lipsă care, uite, încercăm cumva să o umplem prin aceste volume.
0: Acte Sud Papier este o editură pe care o recomand cu toată căldura. Andrei, poate și vrei și tu să intervii puțin.
2: Da, istoria acestei cărți se leagă într-un mod foarte strâns de Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, fără de care nu ar fi apărut. Din ce motive? Din multe alte motive, dar o să spun pe scurt povestea cărții. În ediția de anul trecut ne-am întâlnit cu Claire David în persoană, care este patronează secțiunea teatrală a editurii Act Sud Papier. A fost o chimie spontană, am început să discutăm despre spectacole, despre teatru, despre noile voci în dramaturgie și la un moment dat am zis, dacă tot ne-am întâlnit cu dumneai și este atât de amabilă și generoasă, ce ar fi să traducem în anul următor un dramaturg publicat de Act Sud Papier. Și am început un brainstorming în fața fabricii de cultură, tocmai ieșiserăm de la un spectacol și ne tot gândeam ce nume sunt. Noi voiam pe oaș Oajdi Moawad. Claire în persoană a zis, da, Oajdi, dar noi am zis, dar nu, a fost deja tradus, trebuie să găsim pe altcineva.

0: Și la un moment dat eu mi-am dat seama că îl citisem de mai demult pe Laurent Godet, îl citisem pe Médée Caly și nu am făcut pe moment conexiunea, adică am amintit numele lui, mi-ar plăcea Laurent Godet și atunci Claire a zis, păi noi îl edităm pe Laurent Godet, într-adevăr. Și așa am ajuns la Laurent Godet. Am zis, bine, atunci prima piesă pe care eu o voi traduce, și m-am certat cu Diana, am zis, eu o voi traduce, este Médée Caly, care se regăsește în paginile acestui volum. Și după aceea Claire a venit înspre noi cu alte câteva propuneri. Și astfel, așa a apărut această antologie, o selecție de 6 piese publicate de dramaturgul francez pe o durată de câteva decenii. Adică în paginile acestei cărți se regăsesc câteva dintre textele sale, să zicem, emblematice, deja clasicizate, printre care cea pe care l-am menționat-o, dar și piese mai recente, cum este cazul Ultima noapte a lumii sau Iar coloșii se vor prăbuși, care vin, bineînțeles, înspre contemporaneitatea noastră și se duc înspre alte peisaje stilistice.
1: Pentru cei care n-au citit niciodată teatru, recomand și acest lucru. Este un exercițiu absolut extraordinar. Cititul unei piese de teatru. Poate vorbim puțin mai aplicat despre Laurent Godet, despre ce fel de texte scrie el. Eu recunosc că nu-l cunosc foarte bine pe acest autor, care a luat și premiul Goncourt în 2004.
2: Este un autor care în Franța are o reputație extraordinară, dar mai ales în rândul tinerilor, pentru că deci acel premiu Goncourt pe care l-a luat pentru roman, mi se pare că a fost premiul Goncourt al tinerilor și el face parte și din programa școlară pentru bacalaureat din Franța, cu foarte multe texte și cu texte de teatru și cumva este un dramaturg pe care toți tinerii francezi îl cunosc, ceea ce pentru noi a fost un pariu traducerea acestui dramaturg, pentru că merge mai degrabă spre un teatru, mi-a spune, epic, spre un teatru nu neapărat de acțiune și de situație, ci mai degrabă de evocare, de memorie, de recuperare a unor figuri legendare, vorbesc de primele texte, mai ales ale trecutului, pe care încearcă cumva să le reintroducă în circuitul atenției. Pentru că sunt figuri istorice, Alexandru cel Mare, sunt figuri care țin de istoria unor popoare africane, intrând în zona aceasta antropologică aproape, dar pe care le tratează cu o stilistică desăvârșită, cu o limbă franceză de o plasticitate fantastică, evocând niște imagini foarte frumoase și metafore. De aceea spun că este un text teatral, monologal, în primul rând, dar care prin frumusețea stilului, nu știu, merge și înspre poezie și înspre literatură epică deopotrivă.
0: Într-adevăr, Laurent Godet a câștigat prestigiul pentru romanele sale. El are, de fapt, da, are un premiu Goncourt oficial pentru Le Soleil des Courtes, dar mai are și acel Goncourt care poate este mai onorant, zic eu, și mai cald, premiul Goncourt al liceenilor pentru minunata, absolut splendida poveste din moartea regelui Tsongor, care am citit câteva reacții în presă, care a stârnit, a avut un efect similar cu Harry Potter pentru generația 90 într-o oarecare măsură. Un roman mic care aduce la suprafață atmosfera marilor epopei într-un limbaj foarte accesibil, foarte dinamic, pe alocuri foarte cartunesc, foarte carnavalesc, foarte burlesc câteodată, încercând să reînvie un timp și spațiu mitic foarte, foarte complex. Acum, Laurent Godet, chiar dacă are această pasiune pentru istorie, nu trebuie întotdeauna să vedem în el un istoriograf. Și face o paralelă cu ceea ce face Pasolini în filmele sale. Adică misiunea lui nu este aceea de a documenta neapărat un context istoric, ci de a-l reinterpreta, de a-l decodifica și de a crea un fel de perspectivă mozaicală asupra acelui eveniment. Adică în operele sale o să vedem foarte multe anacronisme, aș putea să zic, foarte multe combinații culturale, un mix cultural care nu respectă întotdeauna istoria, dar care are menirea de a vorbi despre multitudinea simbolică și culturală a unui spațiu pe care îl iubește, care este de obicei Africa și Orientul îndepărtat. Adică asta este zona lui de confort. Trecând la teatrul său, este foarte ciudat. Laurent Godet este în primul rând cunoscut pentru romanele sale, este apreciat pentru teatrul său, poate nu la fel de apreciat pentru poeziile sale, dar el, indiferent dacă scrie romane sau proză, el este în primul rând poet. Adică chiar și forma textuală a acestor piese, a patru din cele șase piese pe care le avem, au suplețea unui poem, la modul formal vorbind. Și bineînțeles, dacă plonjăm și în materia textuală, este foarte multă poezie. Ceea ce ar zice unii cărcotași este un mare risc, în sensul în care, în ce măsură poezia și textul poetic este destinat reprezentației scenice. Asta mă duce în mod normal la o concluzie. Laurent Godet scrie un teatru literar în primul rând, un teatru care se citește, un teatru care se declamă și care se recită, adică îmi vine să folosesc toate verbele pe care le atribuim în mod normal poeziei mai degrabă. Nu știu cât este un teatru de jucat, cât un teatru de recitat, un teatru de simțit, un teatru de declamat, de respirat, de răsuflat, adică...
1: De citit.
0: De citit, în mare parte. Este o respirație mentală, este o respirație vizuală la un moment dat în aceste texte, dar care, da, într-adevăr, pentru că mereu toată lumea, atunci când vorbește despre teatru, vorbește despre potențialul scenic, da, și despre viitorul scenic al acestor texte. Sunt tare curios care va fi viitorul lui Laurent Godet într-o țară ca a noastră, care se duce mai degrabă înspre formele prozaice textuale, care se duce mai degrabă înspre zona de documentar, înspre zona, să zicem, înspre imediatețe, și care uită de cele mai multe ori această literatură care se inspiră din patrimoniu cultural, din timpurile mitice și așa mai departe.
1: Laurent Godet, Ultima noapte a lumii și alte texte selectate și traduse de Diana Nechit și Andrei Ceșerban, un volum publicat de editura Universității Lucian Blaga din Sibiu, pe care îl putem găsi după terminarea festivalului la librărie.
2: Categoric, da. Alături de celelalte cărți traduse, culese, editate și distribuite de către cărturești cititorilor sibieni și nu numai, de fapt, le găsiți în tot lanțul librăriilor din țară.
1: Andrei ne-a mai adus câteva cărți aici și aș vrea să mai facem câteva recomandări care vin de la colegii voștri, de fapt, pentru că de cărți nu sunteți singurii care vă ocupați.
0: Bineînțeles, este o întreagă echipă care lucrează intens înainte de festival pentru a pregăti aceste publicații deja de tradiție. Cu ce să începem? Haideți să începem cu, să zicem, cheia de boltă.
1: Cartea cea mai râvnită
0: din festival, Antologia pieselor prezentate în secțiunea spectacolelor lectură, care, din fericire, grație și editurii Universității Lucian Blaga, de câțiva ani poate să ajungă la publicul de pretutindeni. Este disponibilă, este frumoasă, este complexă și haide să ne uităm un pic în cuprins. În acesta am vorbit de o selecție realizată ca în fiecare an de colega noastră Claudia Maior, care de altfel patronează și secțiunea spectacolelor lectură, da, care sunt bazate pe aceste texte. Vorbim de șase texte care ne plimbă prin toată lumea. Ne plimbă prin Bilbao, Buenos Aires, în Rusia, apoi în Japonia și ulterior ajungem și în România. Da, antologia din acest an se încheie cu un text foarte proaspăt, Dicționar pentru Revoluții, scris de Alin Uberti și Narcis Zanfir, care a și avut o premieră la Sibiu cu puțin timp înainte de începerea festivalului.
2: Eu voi continua atunci cu volumul editat de către colegul meu Ionem Tomuș, volumul de aplauze, care cuprinde toate contribuțiile revistei Aplauze din anul precedent. Pentru a da, hai să zicem, o materialitate mai persistentă și o durată temporală mai mare, pentru că știm, revistele au oarecare efemeritate, mai ales cele care însoțesc punctual un eveniment, și pentru că calitatea textelor și a contributorilor este din ce în ce mai bună de la an la an și sunt echipe din ce în ce mai serioase care scriu această cronică extrem de efervescentă și de fierbinte, nu? Că se scrie exact după spectacol, iar a doua zi textele apar în revistă. S-a gândit să le prindă pe toate într-un volum pentru a le asigura o posterioritate mai eficientă. Și cumva aceasta este, deci cred că este al patrulea an în care volumul apare și ce m-a bucurat cel mai mult, făcând și o parte din echipa celor care scrie de peste 10 ani la Aplauze, să vedem că el a devenit un material didactic, că studenții noștri când lucrează pentru licențele lor, pentru disertațiile lor, își iau informații din cronicile reunite și în acest volum, ceea ce eu cred că e deja un lucru foarte bun. Arată bine, are și un short bio pentru fiecare contributor și
1: e de luat. Conversații culturale.
0: Da, nu în ultimul rând, Conversații culturale, o altă publicație de tradiție care se leagă de o secțiune specială din cadrul festivalului, denumită, bineînțeles, Conversații culturale, care a fost începută de regretatul Noel Witz și continuată de Teresa Brasho și Ionem Tomuș și începând din acest an de Anthony Sargent. Conversații culturale, într-o cheie similară cu volumul Aplauze, reunește toate scripturile în bilingv, da, în română și în engleză, ale acestor intervenții de cafenea, dar care, bineînțeles, nu scad
1: nivelul
0: cultural și teatral al acestui context pe care îl oferă festivalul și care acum sunt cuprinse în paginile unui volum destul de generos. În paginile acestui volum, practic, cititorii sunt invitați să descopere aceste conversații, să zicem, neoficiale, pentru că știm că în festival este o secțiune specială de evenimente speciale, de conferințe speciale, care este destinată publicului larg, dar este și această anticameră, să zicem, mult mai intimă a acestor conferințe, care se regăsesc în paginile Conversațiilor culturale. Trebuie să îi mulțumim, deci, Teresei Brasho, colegilor noștri Ionem Tomu și Ștefan Tunsoiu, care au venit înspre noi și în acest an cu acest volum.
2: Ultima, dar nu
1: cea din urmă,
2: pentru că la secțiunea traduceri nu avem doar carte de text literar dramatic, dar avem și de ceva ani buni și carte de teorie, carte de critică. Iar cartea care o am în mână, Arta actorului de film de Katie Hayes, este o carte pe care studenții sper să și-o smulgă, pentru că vorbește despre arta actorului de film. Vorbește din perspectiva unei profesoare de arta actorului de film care a cunoscut în mod direct, personal și profesional unii dintre mari actori de film de la Hollywood și din străinătate, care a lucrat cu ei, și este o carte manual, o carte de pedagogie a artei actorului de film, pentru că vine și cu un set de exerciții bazate pe experiența personală și profesională a acestei minunate doamne, care a avut și conferință și atelier unde au putut participa și studenții. Deci cumva încercăm să acoperim o arie cât mai largă de stiluri și de teme și de publicații.
1: Diana Nechit și Andrei Ceșerban ne-au vorbit despre câteva dintre cărțile publicate în marja Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Laurent Godet, Ultima noapte a lumii și alte texte, este unul dintre volumele publicate în acest an, care cuprinde 6 dintre textele autorului. Onizos cel Furios, Medea Cali, Tigrul albastru de pe Eufrat, Salina, Ultima noapte a lumii și Iar coloșii se vor prăbuși. Laurent Godet este unul dintre cei mai cunoscuți și mai traduși scriitori francezi contemporani. Romancier și dramaturg, el s-a impus printr-o operă care abordează teme majore ale lumii actuale: războiul, migrația, exilul, violența istoriei și fragilitatea societăților, fără a renunța la influența tragediei antice și a marilor narațiuni epice. Născut la Paris în 1972, Laurent Godet a studiat literatura modernă și teatrul. Și-a început cariera ca dramaturg la sfârșitul anilor 90, iar experiența teatrului a influențat puternic scrisul său. Construcția personajelor, importanța vocilor și a dialogului, dar și atenția acordată conflictului și tensiunii dramatice. Primul său roman, Chris, publicat în 2001, este dedicat experienței soldaților din Primul Război Mondial. Consacrarea vine apoi rapid. La Mort du Roi Tsongor primește în 2002 Premiul Goncourt al Liceenilor și Premiul Librarilor, iar în 2004 Laurent Godet obține Premiul Goncourt pentru Le Soleil de Scorta, un roman despre destinul mai multor generații ale unei familii din sudul Italiei. De-a lungul carierei, scriitorul și-a construit o operă foarte diversă, care cuprinde romane, piese de teatru, povestire și texte situate la granița dintre literatură, eseu și intervenție publică. În El Dorado abordează migrația și frontierele Europei. În Uragan urmărește destine individuale în timpul uraganului Katrina. În Danser les Ombres evocă Haiti și cutremurul din 2010, iar în Ecuteno de Fet pune în dialog conflictele contemporane cu marile înfrângeri ale istoriei. În ultimii ani, Laurent Godet a continuat reflexia asupra viitorului societăților europene și asupra crizelor politice ale prezentului. Romanul Chien 51 imaginează o Europa dominată de corporații și profund divizată social, confirmând interesul autorului pentru legătura dintre literatură și problemele lumii contemporane. Laurent Godet este așadar un scriitor care circulă constant între trecut și prezent, între realitate și ficțiune, între experiența individuală și marile mișcări ale istoriei. Literatura sa încearcă să înțeleagă felul în care oamenii reacționează atunci când sunt confruntați cu războiul, pierderea, exilul sau transformările radicale ale societății. Premiat, tradus și jucat în numeroase țări, Laurent Godet ocupa astăzi un loc important în literatura franceză contemporană printr-o operă care combină ambiția literară cu un interes constant pentru marile întrebări politice și umane ale epocii noastre. Laurent Godet, Ultima noapte a lumii și alte texte, selectate și traduse de Diana Nechit și Andrei Ceșerban, a apărut așadar la editura Universității Lucian Blaga din Sibiu. Și pentru a rămâne în această zonă a legăturii scriitorilor cu teatrul, vă propun un mic fragment din conferința pe care dramaturgul Matei Vișniec a susținut-o la Sibiu în cadrul Festivalului Internațional de Teatru.
3: Din momentul în care am început să scriu în franceză, să și public, am cunoscut o lume foarte interesantă, lumea companiilor independente, dar și lumea teatrului de marionete, păpuși, obiecte pentru copii și lumea teatrului de marionete pentru adulți. Ceea ce nu prea văzusem în România la plecarea mea în 87. Și la un moment dat, într-un centru de dramaturgie care se află la Villeneuve-des-Avignon, adică pe malul celălalt al Romului, în raport cu orașul Avignon, un centru de dramaturgie care funcționează într-o fostă abație, un loc foarte frumos. La un moment dat, acolo au fost organizate niște întâlniri foarte interesante între autori și marionetiști. Ideea a fost ca 10 autori să se întâlnească cu 10 marionetiști și să se cunoască. Autorii să citească bucăți din ce scriu ei, iar marionetiștii să-și arate tehnicile, obiectele, instrumentele. Când spun marionetist, înseamnă orice artist care lucrează cu obiecte pe care le însuflețește. Orice obiect însuflețit de artist devine marionetă. Orice obiect, orice instrument, o lingură, un castron, când îi dă viață artistul, devine o marionetă sau, sigur, unii utilizează manechine în mărime naturală, alții păpuși, alții marionete cu fir, alții marionete care se manipulează pe degete și pe mâini, tehnici extraordinar de diverse. Mulți dintre acești oameni ieșeau din Institutul Internațional al Marionete, care a fost creat de o distinsă doamnă venită din România, Margareta Niculescu. El va primi acum post-mortem o stea pe Aleea Celebrităților. I-a condus pe premiul Teatru Țăndării, care a intrat într-un sistem internațional de parteneriate și după aceea, împreună cu Umbru, a creat acest Institut Internațional al Marionetei, unic, de fapt, în lume la acea oră. Întâlnirea mea cu 10 autori, 10 marionetiști, a fost absolut fabuloasă. Eu mi-am citit prozele scurte, am arătat ce știu să fac, ce știu să scriu, l-am dispus să scriu pentru ei, ei și-au arătat tehnicile și de acolo, din acea întâlnire de o săptămână, au ieșit vreo 3 spectacole de marionete sau obiecte pentru adulți cu textele mele. După câțiva ani am mai avut o astfel de întâlnire, 10 autori, 10 artiști ai obiectului, ai însuflețirii obiectelor pe scenă. Atunci am avut primele comenzi. Unul dintre acei marionetiști mi-a spus, Matei, scrie o piesă pentru Crăciun. Așa ceva, cu iarnă, cu un om de zăpadă ar putea fi personajul, sigur că da. Am scris întotdeauna cu mare plăcere, la comandă, fiind incitat de diverse oameni pe care îi apreciam. Și așa cred că am scris poate cea mai bună piesa mea, care se numește Omul de zăpadă care vrea să întâlnească soarele. Ea figurează și manualele școlare, e o piesă pentru copii. Cineva însă mi-a tras atenția că e, de fapt, o piesă despre moarte. Că, sigur că omul de zăpadă e fericit într-un parc sau într-o curte și vine mărândunica la un moment dat și spune, atenție, că vine primăvara, vine soarele, nu e bine pentru tine. Păi ce are soarele cu mine? Păi nu e bine pentru tine. Nimeni nu îi spune omului de zăpadă de ce trebuie să se ferească de soare și el, omul meu de zăpadă, curajos fiind ca orice personaj din piesele mele și de literatura universală în general, vrea să se ducă personal să se întâlnească cu soarele, să-l întrebe. Ce ai cu mine, dragul meu? Nu sunt așa de bine aici, nu? Mulțumit. Și o călătorie inițiată în care pe drum omul de zăpadă dă tot ce are unor animale, flământe, ăștă nasul unui iepure, ăștă castanele care sunt buzunare, sunt nasturile lui unor veberițe și așa mai departe. Și când ajunge la soare, el nu mai vrea nimic pentru el însuși. E o poveste care mi-a deschis drumul, mai ales când am văzut-o montată la Teatrul Țăndărică la București și am asistat la prezentații și mai ales la discuțiile spontane dintre copii și actori. Când actorii discută în timpul spectacolului și cer părerea copiilor și actorul care joacă omul de zăpadă spune, băi, acum mă duc să mă întâlnesc cu soarele. Aveți ceva obiecții? Da, spun copii. Care e problema? Te topești! E fabulos să creezi astfel de dialoguri cu copiii. Și au urmat alte comenzi pe care le-am onorat, iar unele piese le-am scris eu din proprie inițiativă, pentru că în viața mea de jurnalist m-am întâlnit cu multe teme, unele dramatice, și la un moment dat mi-am pus întrebarea, oare temele geopolitice majore pot fi povestite copiilor și în ce fel? Cum să-i povestești unui copil, să zicem, eu știu, o invazie? Sau cum să-i povestești că există libertate, dar dacă ea se poate și evapora? Cum să-i povestești ceva despre o dictatură, un dictator? Și în felul acesta s-au născut alte cărți, sigur că marele secret a literaturii pentru copii este ca ele să fie didactice fără să fie didactice, să creeze pedagogie fără să fie în mod vizibil niște, așa cu degetul băgat în ochi, să fie instrumente pedagogice. De altfel, din totdeauna poveștile i-au hrănit pe copii. Poveștile au fost întotdeauna primul nivel al educației. Gândiți-vă că timp de, nu știu, zeci de mii de ani, părinții nu știau nici să scrie, nici să citească, nici copiii. Cum își educa copiii? Prin povești. Tot ce era mai important, sufletul copilului proaspăt născut se hrănea prin pilde, tâncuri, povești, care erau transmise și retransmise și retransmise și prerotunjite. Nevoia de povești este absolut naturală și face parte din codul genetic al ființei umane, așa cum dorința de autonomie este instinctuală și dorința creierului de a se hrăni cu povești este instinctuală. Deci, ai hrăni pe copii cu povești, mi se pare foarte important, esențial. Și chiar acum mi se pare de asemenea că există un fel de primejde pentru că hrănim uneori cu prea multe ecrane și cu prea puține povești coerente și că nu mai au răbdare să intre până în adâncul poveștilor.
1: Cu acest fragment din conferința scriitorului și dramaturgului Matei Vișniec din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, încheiem programul de astăzi. Să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!

perdons nos désirs, tête à tête une dame.

0: Ascultați RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Pentru început, titlurile ediției. Astăzi începe summitul NATO de la Ankara. Nicușor Dan va solicita continuarea sprijinului aliat pentru securitate în regiunea Mării Negre și întărirea descurajării și apărării în mod unitar pe flancul estic. Sorin Grindeanu, liderul PSD, l-a criticat pe Ilie Bolojan, despre care a spus că nu și-a înțeles rolul de premier și că a ignorat pozițiile social-democrate, ceea ce a dus în cele din urmă la ieșirea PSD de la guvernare. Rezultatele la examenul de bacalaureat au fost afișate, cele mai multe note de 10 au fost obținute la matematică și la logică și argumentare. La această oră avem 26 de grade în capitală, iată știrile pe larg. Astăzi începe summitul NATO de la Ankara. Președintele României, Nicușor Dan, va solicita continuarea sprijinului aliat pentru securitate în regiunea Mării Negre și întărirea descurajării și apărării în mod unitar pe flancul estic. Delegațiile statelor aliate se vor angaja să continue finanțarea armamentului pentru Ucraina. Volodymyr Zelensky participă la un dineu oferit de președintele turc Recep Tayyip Erdogan și va purta de asemenea discuții bilaterale cu Donald Trump. În același timp, liderii Alianței Nord-Atlantice se reunesc în încercarea de a aplana tensiunile cu Trump. Secretarul general NATO a anunțat potențial asemnarea unor contracte de armament în valoare de 10 de miliarde de dolari. Să mai spunem că reuniunea Alianței Nord-Atlantice se desfășoară pe parcursul a 2 zile. Între timp, locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați astăzi prin mesaj RoAlert că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Alerta s-a oprit la ora 11, potrivit MEAPN. Un grup de drone a fost detectat la o distanță de aproximativ 20 de kilometri est de insula Șerpilor, însă nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau căderea vreunui vehicul aerian. Să mai spunem că două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene din baza 57 aeriană Mihail Gogălnicianu, aflate în serviciul de poliție aeriană, au decolat la 10:25 pentru monitorizarea situației. Liderul PSD Sorin Grindeanu l-a criticat pe Ilie Bolojan, despre care m-a spus că nu și-a înțeles rolul de premier și că a ignorat pozițiile social-democraților, ceea ce a dus până la urmă la ieșirea PSD de la guvernare. Într-un interviu pentru Digi24, Grindeanu a susținut că PNL și USR și-au construit discursul politic pe atacuri la adresa PSD, a respins criticile potrivit cărora partidul său s-ar opune reformelor și a sugerat că AUR contribuie la menținerea lui Bolojan în funcție. Ascultați.
2: Ilie Bolojan face, se ține de acel, de acel scaun, făcând înțelegeri până una alta sau fiind ținut, că nu știu dacă s-au făcut, dar fiind ținut în funcție de cine? De AUR. Ce dovadă mai bună este decât faptul că atunci când a fost votul pentru guvernul Veștea, ei au ieșit din sală, acea acțiune indirect ducând la rămânerea în funcția lui Ilie Bolojan. Dați-mi una mai bună.
0: Uniunea Europeană dă asigurări că demisia la Chișinău a prim-ministrului Alexandru Munteanu nu va afecta sprijinul acordat Republicii Moldova. Lina Grâu ne spune mai multe.
3: Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Marcus Lamart, a declarat că sprijinul va rămâne constant și și-a exprimat încrederea că la Chișinău va fi format rapid un nou guvern care va continua agenda de reforme și parcursul de integrare europeană. Avem încredere că un nou guvern va fi format rapid cu respectarea deplină a proceselor constituționale și democratice ale Republicii Moldova. De asemenea, avem încredere că Republica Moldova își va menține dinamica agendei de reforme și va continua să avanseze pe calea aderării la Uniunea Europeană, a adăugat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, citat de IPN. Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia în mod neașteptat vineri, scriind într-o postare că a decis să plece pentru că nu-și mai poate exercita funcția, citez, în concordanță cu principiile și convingerile sale. Președinta Maia Sandu a spus că premierul Munteanu a avut mână liberă să conducă guvernul cum a considerat corect, însă a ales să plece, sugerând astfel că acesta nu a făcut față presiunii și reformelor dificile. Președinta Maia Sandu urmează să organizeze în această săptămână consultări cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru. Opoziția pro-rusă de la Chișinău a anunțat deja că nu va participa la consultările privind desemnarea unui nou premier. Partidul de guvernare deține însă o majoritate de 55% în Parlament, ceea ce exclude scenariul alegerilor anticipate pe care îl cere opoziția pro-rusă.
0: Mulțumim, Lina Greu. Acum e timpul pentru datele meteo. Vreme instabilă azi în majoritatea zonelor, cu temperaturi apropiate de media acestei date. După amiază și seara așteptăm ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului. În București vreme caldă pe timpul zilei, spre seară sunt posibile înnorări temporare, posibil averse și descărcări electrice. Potrivit ANM, acum sunt 26 de grade în capitală, 23 la Sibiu și Cluj-Napoca, 24 de grade la Timișoara, 25 de grade avem la Iași, Craiova și Chișinău. Au fost știrile orei. Este 12:06. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de mine Vlad Tofan în regia de emisie. Mulțumim pentru atenție. Rămâneți pe frecvențe, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
4: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
6: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Festivalul Sonoro Musicland continuă în această vară cu ediția a 8-a, în perioada 17-27 iulie, cu 16 concerte, jam sessions și ateliere muzicale pentru copii, care vor avea loc în Sibiu, Avric, Porumbacul de Sus, Copșa Mare, Sighișoara, Meșendorf, Criț, Viscri și Poiana Brașov. Clădirile spectaculoase din orașe, bisericile fortificate și curțile pensiunilor din satele de pe colinele Transilvaniei vor deveni, timp de 11 zile, un impresionant salon de muzică de cameră, în care va fi celebrat patrimoniul saxon din România. Biletele sunt disponibile pe musicland.sonoro.org. Festival prezentat de Banca Transilvania și Visa, recomandat de RFI România. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, iată titlurile. PNL nu poate avea încredere în agresor, spune la RFI eurodeputatul liberal Gheorghe Falcă. El se referă la PSD, care a demis guvernul Bolojan alături de partidul extremist AUR. Gheorghe Falcă dă de înțeles că liberalii au făcut suficiente compromisuri în negocierile pentru formarea unui nou executiv. Începe summitul NATO de la Ankara. Președintele Nicușor Dan va solicita continuarea sprijinului aliat pentru securitate în regiunea Mării Negre și întărirea descurajării și apărării în mod unitar pe flancul estic. Ucraina a lansat peste 430 de drone spre Moscova noaptea trecută. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei ruse. La această oră avem 28 de grade în capitală. PNL nu poate avea încredere în agresor, spune la RFI eurodeputatul liberal Gheorghe Falcă. El se referă la PSD, care a demis guvernul Bolojan alături de partidul extremist AUR. Gheorghe Falcă dă de înțeles că liberalii au făcut suficiente compromisuri în negocierile pentru formarea unui nou executiv.
2: Trebuie încă o dată să spunem că noi suntem victimele și agresorii au fost PSD și AUR. Nu puteți cere victimei să stea în același pat cu agresorul și de aceea noi am propus o soluție simplă. Cât timp mai este de guvernare, se împarte în două, guvern minoritar PSD într-o parte și guvern minoritar NL, USR, UDMR în altă parte, astfel încât cei care s-au agresat să nu se vadă și să avem grijă de țară prin reformele pe care trebuie să le facem. Noi vrem să rămânem de aici încolo un partid serios, pentru că avem în vârful partidului un om serios și nu mai vrem să facem compromisuri, pentru că am făcut compromisuri care în diferite faze ne-au compromis.
0: Eurodeputatul PNL Gheorghe Falcă. Azi începe summitul NATO de la Ankara. Președintele Nicușor Dan va solicita continuarea sprijinului aliat pentru securitate în regiunea Mării Negre și întărirea descurajării și apărării în mod unitar a flancului estic. Delegațiile statelor aliate se vor angaja să continue finanțarea armamentului pentru Ucraina. Volodymyr Zelensky va participa la un dineu oferit de președintele turc Recep Tayyip Erdoğan și va purta de asemenea discuții bilaterale cu Donald Trump. În același timp, liderii Alianței Nord-Atlantice se reunesc în încercarea de a aplana tensiunile cu Donald Trump, care este așteptat să ajungă la eveniment cu avionul său Air Force One în foarte scurtă vreme. Secretarul general NATO a anunțat potențial asemnarea unor contracte de armament în valoare de 10 de miliarde de dolari. Să mai spunem că reuniunea Alianței se desfășoară pe parcursul a două zile. Înapoi în țară, 60 de siderurgiști protestau astăzi în fața prefecturii Galați, nemulțumiți că au restanțe salariale neachitate din vara anului trecut. O altă problemă reclamată este situația incertă a combinatului, după ce niciun investitor nu s-a prezentat nici la cea de-a doua licitație organizată luna trecută. O delegație a protestatarilor a fost primită de prefectul Galațiului. Una dintre principale nemulțumiri vizează componenta salarială. Drepturile aferente lunilor mai și iunie nu sunt achitate, iar oamenilor nu li s-a comunicat dacă vor fi acoperite sau nu de fondul de garantare salarială. Ucraina a lansat peste 430 de drone spre Moscova noaptea trecută, a anunțat primarul capitalei ruse Serghei Sobianin în ziua în care la Ankara începe summitul NATO, la care președintele ucrainean Volodymyr Zelensky este invitat, notează AFP. Maria Ilie are detalii.
3: De aseară și până la ora 6 dimineața, peste 430 de drone au zburat în direcția regiunii Moscova. Majoritatea au fost neutralizate de forțele de apărare aeriană la distanțe mari. 36 de drone inamice au fost distruse în apropiere de Moscova, a scris primarul capitalei pe rețelele de socializare. Aceste atacuri cu drone ucrainiene vin la scurt timp după bombardamentele rusești deosebit de intense. Împotriva Ucrainei, soldate cu cel puțin 28 de morți, dintre care 26 la Kiev și în regiunea capitalei, potrivit autorităților, dar și în contextul summitului NATO, care începe astăzi la Ankara. La această reuniune, aliații europeni ai Ucrainei intenționează să-și reafirme sprijinul pentru Zelensky, care este invitat la cina inaugurală oferită de președintele turc Recep Tayyip Erdoğan. Potrivit unor surse diplomatice, țările europene din cadrul NATO se vor angaja la Ankara să ofere un ajutor militar în valoare de 70 de miliarde de euro Ucrainei în 2026 și 2027. În ultimele săptămâni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra teritoriului Rusiei, acestea vizând în mod special infrastructurile de hidrocarburi în încercarea de a perturba veniturile care finanțează eforturile de război ale Moscovei.
0: Maria Ilie, mulțumim! Două explozii au fost auzite azi dimineață în capitala Siriei, Damasc, unde președintele francez Emmanuel Macron a început o vizită, prima unui lider occidental important de la venirea la putere în Siria unei coaliții islamiste, notează AFP și Reuters. Martorii au văzut fum ridicându-se dintr-o zonă apropiată de hotelul unde Macron a petrecut noaptea în centrul Damascului și de unde a plecat azi dimineață pentru întrevederi la Palatul Prezidențial. Străzile au fost închise și au fost instituite măsuri de securitate după explozie. Macron este primul lider important al Uniunii Europene care întreprinde o vizită la Damasc după înlăturarea președintelui sirian Bashar al-Assad. Acum datele meteo. Vreme instabilă în majoritatea regiunilor, cu temperaturi apropiate de media acestei date. După amiaza și seara așteptăm ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului. În București, vreme caldă pe timpul zilei, spre seara așteptăm înorări temporare, poate averse și descărcări electrice. La această oră, potrivit ANM, sunt 28 de grade în capitală. 23 de grade sunt la Cluj, 24 la Sibiu, 25 la Timișoara, 26 de grade sunt la Craiova, Iași și Chișinău.

0: RFI.
1: În satul Meren din Republica Moldova a avut loc un festival inedit, rolul căruia a fost de a readuce în memoria colectivă dramele provocate de regimul sovietic în Basarabia, România, dar și în Polonia sau alte țări marcate de trecut comunist. Un festival de film și istorie organizat sub genericul Memorie și Identitate. Evenimentul aduce împreună proiecții de film, dezbateri publice, întâlniri cu istorici, cineaști și reprezentanți ai societății civile, concerte, spectacole și acțiuni comemorative dedicate memoriei victimelor represiunilor politice și deportărilor staliniste. Festivalul vine în perioada în care e comemorat cel mai mare val de deportări staliniste din Basarabia, noaptea de 15-6 iulie 1949. Regimul sovietic comunist a deportat zeci de mii de familii de țărani basarabeni, inclusiv femei, copii și bătrâni. Ecaterina Tanaisiciuc are detalii despre festivalul de film și istorii de la Meren. Ascultați!
2: România, Ucraina și Polonia au primit simbolic câte un lot de teren în cadrul complexului memorial de la Mereni. În următorii ani, acolo urmează să fie amenajate spații dedicate victimelor represiunilor sovietice din fiecare țară. Reprezentantul Centrului Miroșevski din Polonia, Mace Vârva, spune că proiectul este important pentru că aduce împreună experiențe istorice diferite, marcate de același regim totalitar.
3: Trebuie să recunosc că am fost plăcut surprins. Nu mă așteptam la un asemenea nivel de implicare din partea autorităților locale din Mereni, a Ministerului Culturii și a Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Republica Moldova. În timpul festivalului a avut loc și un moment cu adevărat special. A fost lansat proiectul Ambasadele Memoriei. Mi se pare o inițiativă extraordinară, puternică și cu o profundă încărcătură simbolică. Ne bucură foarte mult faptul că astfel de structuri încep să apară și în Republica Moldova. Un exemplu este Consiliul Memoriei înființat recent. Este extrem de important că există oameni cărora le pasă de trecut, care creează muzee, vor să vorbească despre această istorie și adună mărturiile celor care încă mai sunt în viață, ale celor care s-au născut în deportare și care până astăzi nu și-au spus povestea. Trebuie să le oferim acestor oameni șansa de a-și împărtăși istoria. Mărturiile lor sunt de o valoare neprețuită.
4: Uważam, że to znakomity pomysł.
2: Prin Ambasada Memoriei, fiecare stat își va putea spune propria istorie a represiunilor sovietice, iar împreună acestea vor forma o memorie comună a Europei de Est. La festival a fost proiectat și filmul Katyn, în regia lui Andrzej Wajda. După proiecție, urmașii victimelor masacrului de la Katyn au discutat cu foști deportați și descendenți ai deportaților din Republica Moldova. Printre ei se află și Mihail Nastas, originar din satul Popești de Sud, raionul Drochia. Familia sa a scăpat de primul val al deportărilor din 1941, însă în noapte de 6 iulie 1949 a fost deportat în Siberia.
5: Aceasta e o mare tragedie din punct de vedere uman. Pur și simplu, sistemul sovietic era bazat pe sânge și teroare. Au distrus multe vieți, multe familii au fost nevoiți să plece în România, în patria mamă. Alții au fost dizbinați, rămâne mama, ea ca de pildă, bunica mea avea 8 copii, 4 erau căsătoriți, nu i-au deportat, fiindcă aveau 20 hectare. Dar aici, care nu erau căsătoriți, stăți i-au deportat.
2: La Meren și-a spus povestea și Nicolina Moica, fost deținută politică din România. Avea doar 16 ani când a fost arestată pentru că trimitea scrisori de încurajare familiilor deținuților politici.
6: Eu personal am fost arestată și am făcut 5 ani de închisoare, condamnată la vârsta de 15 ani și 7 luni, la 20 de ani de muncă silnică, din care am executat 5, pentru că pe urmă a venit decretul din 64 și așa am scăpat, mai ușor să zic așa. Și familia mea a avut mult de suferit, l-au arestat și pe tatăl meu, i-a dat 20 de ani de închisoare și lui. Deci a fost așa, deși era o mică familie, au reușit să o destrame în totalitate.
2: Republica Moldova are încă restanțe mari în ceea ce privește cultura memoriei, spune istorică Lidia Podureac. La 3 decenii de la declararea independenței, unele subiecte rămân încă interpretate, evitate sau chiar insuficient asumate.
7: Uitați-vă, avem peste 30 de ani de la declararea de independență a Republicii Moldova, dar oricum avem subiecte, avem teme care încă mai sunt cumva interpretate, ceea ce nu trebuie să fie. Noi în Republica Moldova nu avem, de exemplu, o lege clară prin care să fie condamnat regimul totalitar comunist. Nu avem o lege clară în care să menționeze că atât deportările cât și foametea organizată din anii 46-47 sunt crime împotriva umanității. Noi nu avem un calendar istoric în care să fie spus foarte clar ce a reprezentat fiecare dată, ce a însemnat și rămâne să însemne anul 1940, care a fost o ocupație sovietică.
2: În perioada 1940-1950, 30.000 de oameni din Basarabia au fost deportați în Siberia și Kazahstan. Cel mai mare val a avut loc în noaptea de 5-6 iulie 1949. În timpul operațiunii Iuc, peste 35.000 de persoane au fost ridicate din casele lor și trimise în exil. Pe 6 și 7 iulie, Republica Moldova comemorează victimele deportărilor staliniste. La trenul durerii din centrul Chișinăului au fost depuse flori în memoria celor deportați. La ceremonie au participat președinta Maia Sandu, speakerul Parlamentului Igor Grosu și premierul interimar Alexandru Munteanu.
0: Regimul sovietic nu suporta demnitatea și libertatea popoarelor și în mod sistematic încerca să ne distrugă. Operațiunile de deportări din 1941, 1949, 1951, a peste 62.000 de oameni, nu au fost un episod accidental de cruzime. Erau crime planificate în cele mai mici detalii.
2: Un viitor muzeu al memoriei dedicat tragediilor prin care au trecut moldovenii ar putea fi construit după modelul polonez. La inițiativa președintei Maia Sandu, o delegație de istorici și reprezentanții Ministerului Culturii a mers la Varșovia pentru a prelua bunele practici. Muzeul ar urma să folosească tehnologii moderne și interactive, astfel încât istoria ocupației sovietice, a deportărilor, foamei organizate, represiunilor politice și războiului din Transnistria să fie pusă clar și pe înțelesul tuturor. Ecaterina Tanasiciuc, Dumitru Pelin, Eugenia Apostu pentru RFI România.

0: Sâmbătă 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiștii internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro. Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GME Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: RFI.

0: RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: De la Ankara, unde a început summitul NATO, ministrul interimar al apărării Radu Miruță spune că sunt discuții despre creșterea numărului de trupe NATO pe flancul estic, inclusiv prin mutarea unor capabilități în România. Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că în lunile iulie și august cel mai important proiect pentru România este absorbția fondurilor europene din PNRR, el arătând că mai avem de atras peste 4,5 miliarde de euro sub formă de granturi. Ministerul de Externe de la Chișinău le cere moldovenilor să fie vigilenți când călătoresc în Rusia. Dacă au cetățenia rusească, riscă să ajungă pe frontul din Ucraina. Avem 28 de grade în capitală. Mai multe contracte de armament au fost anunțate la summitul NATO de la Ankara. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță a declarat că necesitatea este de a dezmorți capabilități de producție în cât mai multe țări NATO. Au fost semnate mai multe inițiative care privesc în special cooperarea statelor membre și asigurarea unor piețe comune pentru înzestrarea armatelor din țările aliate. A semnat și România două inițiative, una în domeniul dronelor și o declarație de intenție pentru formarea unei coaliții de achiziționare a unor rachete antinavă. Radu Miruță a declarat că sunt discuții la summit inclusiv despre creșterea numărului de trupe NATO pe flancul estic, inclusiv prin mutarea unor capabilități în România.
2: Se vorbește de o sporire a NATO pe flancul estic, se vorbește de țări care, pentru a spori prezența NATO pe flancul estic, să mute capabilități și în România. Este o chestiune pe care o avem intens în discuție după situația de la Galați. Este o chestiune pe care am cerut-o în luna februarie a anului 2026, dar este o decizie care ține în final de țările care decid să facă asta. Discuțiile cu trei dintre aceste țări sunt avansate, dar fiind un subiect în fiecare țară sensibil, respectuos este să-i lăsăm pe ei să anunțe că au finalizat tot parcursul intern pentru a putea să trimită capabilități suplimentare aici. Am mers și pe o altă latură, pentru că asta este pentru a proteja noi activ teritoriul național și teritoriul NATO, însă se pot face lucruri și din partea cealaltă. De aceea am transmis oficial ministrului apărării din Ucraina o solicitare prin care am spus că este rezonabil pentru România să fie anunțată că orice dronă care este lansată la apă în Marea Neagră, produsă în Ucraina, este preprogramată ca atunci când intră din greșeală, din orice condiții, în apele teritoriale românești, să se autodetoneze.
0: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis azi că lunile iulie și august cel mai important proiect pentru România este absorpția fondurilor europene din PNRR, iar arătând că mai avem de atras peste 4,5 miliarde de euro sub formă de granturi. Până la finalul săptămânii vom încheia toate consultările cu Comisia Europeană și vom transmite grupurilor parlamentare, liderilor de partide și conducerilor celor două camere propunerile de lege, astfel încât în a doua jumătate a acestei luni acestea să poată fi discutate și adoptate, a anunțat într-o postare pe Facebook Ilie Bolojan. Ministrul de Externe de la Chișinău le cere moldovenilor să fie vigilenți când călătoresc în Rusia. Dacă au cetățenia rusă, riscă să ajungă pe frontul din Ucraina. Lina Grâu ne explică.
3: Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, avertizează că cetățenia rusă este un bilet într-o singură direcție spre frontul din Ucraina. Mesajul vine în contextul unei avertizări de călătorie emise luni de Ministerul de Externe de la Chișinău, în care se spune că în ultima perioadă au fost înregistrat un număr în creștere de situații în care cetățenii moldoveni au fost supuși unor verificări extinse și unor măsuri suplimentare de control la trecerea frontierei cu Rusia și Belarus. În plus, autoritățile ar fi primit informații privind cazuri în care persoane aflate în detenție administrativă în Rusia au fost supuse unor presiuni pentru a semna contracte de înrolare în armata rusească. Cetățenia rusă este un bilet spre front, a scris ministrul de externe Mihai Popșoi într-o postare. Cei care pun la îndoială acest fapt, ascultați-l pe Alexandru Bastrichin, șeful Comitetului de Investigații al Rusiei, care se laudă că a prins 80.000 de migranți. I-a pus pe toți la evidență militară, iar 20.000 dintre ei sunt deja pe front. Sunt sigur că moldovenii nu-și doresc asemenea bilete într-o singură direcție. Atenționez toți cetățenii Republicii Moldova să fie vigilenți pentru a evita situații regretabile care nu mai pot fi corectate, a mai scris ministrul de externe de la Chișinău. Ministerul de Externe a venit cu o alertă de călătorie care îi vizează în special pe bărbații cu vârste între 18 și 60 de ani, persoane care dețin pașapoarte eliberate recent, au efectuat călătorii în Ucraina, călătoresc singure sau dețin și cetățenia Federației Ruse.
0: Lina Grâu încheie jurnalul. Acum datele meteo. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 28 de grade în capitală, avem 23 de grade la Cluj-Napoca, 24 la Sibiu, 26 la Timișoara, 27 de grade sunt la Craiova, Iași și Chișinău. Au fost știrile orei 14, rămâneți pe frecvență, începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
4: Este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale. Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnițchi în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
5: Festivalul Sonoro Musicland continuă în această vară cu ediția a 8-a, în perioada 17-27 iulie, cu 16 concerte, jam sessions și ateliere muzicale pentru copii, care vor avea loc în Sibiu, Avric, Porumbacul de Sus, Copșa Mare, Sighișoara, Meșendorf, Criț, Viscri și Poiana Brașov. Clădirile spectaculoase din orașe, bisericile fortificate și curțile pensiunilor din satele de pe colinele Transilvaniei vor deveni, timp de 11 zile, un impresionant salon de muzică de cameră, în care va fi celebrat patrimoniul saxon din România. Biletele sunt disponibile pe musicland.sonoro.org, festival prezentat de Banca Transilvania și Visa, recomandat de RFI România.
6: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit la început RFI 360, este o zi de marți, 7 iulie. Pe scurt, summitul NATO de la Ankara, Alianța anunță că un grup de 11 state membre, printre care și România, vor cumpăra aeronave suedeze de supraveghere și control, vor înlocui vechea flotă de avioane radar AWACS din Europa. Uniunea Europeană amână probabil cu un an introducerea autorizației obligatorii de călătorie pentru cetățenii din afara Uniunii, care trebuia să ajute la accelerarea controalelor de securitate. Și meteo, o jumătate de țară sub atenționare, cod galben de vigilii până miercuri la prânz, când instabilitatea atmosferică va afecta aproape întreg teritoriul. Mai multe informații peste doar câteva minute.
1: RFI

0: 15:45. Legumele de la casa Sher susțin Centrul Educațional din Popican Iași, unde sunt liste de așteptare pentru un loc. Bogdan Tănase a reușit să construiască un al doilea solar și o cameră frigorifică. I-a mobilizat pe ieșeni spunându-le că nu cumpără doar legume, ci susțin un proiect care schimbă vieți. Alex este primul elev care, după Revoluție, termină școala din Popican cu media 10, iar mamele copiilor de la casa Sher muncesc în solarii, își câștigă salariul și nu mai depind de ajutoare sociale. Bogdan Tănase în următoarele minute în dialog cu Violeta Cincu.
1: Da, este al doilea an de la proiectul solarii casa Sher. Anul acesta am reușit să punem al doilea solar. Avem câteva mămici care lucrează de la casele făcute noi la casa Sher. Deci este un proiect care închide cercul în care copiii merg la centrul educațional dimineața, iar mămicile ziua pot lucra până la ora 4, pot lucra și să-și facă propriile legume pentru ei, pentru copii, pentru bătrânii noștri pe care îi îngrijim noi, plus de asta să-și câștige un bănuț cinstit, să nu mai stea cu mâna întinsă la statul român sau la astfel de organizații. Deci este un fel de a le reda și demnitatea, pentru că aceste mămici își capătă încredere în ele și, da, e un proiect social care duce în actualitate expresia românească care o știm de la bunicii noștri, dați undița ca și învață să pescuiască. M-ai întrebat de producție. Producția este excelentă. Dumnezeu dă ca după sufletul omului. Sunt niște roșii fantastice, roșii, ardei. Avem și noroc că acel teren pe care îl cultivăm acum nu a fost muncit 35 de ani după Revoluție, a fost lăsat și acum noi am venit, l-am îngrijit, l-am curățat tot de pe el și, da, pământul ne oferă exact cum îl îngrijești.
2: Care au fost reacțiile primilor clienți?
1: Vă dați seama că oamenii sunt încântați, în primul rând că sunt crescute doar cu apă și am pus niște gunoi de grajd asta toamnă. Sunt foarte mulțumiți că sunt gustoase, ca acel gust cum mâncam noi la bunica la țară, vin pentru asta. În al doilea rând, ei știu cine suntem, știu că cumpărând de la noi susțin economia locală și în al treilea rând susțin educația la casa Sher. Ei susțin educația pentru că copiii noștri de la casa Sher primesc aceste legume făcute de chiar de mamele lor și ei știu lucrul acesta, cei care vin și achiziționează de la noi, știu lucrul ăsta și sunt aproape și chiar au venit foarte, foarte mulți oameni. Sâmbătă și duminică am fost uimiți și pe internet s-au făcut mii și mii de share-uri, zeci de mii, sute de mii de vizualizări. Este incredibil când un om pornește o roată și roata bunătății, oamenii care se înhamă în spatele lui, credeți-mă că sunt așa de mulți oameni în țara asta care vor să facă bine, doar vor să găsească acel mecanism prin care să facă bine. Lumea s-a săturat de vorbe și cam mulți vorbesc. Cum știți deja noi la casa Sher, dacă arătăm un caz peste 2-3 luni, acel caz este rezolvat, dacă e arde casa, arătăm casa acum și peste 3 luni arătăm cum acei copii pășesc în acea casă și oamenii prind încredere și vor să facă bine și de aia ne și susțin pentru proiectul ăsta cu legumele.
2: Și au fost copii care venind la ferma voastră au aflat că roșia nu crește în supermarket.
1: Așa este, pentru că noi încurajăm familiile să vină cu proprii copii, ceea ce nu prea se întâmplă în alte situații, să vadă de unde vin legumele și chiar eu am stat cu o parte din copii și spuneau, uite mami, nu știu dacă am voie să dau numele la supermarket acum, dar uite mami, roșiile nu sunt doar de la supermarket, ei cred probabil că roșiile cresc doar la supermarket. Au cules cu mânuța lor, au văzut cum se udă acele plante, cum se îngrijesc, da, ceva minunat. Și da, părinții vin împreună cu copiii să vadă și ei ce se întâmplă cu adevărat aici.
2: Și o tabără la mare pentru copii care unii dintre ei n-au poate nici curent acasă și n-au văzut niciodată marea.
1: Așa este, chiar nu au curent acasă, au fost acum niște copilași zilele acestea în loc cu noi și unii dintre ei sunt de la o casă, casa Sher 37, care abia 2 luni de zile am reușit să-i dat cheile. Oamenii, copiii aceia au trăit toată viața lor fără curent electric, fără apă în casă, fără minim necesar. Sunt 5 copii la număr și au ajuns pe mâinile noastre și acum au curent, au apă și ne povesteau cât de bucuroși sunt că au ajuns la mare, pentru prima oară la mare. Vă dați seama, niciodată ieșit din satul lui și el acum a ajuns la mare. Nu știu cum să vă transmit, dacă aș putea să vă transmit, am făcut niște filmulețe, dar nu știu, să vezi marea, să vezi cum, doamne, este un sentiment aparte când vezi lucrul ăsta, chiar și pentru mine, după 12 ani, după 12 ani de făcut bine. De asta și merg cu ei, că mă încarc cu acea energie care nu o găsești nicăieri, niciunde, la niciun supermarket, exact cum spunea copilul cu roșiile. Nici eu, dacă mă duc la supermarket, n-ai cum să găsești sentimentul ăsta. Zici, băi, undeva pe raftul cu tare, la al treilea raft, găsesc sentimentul ăsta de omenie, mă duc să-mi cumpăr 200 de grame și mă hrănesc cu ea. Nu, așa te hrănești. Din bucuria acestor copii am stat cu ei 5 zile, am venit înapoi, zici că-ți Duracell.
3: RFI.

0: RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Președintele României Nicu Jordan a ajuns la summitul NATO de la Ankara, ce se desfășoară astăzi și mâine. La eveniment a ajuns acum puțină vreme și președintele american Donald Trump. Uniunea Europeană dă asigurări că demisia la Chișinău a premierului Alexandru Munteanu nu va afecta sprijinul acordat Republicii Moldova. Programul Rabla pentru 2026 pentru persoanele fizice începe la sfârșitul acestei luni în aceleași condiții ca la ultima sesiune. Acum avem 29 de grade în capitală. Iată știrile pe larg. Președintele Nicu Jordan a ajuns la summitul NATO de la Ankara, însoțit de ministrul demis al apărării Radu Miruță și de șeful armatei, generalul Gheorghiță Vlad. Nicu Jordan va sublinia rolul României în securitatea NATO și va avertiza asupra efectelor acțiunilor Rusiei în regiune, insistând pe nevoia de a întări apărarea aeriană și navală. Să mai spunem și că Donald Trump a ajuns la summit. El a fost primit în cadrul unei ceremonii cu fast făcută de președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Pe durata vizitei, liderul american se va întâlni și cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, dar și cu cel al Siriei Ahmed al-Sharaa, anunță Al Jazeera. Un oficial american citat de Euronews a declarat sub condiția anonimatului că Trump va discuta cu Zelensky despre modul în care se poate pune capăt războiului din Ucraina. În cadrul summitului lui Trump va transmite aliaților NATO că trebuie să-și crească investițiile în apărare. Reuniunea vine pe fondul dezbaterilor privind viitorul relației dintre Statele Unite și NATO. Liderii europeni încearcă să mențină sprijinul Washingtonului pentru alianță, în timp ce administrația Trump a cerut în mod repetat statelor membre să aloce mai multe resurse pentru apărare. Uniunea Europeană dă asigurări că demisia la Chișinău a premierului Alexandru Munteanu nu va afecta sprijinul acordat Republicii Moldova. Lina Grâu are detalii.
2: Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Marcus Lamart, a declarat că sprijinul va rămâne constant și și-a exprimat încrederea că la Chișinău va fi format rapid un nou guvern care va continua agenda de reforme și parcursul de integrare europeană. Avem încredere că un nou guvern va fi format rapid cu respectarea deplină a proceselor constituționale și democratice ale Republicii Moldova. De asemenea, avem încredere că Republica Moldova își va menține dinamica agendei de reforme și va continua să avanseze pe calea aderării la Uniunea Europeană, a adăugat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, citat de IPN. Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia în mod neașteptat vineri, scriind într-o postare că a decis să plece pentru că nu-și mai poate exercita funcția, citez, în concordanță cu principiile și convingerile sale. Președinta Maia Sandu a spus că premierul Munteanu a avut mână liberă să conducă guvernul cum a considerat corect, însă a ales să plece, sugerând astfel că acesta nu a făcut față presiunii și reformelor dificile. Președinta Maia Sandu urmează să organizeze în această săptămână consultări cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru. Opoziția pro-rusă de la Chișinău a anunțat deja că nu va participa la consultările privind desemnarea unui nou premier. Partidul de guvernare deține însă o majoritate de 55% în Parlament, ceea ce exclude scenariul alegerilor anticipate, pe care îl cere opoziția pro-rusă.
0: Lina Grâu, mulțumim! Ucraineanca suspectată de tentativa de asasinare cu bombă oligarhului Vadim Yermolaev în Monaco a fost găsită moartă lângă Kiev. Cel mai probabil a fost împușcată, anunță presa ucraineană. Femeia de 39 de ani, rezidentă în Germania, era principala suspectă în atacul cu bombă, care l-a vizat pe oligarhul Vadim Yermolaev și pe membrii familiei acestuia în Monaco săptămâna trecută. Cetățeana era căutată de Interpol, iar surse din cadrul forțelor de ordine spun că alți doi suspecți au fost arestați în cazul atentatului cu bombă de la Monaco. Unul dintre ei este un ofițer din cadrul spionajului militar ucrainean, Direcția Principală de Informații GRU, iar celălalt este un fost agent din cadrul forțelor de ordine. Ne întoarcem în țară. Programul Rabla pe 2026 pentru persoane fizice începe la finalul acestei luni în aceleași condiții ca la ultima sesiune. Ministerul Mediului renunță deocamdată la introducerea criteriului care ar fi permis finanțarea doar pentru mașini fabricate sau asamblate în Uniunea Europeană. Mădălina Șerban știe mai multe.
3: Programul Rabla 2026 pentru persoanele fizice va fi lansat la final de iulie, însă fără noile restricții privind originea mașinilor eligibile, a anunțat marți ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Introducerea condiției ca vehiculele să fie fabricate sau asamblate în Uniunea Europeană ar fi presupus proceduri suplimentare la nivelul Comisiei Europene și ar fi amânat lansarea programului cu cel puțin 3 luni. În acest moment, cea mai responsabilă decizie este să nu prelungim incertitudinea. Orice întârziere suplimentară ar afecta direct beneficiarii, ar bloca decizii de achiziție și ar pune presiune suplimentară pe piața auto, a scris ministrul într-o postare pe Facebook. Autoritățile spun însă că intenționează să reintroducă criteriul privind originea mașinilor începând cu ediția din 2027. Bugetul alocat programului rămâne de 300 de milioane de lei, iar valorile ecotichetelor nu se modifică. Cei care casează un autoturism vechi pot primi până la 18.500 de lei pentru cumpărarea unei mașini electrice, 15.000 de lei pentru un model plug-in hibrid, 12.000 de lei pentru un model hibrid și 10.000 de lei pentru un autoturism pe benzină sau motorină, inclusiv pe gaz.
0: Mădălina Șerban încheie jurnalul acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 29 de grade acum în capitală, 24 la Cluj-Napoca, 25 la Sibiu, 28 de grade avem la Timișoara, Craiova, Iași și Chișinău. Acestea au fost știrile orei 16. Eu sunt Dan Andreșescu, vă las în continuare cu Valentin Panduru, continuă RFI 360.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
9: Din Varsovia, Octavian Milevski.
10: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
11: Radu Tudor, din New York.
12: Din Suedia, Constantin Dragan.
13: Urchiuș de la Madrid.
14: Din Chișinău, Valeria Vițu.
15: William Totoc din Berlin.
8: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
16: De la ora 18.
17: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
18: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: plus jamais.
1: RFI.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
3: Desigur, atunci când pierzi principalul motor de creștere, nu este o bucurie. Așa se întâmplă cu ritmul consumului. Mulți ani la rând, creșterea consumului a impulsionat creșterea economică. Voci autorizate ale specialiștilor avertizau că economia românească este mult prea dependentă de creșterea consumului, în special pentru că o parte a produselor comercializate erau venite din import și, drept urmare, frenezia consumului a avut ca rezultat și o creștere a deficitului comercial. Nimeni nu poate spune că pentru economie consumul nu este util, dar depinde de dozaj. Atunci când consumul este alimentat de creșterea salariilor plătite din fonduri publice, când deficitul

0: asemenea, era previzibil că odată cu măsurile impuse de necesitatea scăderii deficitului, va apărea și efectul de reducere a consumului. Nu trebuie să fii un mare economist să prevezi acest lucru, ci doar să trăiești în România. Mai degrabă ar trebui să privim spre anii trecuți, mai ales către 2024, încheiat cu un deficit bugetar de 9,3% din PIB, care reclama măsuri etapizate de scăderea deficitului. Mai mult decât atât, era nevoie de respectarea calendarului de micșorare a deficitului bugetar, așa cum a fost el convenit cu Comisia Europeană. Reducerea deficitului nu se face de la sine, ci este nevoie de măsuri concrete, nepopulare și care duc, așa după cum se vede, inclusiv la scăderea consumului. Există totuși o zonă de speranță și anume aceea că în mai consumul a crescut față de luna aprilie cu 1,2%. Nu este un ritm impresionant, dimpotrivă, este destul de redus, dar ne poate da o scânteie de așteptare pozitivă și anume o schimbare de tendință, adică revenirea consumului în următoarele luni. Deocamdată în primele 5 luni ale anului, comparativ cu anul trecut, scăderile au fost cu 8% la produse nealimentare, cu 3,7% la produse alimentare și cu 2,8% la carburanți. Deficitul comercial a început să scadă, la fel și deficitul de concurent. Este o corecție nu foarte plăcută, dar necesară.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: RFI.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: 16:30, ascultați RFI 360. Ei bine, un elev de liceu avem, o fostă olimpică, o pensionară, trei generații care urcă în această vară pe aceeași scenă la Inlight

0: Theater Festival. Ediția de anul acesta este una aniversară, un moment important, așadar se împlinesc 10 ani de existență pentru Inlight Theater Festival. Evenimentul programat anul acesta între 13 și 26 iulie aduce împreună peste 150 de participanți. Sunt peste 20 de spectacole, 8 workshop-uri dedicate creativității, expresivității și comunicării în 6 spații din București. Despre acest eveniment vorbim astăzi în RFI 360 cu invitatele mele Alina Grigore, fondatoare Festival Inlight Theater Festival, și Ana Liferi, directoarea festivalului. Bine ați venit la RFI!
1: Bine v-am găsit!
2: Bine te-am găsit, Valentin, și mulțumim tare mult pentru invitație!
0: Mulțumesc și eu că sunteți alături de mine astăzi. Un eveniment care spune astfel, într-un fel de motto, festival de piese imperfecte cu oameni ca tine, despre oameni ca tine, un mesaj care deschide fiecare ediție. Evenimentul, cum spuneam, aduce pe scenă 150 de participanți, mulți fără legătură profesională cu teatrul. Cum a apărut această idee de a aduce oameni care n-au nicio treabă cu scena și a-i pune efectiv într-un festival? Care e misiunea Inlight Theater Festival?
1: Păi, e o istorie lungă, ca să spun așa, dar în primul rând am fondat acum foarte mulți ani, cred că se fac 16 ani de când am fondat Inlight, și scopul a fost ca fiecare om să aibă posibilitatea să învețe ceva la un nivel cât se poate de performant, în cazul meu actorie, teatru și film. Și după aia am vrut pur și simplu să celebrăm toate aceste spectacole care se nășteau, am vrut să le celebrăm printr-un eveniment și am făcut un festival în care să celebrăm piesele din cadrul școlii Inlight. Și an de an am tot crescut ușor-ușor și anul trecut, cu ajutorul lui Dumnezeu și puțin și al muncii mele, să zicem, am fost admisă la Harvard și am zis, băi, trebuie să începem să ducem la un alt nivel festivalul ăsta, trebuie să fie despre educație, trebuie să fie un pic despre, să zicem, long life learning, adică la orice vârstă, în orice moment, să fii cu adevărat pus în fața procesului de învățare și nu trebuie să fie doar despre cursanții în light. Și atunci am chemat-o pe Ana.
2: Prezent.
0: Când se întâmplă asta? În ce an?
1: Astăzi.
0: Anul acesta.
1: Așa, și am chemat-o pe Ana și am zis, băi, ne-au învățat băieții și la Harvard că îmi trebuie o minte deșteaptă care să mă ajute să scalez toată ideea de educație și de educație prin artă și de social-emotional learning. Uh-huh. Și Ana știa foarte bine să fac asta, așa că o las pe ea să vă povestească cum a scalat această idee.
2: Da, dacă e un lucru care ne leagă extraordinar, este zona de educație, pentru că a plecat de la o poveste foarte personală, că așa pleacă lucrurile astea, nu neapărat bine făcută, ca să nu ne lăudăm, dar lucrurile în care realmente crezi. Eu pot să spun așa despre mine, că am petrecut vreo 8 ani făcând tot felul de facultăți, mă rog, două, una de psihologie, una de comunicare, și la un moment dat am zis, stai că-mi iau o pauză, că îmi ajunge cât am studiat. Și tocmai asta povesteam cu Alina, în momentul în care au venit pe lume și copiii noștri, ne-am dat seama că stai un pic, abia ce începe procesul de învățare. Ce-am mai descoperit? Că învățarea este un proces dureros.
0: Adică, cum adică? Învățarea alături de copiii care au venit, sau cum?
1: Nu la Inlight.
2: Un proces dureros și prin ceea ce afli, prin oglinda pe care tu o primești în procesul de învățare.
0: Să te descoperi, de fapt.
2: Exact. E, cumva așa am legat zona asta de educație cu ceea ce înseamnă comunitate. Mi-aduc aminte că la o întâlnire de-a noastră îi povesteam Alinei ce chestii mișto se întâmplă în Inlight, adică îi povesteam ei. Da? Și cât de mișto este că există spiritul acesta al comunității pe care nu îl găsești oriunde. Dar dacă crezi cu tărie și dacă e ceva în care eu personal cred, este despre puterea lui împreună. Iar acest festival, spuneai că sunt 150 de oameni, între timp ne-am numărat, suntem 183 de participanți.
0: Wow. La această oră, că până când începe, cine știe, da.
2: Sperăm că e gata, atâția suntem. Peste 20 de voluntari, de-aia credem realmente în puterea lui împreună și a comunităților. Cum l-am scalat, că n-am ajuns acolo, pentru că vorbim de comunitate, credem că ea se desfășoară, are un spațiu bine delimitat și câteodată este bine să vedem exact care este acel spațiu sigur. Și am legat cumva ideea asta, comunitate, educație și ce face Bucureștiul pentru noi și ce facem noi pentru el. Și uite așa, Bucureștiul se suie pe scenă între 13 și 26 iulie, zic eu că e de neratat. Și aici o să vă povestească și Alina de ce e de neratat, cum ajung acești oameni, că așa ai plecat de la această poveste, cum ajunge Mario, de 17 ani, căruia știu atât de bine povestea, sau a Gianinei, care este o fostă olimpică... Exact.
1: Sunt la Olimpiada de canotaj. Adică...
2: Și Marina, care are 62 de ani și este de două ori premiată ca cea mai bună actriță din, în cadrul festivalului.
1: Și joacă în toate filmele românești și în toate serialele românești.
2: Ei, asta e o performanță unică și aici vreau să o las pe Alina să povestească sau dacă ai întrebări, Valentin, te rugăm.
0: Păi, sigur, în primul rând încerc să-mi dau seama care este această comunitate. Aș vrea să o definim cumva, pentru că dacă ne referim la București, păi, vorbim de scene de teatru, de teatrul actorilor, de un teatru, de Amzei, de Elisabeta, de Centrul de Creație în Light, de Școala de Actorie Real Act, care sunt toate deschise pentru ediția de anul acesta, însă în același timp vorbim despre o scenă deschisă tuturor vârstelor, generațiilor. În ce constă mai exact comunitatea la care te referi tu, Ana?
2: Da, vorbim de oameni exact ca mine și ca tine. Aș fi putut să spun și ca Alina, dar nu este cazul că este actor cu patalama. Vorbim de oameni care au profesii care nu au niciun fel de legătură cu zona de
1: la doctor la ingineri, de la profesor.
2: Da,
1: la...
2: Exact, exact. Și mai e o chestie la care țin extraordinar de mult. Vorbim de persoane care fac parte din comunități vulnerabile. Și asta cred că ne dă un sens absolut unic și acest a ceea ce se întâmplă în festival și vorbim de la persoane tinere, vorbim de la persoane care fac parte din anumite comunități vulnerabile.
1: In Light oferă bursă, de exemplu, pentru cei de la Teach for Romania sau pentru... oferă burse anuale foarte multe. Deci, dar special, putem... o colaborare senzațională cu Teach for Romania.
0: Pentru că ai pomenit de Mario Simion, 17 ani numai, e clar că el vine dintr-o astfel de comunitate restrânsă, să spune astfel, într-o familie vulnerabilă?
2: Foarte.
1: Da.
0: Ce a însemnat pentru el să urce pe scenă? O face deja de niște ani.
2: Da, da.
1: Tocmai ce ne-a zis, că am avut un moment cu el filmat chiar pentru cei de la Teach for Romania și tocmai ce ne-a zis și în principiu a avut un moment superb în care nu sunt niciodată că a ridicat așa mânuțele și a zis am învățat să vorbesc! Eu nu știam să vorbesc, în sensul care ce încerca el să spune e că nu avea curajul să comunice și că până la urmă a ajuns să comunice și cred că asta am reușit cumva să facem pentru toți cei care s-au urcat pe scenă și, după cum vă spuneam, de la doctor, la profesor, la ingineri, au ajuns să se urce pe scenă și nu doar să vadă un spectacol, ci să experimenteze un spectacol. Dar ce a fost pentru mine șocant de-a lungul acestor ani e că oamenii ăștia au ajuns să fie căutați, realmente căutați, de regizori ca Cristi Puiu, Adrian Sitaru, de director de casting ca Dominica Cârciumaru, să joace în filme internaționale. In Light este singura școală de actori neprofesioniști din lume care a trimis doi actori neprofesioniști la Berlinale Talent și la Sarajevo Talent.
0: Wow.
1: Adică suntem mândri cu câteva chestii, dar asta de fapt ce a arătat exact ce spune, cred că și Ana, e vorba de un tip de comunitate foarte mișto pe care am avut surpriza să o regăsim și la alte școli și ne-am unit sub acest festival.
0: Da, acest entuziasm vine de la actrița Alina Grigore, regizoare de film, scenaristă, educator din România și cred că acest lucru este important de precizat. Proiectele tale explorează intersecția dintre storytelling, identitate și dezvoltare umană și pe lângă premiile obținute, realizările în actorie, este fondatoarea acestei școli de actorie In Light din București, unde de peste 10 ani creezi, coordonezi programe educaționale axate pe actorie, regie și film. Cuvântul educație este foarte important în acest context. Și pare să fie foarte important pentru tine.
1: Da, e foarte important, mai ales acum într-o... Bine, nu aș vrea foarte mult să mergem în zona asta de rezultate ale învățării și tot ce am mai învățat eu în ultimul an,
0: dacă dar... am învățat să vorbesc. Deja este un exemplu atât de personal și o reușită a unui copil de 17 ani care urcă pe scena voastră, încât nu vorbim efectiv despre a toci, despre a ține o carte și a reține, a memora ceva, ci despre a fi expresiv în emoțiile pe care le transmiți.
1: Da, învață practic prin ceea ce astăzi numim self-social emotional learning și învață prin artă și știm, la momentul actual există foarte multe studii și extrem de multe studii și vă pot spune asta sigur că le-am citit la Harvard, care ne spun că în mare parte adevăratele rezultate ale învățării se obțin prin project-based learning, adică prin proiecte din astea creative, care se bazează pe artă și care se bazează pe cercetare, pe a căuta. Adică în loc să înveți 2 plus 2 fac 4, te duci cu profesorul tău la piață și spui aș vrea și eu două mere, două pere. Cam asta încercăm și noi să facem prin actorie.
0: Deci cu asta te-ai întors de la Harvard.
1: Da, printre mai altele. Am o grămadă de povești, dar zic să vorbim despre inline și despre festival.
0: Desigur, desigur. Așadar,
1: dar avem... mai vin o dată la tine dacă e.
0: Sigur, sigur, sigur. Deci am vorbit despre Mario Simion, 17 ani, dintr-o comună mică, până acum 2 ani făcea zilnic aproape 2 ore de navetă pentru a ajunge la cursurile de actorie. Mario are deja ani petrecuți pe scenă, apoi sportivă de performanță la Jocurile Olimpice din 2024, Janina van Groningen din 2024, parte din școala de actorie InLight. 62 de ani, Marina Dascălu, pensionară la InLight, este aproape veterană, a jucat în edițiile din 2023-2025, la ambele a fost desemnată cea mai bună actriță la categoria la care a concurat. Cum convingeți oamenii să-și învingă temerile și să cunoască scena?
1: În primul rând, ne adaptăm la ceea ce vedem. Adică, în primul rând, eu sunt cea care învață de la ei. Mă uit la omul din fața mea și zic, ia să văd, tu cam ce frici ai, că am avut și eu fricile astea ale tale, dar să văd cum le comparăm. Deci, în primul rând, trebuie să fii deschis la a observa omul cu care lucrezi. După care, mai e ceva, cred că, extrem de important. Actorul trebuie să fie în confort. Și sunt foarte multe metode în ziua de azi care, din păcate, construiești, deconstruiesc o personalitate ca în armată. Nu funcționează asta. Actorul trebuie să fie în confort total. Și atunci eu încerc să mă asigur, unul, că înțeleg ce are nevoie de la mine atunci când se urcă pe scenă și, doi, că e în confort. Și, trei, că simte că face parte dintr-o comunitate, că poate să facă o relație. Și după aia ne interesează relația de scenă, să se raporteze, spunem noi, să fii în adevăr, să reacționezi, nu să acționezi pe scenă în fals, ci să reacționezi la ce-ți dă celălalt. Adică, cumva, actoria să fie o prelungire a vieții.
0: Dar bine, nu știu cât de ușor a fost pentru Janina van Groningen, care, vorba aceea, fiind sportiv de performanță, a avut un anumit fel de a trăi viața la nivel înalt, profesional, și veniți voi cu o scenă și spuneți, urcă acolo și încearcă
1: și
0: să te eliberezi.
1: Și mai ia și un premiu,
0: liberezi.
1: Că Janina a luat premiu anul trecut.
0: Serios, da?
1: Da, a luat premiu pentru cea mai bună actriță la categoriei, la începători. Da, Janina a venit și ea și pe ea trebuie să observ și am observat curajul. Și am zis, păi de aici începem să lucrăm. Avea foarte mult curaj. Avea acest tip de competitivitate foarte loială, în sensul în care era o competitivitate generoasă. Era generoasă cu partenerul, dar era genul, dragilor, hai să ne învățăm textul. Păi nu îndrăznea nimeni să nu-și învețe textul lângă o campioană mondială, adică era toată lumea cu textul învățat. Și atunci, tu ca profesor asta faci, observi ce se întâmplă și preiei de la fiecare cursant și începi să construiești o grupă care, într-un fel sau altul, se urcă pe anumite assets, să zicem.
0: Asta vine de la profesor, așadar, de la Alina. Ana, cum pui în practică un astfel de festival care, iată, după ce observă profesorul calitățile tinerilor actori, actorilor în devenire, cei mai puțin profesioniști, dar care își doresc să se exprime pe scenă, cum faci tu, cum faceți voi să întindeți acest festival în tot orașul, cel mai important din România?
2: Cum facem? O să spun imediat, aș vrea să completez ceva foarte important, pentru că sunt și cursantă. Și așa, o chestie foarte, la care țin și eu foarte mult, este crearea acestui spațiu sigur, realmente, în care poți să devii vulnerabil. Și exact, lucrul ăsta ni s-a întâmplat și ne se întâmplă tot timpul. Și
0: cine a făcut psihologie este... știe.
2: Da, adică mulțumesc. Și cred că este un curaj extraordinar, dar și să privești această vulnerabilitate și să fii generos și să o ții lângă tine. Acum merg pe zona de orga. Da. Ies un pic din partea asta foarte emoțională și foarte pură și autentică a noastră ca ființe. Și o să mă duc în zona de organizare. Cred că fără partenerii ăștia pe care noi ne bazăm în acest moment, și aș vrea să-i menționez, chiar sunt oameni de nădejde, nu puteam să facem lucrul ăsta. Povesteam de Bucureștiul pe scenă, nu poate să existe fără aceste spații extraordinare. Vorbesc de Teatru Actorilor, Teatru Amzei, un teatru, Teatru Elisabeta. O chestie foarte mișto care se întâmplă pe 19 iulie este vorba de un spectacol imersiv care se întâmplă în centrul de creație InLight, la școala InLight, și mai avem un astfel de spectacol, se întâmplă la școala Reelect. Nu a fost tot mai simplu să punem toate punctele și să le conectăm așa cum ne doream. Visul nostru a fost, și cred că o să-l continuăm anul viitor, să avem cât mai multe spații neconvenționale. Despre asta este vorba. Nu ne doream neapărat un teatru clasic, nu că ne-ar deraja, dimpotrivă, dar voiam să avem alternative. Cred că educația este și despre a vedea lucrurile în alt context. Cred că trebuie să mai schimbăm și perspectiva și unghiul. Și de ce nu a zice că festivalul ăsta este un apel la, la incluziune, la toleranță și a ne privi poate cu ochii mai blânzi și mai empatici.
1: Aș vrea să adaug, apropo de acest spectacol imersiv, e un spectacol cu 15 locuri în care intri în casa cuiva, deci nu se desfășoară pe scenă, se desfășoară într-o casă.
3: Wow.
1: Și oamenii intră și văd povestea, trăiesc povestea, mănânc alături de personaje și tot așa. Deci acolo vrem să ajungem.
0: Vorbim despre InLight Theater Festival, se desfășoară în 13-26 iulie în București, un Bucureștiul pe scenă, așa scrie în deschiderea acestui program, pentru că scena, iată, poate fi oriunde. Pe lângă aceste spectacole, văd că există workshop-uri.
2: Exact.
0: Adică mai și lucrăm.
2: Da, mi-era teamă că o să ratez acest punct. Îți mulțumesc mult, Valentin.
0: Păi nu, mă uit în program și vreau să văd ce ați pregătit. Și workshop-urile îmi par importante, pentru că iată, o avem pe Oana Mărescu, actriță, da? Deci exerciții de mișcare, conectare pentru fluiditate, încredere și prezență pe scenă. Foarte important. La Teatrul Actorilor se întâmplă marți 14 iulie, între orele 13-15, două ore generoase pentru o astfel de întâlnire. Însă există și de la 10 la prânz la 12, tot cu Ioana Mărescu, Simplitate, Adevăr, Eliminarea Overacting-ului, Revenire la Adevăr și Prezență. Deci sunt niște lucruri, și dau numai un exemplu, vă invit să descoperiți programul ca în întregime. Sunt lucruri care ne ajută să ne descoperim cumva într-un cu totul alt context, într-o cu totul altă lumină.
2: Da, știu cum văd lucrurile, Valentin, dacă zona de spectacol și de poți să iei ca o experiență propriu-zisă a ceea ce înseamnă un spectacol de teatru, partea de workshop-uri nu este doar pentru cei care sunt, să zicem, actori emergenți, ci este pentru oricine. Cumva dacă în actorie te uiți, simți, empatizezi, în workshop te duci să faci. E ca și cum ai băga un pic piciorul la apă sau degetul în apă să încerci un pic care-i treaba cu actoria. Îmi place că închidem festivalul de altfel tot în școala InLight. Și acolo avem un cursant și un absolvent, cred că deja de un ATC, care o să spună foarte pe șleau cum a descoperit teatru sau ce înseamnă această întâlnire.
1: Dragoș Ștefănescu, da, care are și un workshop. Și găsiți toate astea, apropo, găsiți și pe www.inlight.ro și pe Eventbook.
0: Da, eu mă mai uit în program, vă mai dau ca exemple, joi 16 iulie, de exemplu, tot workshop, corpul ca suprafață senzorială, avem aici o coreografă și dansatoare, Bianca Adelina, deci lucrurile merg...
1: Avem și spectacol de coreografie, da, am uitat să menționăm.
0: Păi da.
1: Și un juriu pentru coreografie.
0: Juriu, să vorbim despre juriu, pentru că există un concurs, practic actorii, acești actori, wannabe actori, cei care își doresc efectiv să trăiască pe scenă și să cunoască scena astfel, vor fi într-un fel sau altul evaluați. De cine?
1: Vor fi evaluați de oameni care îi pot ajuta mai apoi să propulseze și mai multe lucruri în spațiul artistic. Și anume, Domnica Cârciumaru, care este director de casting, și Gabi Suciu, care este producător de film, cât și decan la Facultatea de Film la UNATC. Și o mai avem pe Carmen Anastasescu, care este, în fiecare an avem câte un alumni. Și ea este alumnii InLight. Avem câte un fost cursant care vine să vadă și să jurizeze. Și pe noi întotdeauna ne-a interesat ca din juriu să facă parte oameni cu care am colaborat. E o foarte lungă colaborare între noi și Domnica Cârciumaru și oameni care sunt realmente foarte bine proptiți în industria de film și de teatru. Și atât Domnica Cârciumaru cât și Gabi Suciu sunt acolo. Și o mai avem pe Lena, care va juriza partea de coreografie.
0: Da, bine, pentru că ai pomenit de Domnica Cârciumaru, director de casting, 21 de ani de experiență, că spuneai tu, din actorii voștri ajung pe ecrane relativ, nu că ușor, dar sunt văzuți, remarcați și cineva îi notează.
1: Da, Cătălin Constantin, Ciprian Teodorescu, tot ce vedeți pe la Antena. E de la noi.
0: Iată. Deci este un festival, cumva, o deschidere de drum, o punte către necunoscut până la urmă, cum cred că e bine să cunoaștem în viață și anume să ieșim din zona de confort. Cum procedăm noi să ajungem la InLight? Și la festival, dar mai ales după ce se încheie festivalul.
1: Intrați pe www.inlightcenter.ro și acolo veți găsi numărul Dianei. Diana vă răspunde și e genul care stă să vă povestească exact. De obicei ce facem e că vă invităm gratuit la câteva cursuri. și vedeți exact despre ce e vorba și de obicei oamenii se înscriu. Deci vă așteptăm în primul rând pe site. Și
0: în ceea ce privește festivalul, da,
2: exact.
0: Ana, te rog.
2: Mulțumesc tare mult, Valentin. 13 iulie vine cu un gest foarte simpatic din partea noastră și din partea partenerilor noștri. Avem în deschidere un spectacol al studenților UNATC. Este absolut gratuit. Avem o surpriză realizată de Teach for Romania.
1: Un spectacol făcut de copiilor.
2: Exact.
1: Copii mici, drăguți.
2: Tot ce trebuie să faceți este să vă înscrieți. Da, e pe bază de rezervare. M-aș bucura extraordinar de mult să știu că mâine nu mai avem niciun loc. Glumesc. Dar da, m-aș bucura.
0: Dar mai este timp. Vorbim despre 13 iulie, așadar, spectacolul de deschidere Teach for Romania. Intrare liberă, dar e bine să vă rezervați locul. Este găzduit de Teatrul Actorilor de la ora 7 seara. Apoi la UNATC este spectacolul de deschidere în afara competiției. De asemenea, intrare liberă pe bază de rezervare și e bine încă o dată să vă rezervați locul, să vă anunțați prezența. După care, în fiecare zi există cel puțin 3 evenimente în cadrul programului, chiar și 4 evenimente pe care e bine să le descoperiți accesând online In Light Theatre Festival. 13-26 iulie, răsfăț pentru București și mai ales pentru oamenii simpli, oameni ca noi, urcând pe scenă și descoperindu-se, de fapt. Că, de fapt, puneți lumina pe ei. Și mai departe, ce se întâmplă, Alina, după acest In Light pe care tu l-ai creat? Unde vrei să ajungă?
1: Foarte mulți dintre ei ajung pe scenă și în filme. Cred că peste 86 dintre ei chiar ajung să practice această meserie. Foarte mulți își dau demisia și am primit și telefoane câteodată de la șefii lor cu ce faceți, mă, voi acolo, de fapt. Așa, dar în mare parte, cred că ce reușește In Light să facă este să deschidă apetitul către continuous learning, către a învăța în permanență.
0: Ana?
2: Da.
0: În cazul tău?
2: Știu ce era la mine.
0: Tu joci într-un spectacol?
2: Da.
0: În acest festival?
2: Da, joc. Când? Joc și într-un. Pe 16 iulie.
0: În ce spectacol joci?
2: La Teatru Elisabeta, pe Lumină.
0: Da? Pe Lumină se cheamă spectacolul, da.
2: Da, da, vă aștept cu mare drag. Mi-a plăcut întrebarea ta și răspunsul care mi-a venit absolut instant a fost că după acest festival, la ce te aștepți? Aștept ca oamenii să aibă mai multă empatie.
0: Haideți să ne descoperim, să ne descoperim empatia din noi. In Light Theatre Festival 26 se încheie, 13 începe. 13 iulie 26 la București. Sunt mai multe scene din capitală în care festivalul are loc și le reamintesc aici. Teatrul Actorilor, un teatru, Teatrul Amzei, Teatrul Elisabeta, Centrul de Creație In Light și Școala de Actorie Real Act. Sunt spații deschise pentru toți cei care își doresc să descopere teatrul și în același timp să se descopere pe sine. Mulțumesc tare mult pentru întâlnire alături de mine, Alina Grigore, fondatoarea festivalului In Light Theatre Festival, și Ana Aliferi, directoarea festivalului. Vă mulțumesc pentru întâlnire și succes cu această ediție.
2: Mulțumim! RFI.

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile de la Ankara, unde are loc astăzi și mâine summitul NATO. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță spune că sunt discuții despre creșterea numărului de trupe NATO pe flancul estic, inclusiv prin mutarea unor capabilități în România. PNL nu poate avea încredere în agresor, spune la RFI eurodeputatul liberal Gheorghe Falcă. El se referă la PSD, care a demis guvernul Bolojan alături de Partidul Extremist Aur. Astăzi s-au afișat notele la bacalaureat. Expertul în educație Marian Staș explică la RFI cât de fin de el reflectă aceste cifre starea învățământului românesc. Acum sunt 30 de grade în capitală. Mai multe contracte de armament au fost anunțate la summitul NATO de la Ankara. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță a declarat că necesitatea este de a dezmorți capabilități de producție în cât mai multe țări NATO. Au fost semnate mai multe inițiative care privesc în special cooperarea statelor membre și asigurarea unor piețe comune pentru înzestrarea armatelor din țările aliate. A semnat și România două dintre aceste inițiative, una în domeniul dronelor și o declarație de intenție pentru formarea unei coaliții de achiziționare a rachetelor antinavă. Radu Miruță a declarat că sunt discuții la summit inclusiv despre creșterea numărului de trupe NATO pe flancul estic, inclusiv prin mutarea unor capabilități în România.
2: Se vorbește de o sporire a NATO pe flancul estic, se vorbește de țări care, pentru a spori prezența NATO pe flancul estic, să mute capabilități și în România. Este o chestiune pe care o avem intens în discuție după situația de la Galați. Este o chestiune pe care am cerut-o în luna februarie anului 2026, dar este o decizie care ține în final de țările care decid să facă asta. Discuțiile cu trei dintre aceste țări sunt avansate, dar fiind un subiect în fiecare țară sensibil, respectuos este să-i lăsăm pe ei să anunțe că au finalizat tot parcursul intern pentru a putea să trimită capabilități suplimentare aici. Am mers și pe o altă latură, pentru că asta este pentru a proteja noi activ teritoriul național și teritoriul NATO, însă se pot face lucruri și din partea cealaltă. De aceea am transmis oficial ministrului apărării din Ucraina o solicitare prin care am spus că este rezonabil pentru România să fie anunțată că orice dronă care este lansată la apă în Marea Neagră, produsă în Ucraina, este preprogramată ca atunci când intră din greșeală, din orice condiții, în apele teritoriale românești, să se autodetoneze.
0: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță. PNL nu poate avea încredere în agresor, spune la RFI eurodeputatul liberal Gheorghe Falcă. El se referă la PSD, care a demis guvernul Bolojan alături de Partidul Extremist Aur. Gheorghe Falcă dă de înțeles că liberalii au făcut suficiente compromisuri în negocierile pentru formarea unui nou executiv.
3: Trebuie încă o dată să spunem că noi suntem victimele. Și agresorii au fost PSD și AUR. Nu puteți cere victimei să stea în același pat cu agresorul și de aceea noi am propus o soluție simplă. Cât timp mai este de guvernare, se împarte în două. Guvern minoritar PSD într-o parte și guvern minoritar NL, USR, UDMR în altă parte, astfel încât cei care s-au agresat să nu se vadă și să avem grijă de țară prin reformele pe care trebuie să le facem. Noi vrem să rămânem de aici încolo un partid serios, pentru că avem în vârful partidului un om serios și nu mai vrem să facem compromisuri, pentru că am făcut compromisuri care în diferite faze ne-au compromis.
0: Eurodeputatul PNL Gheorghe Falcă. Rezultatele la bacalaureat au fost publicate astăzi, iar rata de promovare înainte de contestații este de aproape 75%, chiar în ușoară creștere față de anul trecut. Mai mult, 45 de elevi au obținut media 10, dublu față de 2025. Expertul în educație Marian Staș spune la RFI cât de fidel reflectă aceste cifre starea învățământului românesc.
4: Este un număr care nu spune foarte mare lucru, date fiind particularitățile subiectelor, și am să încep aici cu două ofuri mari de tot ale mele, cele legate de felul în care sunt gândite subiectele de română și istorie, de pildă. Copiii poți să obțină 60-70 de puncte extrem de ușor fără să știe de fapt română și istorie. Uitați-vă și o să vedeți că primele două subiecte înseamnă în proporție de peste 80% recunoaștere de text sau pe text și nu cunoașterea limbii și literaturii române și respectiv cunoașterea istoriei. Prin urmare, dacă dorim să ne îmbătăm cu apă rece, să ne furăm căciula, facem astfel de subiecte. În ceea ce privește un alt aspect, reprezintă corelația de rezultate slabe cu nivelul de dezvoltare economică socială al județelor. O să vedeți în sudul nedezvoltat sau slab dezvoltat, Ialomița, Călăraș, Telorman și așa mai departe, cele mai mici procente de promovabilitate la bacalaureat și în sfârșit, încă o statistică, decalajul uriaș între rural și urban. Rata de promovare în școlile de la oraș este cu aproape 50% mai mare decât cea din școlile rurale. Este inadmisibil rata de promovare a elevilor din rural fiind cea mai mică din ultimii 5 ani.
0: Expertul în educație Marian Staș, Parlamentul European a aprobat azi utilizarea 144 de milioane de euro din fonduri UE pentru a sprijini România, Spania și Cipru după incendiile forestiere, inundațiile și valurile de caniculă de anul trecut. Cu 642 de voturi pentru, 13 împotrivă și o abținere, eurodeputații au sprijinit propunerea de utilizare a următoarelor sume din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, vorba de doar 14,34 milioane de euro pentru România, 120,55 milioane de euro pentru Spania și 9,21 milioane de euro pentru Cipru. România s-a confruntat cu inundații grave în mai și iunie 2025 după zile de precipitații abundente. Mai multe regiuni au suferit pagube importante. La mina de sare de la Pride, inundațiile au compromis infrastructura critică și au declanșat întreruperea alimentării cu energie electrică pe scară largă. Iată la final datele meteo. Potrivit ANM sunt 30 de grade în capitală, 24 la Sibiu și Cluj-Napoca, 28 de grade se înregistrează la Timișoara, Craiova, Iași și Chișinău. 17 și 7 minute, știrile la final, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
5: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
6: Pe parcursul lunii iulie, o mișcare globală ne provoacă să consumăm cât mai puțin plastic. Cel mai important lucru de știut, dacă vrei să te înham la test, este că piramida Zero Waste propune o ordine clară a priorităților. Prevenire, pregătire pentru reutilizare, reciclare, recuperare și eliminare. Logica ei pornește de sus în jos. Asta înseamnă că primul gest contează mai mult decât orice coș de reciclare. Refuzul de a achiziționa produse generatoare de deșeuri este primul pas, pentru că îi determină pe producători, în timp, să reproiecteze ambalajele și produsele, astfel încât să limiteze de la bun început risipa. Urmează reutilizarea. Pantofii duși la cizmar, haina la croitor, telefonul la service și abia după epuizarea acestor opțiuni intervine reciclarea.
5: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Final de zi pentru RFI 360 online, câteva titluri pe RFI.ro. Radu Miruță la summitul NATO de la Ankara. România are șansa de a deveni un actor important în această nouă arhitectură industrială de apărare. În Franța, Curtea de Apel, Marie Le Pen condamnată la 3 ani de închisoare, din care un an cu brățară electronică. Amănunte pe RFI.ro. Reacții, comentarii pe pagina Facebook RFI România. Mâine, de la ora 2, pornim într-o nouă zi RFI 360. Vă aștept!
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță, foi de tei, unde sunt haiducii mei? Sunt la luptă, luptă în soare, pe la munte, pe la mare, pam, pam.
3: Ziare.com ne spune de ce nu este bine să porți șlapi în fiecare zi. Medicii ortopezi spun că lipsa susținerii adecvate favorizează apariția durerilor la nivelul călcâiului sau gambelor, dar și a unor afecțiuni care pot deveni persistente. În plus, picioarele sunt mai expuse la zgârieturi, tăieturi, așchii și infecții.
4: Bună ziua, sunt cunoscutul doctor piciorolog Hipocrate Bască de la Spitalul de Ortopedie, Ortoepie și Ortografie din Băicoi și chiar am scris cartea Călcâiului Ahile și Șlapului. Dom'le, deci am avut un caz recent de accident de șlapi, un român, dom'le, la mol și-a prins lanțul de aur de la gât în degetul mare de la picior și a căzut de-a berbeleacu și a vărsat punga cu semințe și s-a zgâriat tot. Ba chiar a călcat și pe ghiul și s-a rănit în talpă.
5: Aceste cuvinte ne doare.
3: Playtech.ro constată că telefonul se încinge pe caniculă, dar nu e o soluție să-l bagi în frigider. Ce să nu faci ca să-l răcorești? Specialiștii spun că diferențele bruște de temperatură îi pot provoca șoc termic, pot afecta bateria și pot duce la condens în interior. Deci nu trebuie băgat în frigider, ținut lângă gheață sau sub jet de apă rece și nici lăsat pe bordul mașinii sau încărcat în plin soare.
4: Auzi, fată, Bianca, sunt, știi telefonul ăla aurit pe care mi l-a luat iubii? Dragă, nici nu știi ce pretențios e. Ca să nu se încingă de la canicula asta românească, l-am dus în Maldive 2 săptămâni, apoi într-o croazieră în Caraibe, aici a făcut foarte bine briza, dragă, și iubii mi-a luat și un sejur în Islanda, în august, când e eclipsa de soare, ca să stea și puțin la umbră, dragă.
5: Asta toată viața ei a fost o fandosită, bă.
3: Din G4media.ro aflăm cele mai frecvente 4 greșeli care duc la dezordine în casă și cum le poți evita. În primul rând, blatul de bucătărie nu trebuie să devină spațiu de depozitare pentru aparate electrocasnice mici. Dacă nu mai încap hainele în sertare, problema nu este modul în care le împăturești. O singură cutie mare de jucării creează și mai mult haos. Și, în fine, hârtiile nu trebuie răspândite în toată casa.
4: Salutare, salutare! Bine v-am găsit la emisiunea de design interior, casă dulce și înghesuită casă. Am rămas dator cu răspunsul la întrebarea unui telespectator de-al nostru din Sibiu, care ne întreabă unde să mai depoziteze toate medaliile și suvenirurile primite în 10 ani de delegații de serviciu și vizite de lucru. E foarte simplu, drag domnule Capa. Nu v-am mai auzit de mult. Folosiți la maxim blatul pe care l-ați făcut cu un partid și dacă tot rămâne prea puțin loc, ghinion, vă sugerăm să vă mai luați o casă.
6: Oh, ce surpriză!
1: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI.
1: Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
2: Asigurările sunt exact ca centurile de siguranță, par și incomode și inutile până ai nevoie prima dată de ele. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, ne aflăm la Ora de risc, emisiunea e pentru voi, cei care știți că există riscuri și de asemenea sunteți interesați și de soluții pentru a vă proteja de ele. Astăzi este penultima emisiune a acestui sezon, 6 tendințe pentru anul 2026 în brokerajul de asigurări. Ce s-a întâmplat? S-a constatat că, la fel ca și în alte industrie, e foarte bine să investești strategic în profesioniștii cei mai buni, cei care dau direcțiile pieței de asigurări. Specialiștii sunt de părere că e foarte bine să faci lucrul ăsta pentru ca ei să-și consolideze cariera și să fie un exemplu pentru alții asemenea lor sau și alții să-și dorească să facă ce fac ei. M-am întrebat care sunt pașii necesari și am descoperit un program coordonat de către coordonat de către Perebar Academy, patronatul român al brokerilor de asigurare. Are acest Perebar Academy și astăzi o am în studio chiar pe președinta Perebar Academy, Otilia Petrariu. Președinte, bine ai venit la emisiune. Bine ai revenit, de fapt, că nu e prima dată.
3: Bine te-am regăsit, Sergiu. Bună ziua tuturor. Mulțumesc mult pentru invitație.
2: Bun, Otilia, eu spun ce am făcut eu, pentru că eu am asistat la partea finală a acestui program. Vineri am fost la ultimul curs, curs care a fost predat de însuși vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară. A fost o premieră în industrie. Nu l-am văzut niciodată susținând un curs. A fost
3: nimeni din pozițiile similare, este pentru prima dată în istorie, într-adevăr, când s-a întâmplat.
2: Da, deci au fost trei premiere istorice. A doua a fost ieri, luni. Luni, întâlnirea celor 6 câștigători ai celor 6 luni ale programului Six Transport 2026 au fost prezenți la sediul Autorității de Supraveghere Financiare, unde s-au întâlnit cu președintele Alexandru Petrescu și cu vicepreședintele pe care îl menționam anterior, Sorin Mititelu. Iarăși a fost un dialog deschis cu întrebări de o parte și de alta, foarte cald, foarte uman. Deci a fost extraordinar. Astăzi de dimineață, că de acolo venim, am fost cu toții, eram 11 persoane în total, cei 6 premianți și câțiva oficiali, plus eu ca observator, la sediul Băncii Naționale a României, unde ne-am întâlnit cu prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Leonardo Badea. Parcă a fost și mai cald, și mai uman, și mai prezent, și cu o mulțime de informații. Pentru mine a fost o mare surpriză. Te felicit că ai făcut lucrul ăsta. Știu că n-ai fost singură, știu că s-au implicat și alți colegi, știu cât de greu a fost. Nu, îmi imaginez doar cât a fost de greu. Cum a luat naștere programul ăsta, Perebar Academy, Six Trends, 6 tendințe pentru 2026?
3: Ai început cu finalul, cu cele mai interesante și spumoase lucruri și e adevărat că au fost cele mai așteptate.
2: Atenția.
3: Da, au fost lucruri inedite, întâmplate pentru prima dată, nu a mai fost așa ceva până acum și mă bucur foarte mult că mi-au reușit, cu alte cuvinte. Sunt într-o poziție privilegiată astăzi să arătăm sau să povestim oamenilor puțin din interiorul industriei asigurărilor, pentru că, vezi, despre asta a fost vorba, să schimb puțin percepția. Și acum, nu știu cum privesc oamenii, ascultătorii voștri, lumea asigurărilor, probabil cu experiențe diverse, dar acum le dăm ocazia să ne vadă cu bune și cu rele și să vadă puțin și ce este în interiorul acestei industrii. Mi-am dorit foarte mult prin acest program, că de fapt așa a apărut, am simțit că nu sunt suficiente doar cursurile tehnice. Este nevoie de un program care să-i inspire, care să-i motiveze, care să creeze punți între actorii întregii industrii. Pentru că să le schimb perspectiva. Pentru că în momentul în care intermediarii în asigurări, oamenii cu care clienții discută zi de zi despre asigurări și în mâinile cărora își pun destinele încheiând o poliță de asigurare prin intermediul nostru, trebuie să fie motivați, trebuie să vadă la rândul lor cum este să privește aceste lucruri și industria din perspectiva autorității, din perspectiva directorilor generali ai companiilor de asigurări, din perspectiva altor oficiali.
2: Asta s-a întâmplat în fiecare din cele șase luni.
3: În fiecare din cele șase luni s-a întâmplat acest lucru.
2: Au fost șase companii de asigurări, putem să le spunem numele.
3: Da, o să vă dau detalii imediat, voiam să conturez
2: puțin. Care au fost
3: puțin
2: ele și ce urmează în toamnă? Pentru că am înțeles că programul nu se oprește aici.
3: A avut prea mare succes și, da, din feedback-ul obținut și toate discuțiile ne-au determinat să continuăm
2: deci
3: acest program.
2: Deci voi ați făcut așa, v-ați dus cu acești cursanți care deja erau niște profesioniști valoroși, sau v-ați dus și v-ați întâlnit. În fiecare lună ați avut... ați fost găzduiți de câte un asigurător și a avut loc un schimb de
3: informații, de dezbateri. Programul a fost mixt. Ne-am dus și pe competențe, pe aspecte tehnice, dar și pe parte motivațională. Deci în fiecare din cele șase luni parcurse, fiecare lună a fost dedicată câte unui asigurător. Oamenii au beneficiat de această dublă experiență și tehnică și motivațională, unde? La ei acasă, la asigurător acasă.
2: Fac o paranteză aici. Nu e lucru ușor să te întâlnești față în față cu un om atât de ocupat cum este șeful unei mari companii de asigurări.
3: Exact. Și cu toate acestea și-au făcut timp pentru acest program, pentru a sta de vorbă cu agenții de asigurare, intermediari în asigurări, asistenți în brocheraj. Probabil că oamenii înțeleg mai bine dacă folosim denumirea de agenți de asigurare. Încă o dată, am considerat și cred că nu greșesc, în momentul în care oamenii se cunosc, prejudecățile se diminuează. În momentul în care se creează această punte și vezi imaginea de ansamblu și înțelegi mai bine și perspectiva celorlalți, nu doar a ta, apare responsabilitatea, apare motivația, apare încrederea. Iar această industrie se bazează în primul rând pe încredere. Și mi-ar plăcea să cred că acest program pune o piatră de temelie în arhitectura întregii industrii, în dezvoltarea ei, care, bineînțeles că este și va urma în continuare.
2: Deci asta o punem la rezultate, la obiective atinse în proiectul ăsta?
3: Aș zice că da. Ce vreau să mai menționez, pentru că am spus în mare cum a fost structurat programul, aș vrea să-i felicit în primul rând pe toți participanții la acest program, pentru că a fost adresat tuturor asistenților în brokeraj din ambele asociații, atât PRBAR, Patronatul Brokerilor de Asigurare din România, cât și UNSICAR.
2: Asta e Uniunea Companiilor de Brokeraj.
3: De brokeraj din România, okay. Da. Toți asistenții în brokeraj au putut participa la acest program. Trebuia doar să-și dorească să investească puțin în ei, să-și schimbe perspectiva, să-și aloce timp pentru dezvoltarea lor, în primul rând. Ce s-a întâmplat? Fiecare lună, așa cum spuneam, a fost dedicat câte unui asigurător și le mulțumesc asigurătorilor care ne-au susținut în acest prim sezon, care și-au alocat resurse, bani, timp, inclusiv CEO-ul fiecărei companii să stea de vorbă cu participanții. Luna ianuarie a început, pentru că a fost mai scurt, a început cu un curs motivațional, nimic legat de produse de asigurare, oferit de Allianz Tiriac, împreună cu unul dintre trainerii cei mai buni pe care i-are, Țandea...
2: Da, îl știu.
3: Îl știi, ok.
2: Mihai.
3: Apoi a continuat luna februarie, care a fost dedicată companiei Grave Asigurări. În luna martie a fost Generali, luna aprilie Colonnade, mai a fost Asirom și în luna iunie din nou Allianz cu produse și cursuri motivaționale, pentru că primul a fost doar un bonus cu care am început acest program. Deci le mulțumesc foarte mult acestor asigurători care ne-au susținut, s-au implicat, au înțeles scopul și obiectivul programului și li s-a părut foarte util și interesant. Încă o dată felicitări tuturor celor peste 500 de participanți la program, pentru că nu au fost mereu aceiași, au putut să fie alții în fiecare lună, însă o mare parte dintre ei au fost prezenți în fiecare lună și la fiecare eveniment.
2: Și din acești 500, În fiecare lună ați premiat pe câte unul, sau asigurătorul l-a premiat, asigurătorul lunii respective l-a premiat pe unul dintre ei, deci au fost 6 premianți. I-am văzut astăzi, ieri și vineri, i-am văzut cu ochii mei.
3: Au fost desemnați, da, reprezentanți ai lunii pe niște criterii obiective, tocmai ca să nu creăm discuții și să fim acuzați de subiectivism. Au fost desemnați de către asigurători fiecare. Aș putea să-i menționez, în luna februarie, reprezentantul lunii a fost doamna Anca Almaș, de la consultanta broker de asigurare. În luna martie a fost Marius Cernea, reprezentant Renomia Broker, apoi Liviu Dediu, BT Broker, Oana Sârbu, Renomia, și Ștefan Onaciu, Safety Asigurări. Ei au fost cei 5 reprezentanți, pentru că am început în februarie.
2: Da,
3: au
2: zis mai că fost... ianuarie a fost două jumătate de
3: da,
2: lună, de fapt.
3: Da, și am avut doar o parte motivațională. Au mai fost peste 15 alți premianți, pentru că în fiecare lună au fost și anumite concursuri lansate de asigurătorii respectivi. Cred că a fost foarte motivant pentru toți participanții din feedback-urile primite, iar cele 3 ocazii speciale cu care ai început această discuție, într-adevăr, au fost ceva inedit și care înseamnă mult mai mult decât orice premiu material am fi putut să îl oferim. Sunt experiențe care rămân pentru totdeauna în mintea și în inima participanților, care valorează mai mult decât orice acest privilegiu de a putea sta de vorbă deschis cu președintele ASF-ului, cu vicepreședintele ASF-ului, cu prim viceguvernatorul BNR-ului, a contat foarte mult.
2: Eu
3: și...
2: nu știu câți din țara asta au avut această ocazie și în niște condiții foarte prietenoase, adică au fost niște discuții așa de la om la om. Cursanții, premianții au fost tratați ca niște specialiști valoroși, ceea ce și sunt, de către niște oameni extrem de valoroși și foarte rare, așa, la vedere și la apariție. Foarte interesant. Întrebarea mea e una fundamentală. Care a fost cea mai mare provocare pe care ai întâmpinat-o de-a lungul programului? Tu, personal.
3: Eu, personal, fost 3, spune, nu m-am gândit să fac un clasament. Unul a fost timpul, pentru că a necesitat foarte mult timp, chiar dacă am avut colegi care m-au ajutat în partea de organizare, a fost foarte mult. A doua provocare a fost comunicarea, pentru că trebuie să și comunici ceea ce faci. După fiecare întâlnire, după fiecare curs, trebuia să faci o informare, să spui despre ce este vorba, ce urmează, să le aduci aminte.
2: Să faci posteri pe LinkedIn, să faci posteri,
3: da,
2: pe Facebook, să faci posteri în social media.
3: Este oarecum legată de acest timp, dar a fost o parte foarte interesantă.
2: Deci timpul, comunicarea și...
3: Și poate greu de crezut, a treia provocare a fost discuția, dialogul, comunicarea cu companiile de brokeraj. Pentru că noi am putut dialoga și am putut discuta și informa ce vrem să facem cu acest program și ce urmează prin intermediul ownerilor de brokeri, membrii ai celor două asociații de care am discutat. Mai departe, mesajul trebuia dat de către ei, către toate rețelelor, astfel încât oamenii să aibă acces în timp real la informații.
2: Fac o mențiune aici. În România sunt 30.000 de persoane autorizate să vândă asigurări. O mare parte a lor se găsesc în echipele brokerilor de asigurare. Ideal era ca informația să ajungă la ei toți. Înțeleg că se putea participa și online.
3: Da, am creat acest program într-o structură mixtă, ca să fie și la sală și online, tocmai pentru a putea beneficia toată țara de acest privilegiu,
2: da,
3: de acest
2: un
3: program.
2: Un moment așa plăcut care ți-a rămas în minte, că astea au fost alea mai puțin plăcute, provocările, cum le-am zis noi, dar un moment care ți-a rămas cel mai mult, mie mi-a rămas, pentru că am văzut doar finalul programului, mi-a rămas întâlnirea de astăzi de la BNR și cea
3: mai proaspătă, da.
2: Da, și cea de ieri de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, ASF. Deci au fost uimitoare pur și simplu. Și cea de vineri cu cursul, trebuie să recunosc. Adică, dacă tot timpul cursului voi ați făcut lucruri de genul ăsta, cred că data viitoare ar trebui să vină toți aia 30.000 din... Nu știu, da. dacă online nu suportă atât de mulți deodată.
3: Teoretic, da. Practic... Deci,
2: pentru tine, care a fost momentul cel mai memorabil din toată povestea asta?
3: Aceste trei întâlniri de care spuneai, pentru că, într-adevăr, au fost feedback-ul și confirmarea că ceea ce am făcut a contat. Faptul că astfel de personalități îți oferă suportul pentru proiectul pe care l-ai dezvoltat, pentru că îți alocă din timpul lor inexistent pentru alte lucruri decât prioritățile și urgențele pe care le au zi de zi, a fost o confirmare că ceea ce am făcut am făcut bine și merită să investim în continuare în pregătirea și motivarea oamenilor din această industrie, pentru că ea are nevoie de ambele, are nevoie și de competență, are nevoie și de încredere, responsabilitate, etică și așa mai departe, adică de oameni motivați. Deci aceste întâlniri, aceste discuții libere cu, încă o dată, domnul președinte al ASF-ului Alexandru Petrescu, cu domnul vicepreședinte Sorin Mititelu, cu domnul prim viceguvernator Badea Leonardo al BNR-ului, au reprezentat confirmarea succesului programului, într-adevăr. Au fost cele mai frumoase momente. Dar trebuie să mai menționez unul anume în care am participat la o întâlnire într-una din aceste luni și într-o pauză am auzit discuții între participanți. Am evitat să discut și să vorbesc prea multe direct, având și eu un broker al meu de asigurare, ca să nu se creeze niciun fel de interpretări și de discuții. Chiar la începutul programului a fost un disclaimer, cu asta a început totul, în care s-a menționat foarte clar că la astfel de întâlniri nu se discută despre venituri, comisioane, recrutări, niciun subiect care nu are legătură cu obiectivul programului. Dar stând acolo între ei, i-am auzit cât de frumos vorbeau despre experiențele avute și până atunci și la momentul respectiv și i-am întrebat, poate este prea mult, poate v-ați săturat de atâtea întâlniri, evenimente, iar ei au spus, nu, în niciun caz, poate voi aveți ocazia sau v-ați săturat să vă întâlniți în fiecare zi sau să participați la evenimente, dar pentru noi este fantastic că avem ocazia să venim în sediul asigurătorului, să fim atât de bine primiți, pentru că toți asigurătorii au oferit mai mult decât ne așteptam, să avem ocazia să discutăm deschis cu CEO-ul companiei și cu toată echipa care a fost prezentă. A fost un moment în care mi-a dat din nou energia necesară să continui acest proiect și să mă implic să ajungem la acest moment.
2: Iar noi facem tot posibilul ca informația să ajungă la cei 30.000 de oameni care au dreptul legal să vândă asigurări. RFI România este cel mai citat post de radio la nivel național, nu o spunem noi, o spune Media Trust, studiile lor, analizele lor pe 2024 și 2025. Și de asemenea am utilizat Asociația pentru Promovarea Asigurărilor ca să ajungă și în interiorul pieței și într-un alt mod, newslettere, site-uri, informări și așa mai departe. Deci instrumentele le avem și le-aș pune la treabă chiar mai mult pentru viitorul programului. De asta te și întreb, unde vrei să ajungi cu acest program? Am înțeles că în toamnă urmează o altă etapă.
3: Într-adevăr, l-am conceput, așa cum spuneam, am zis 6 tendințe, să vedem unde ajungem și cum se derulează. Și pentru că a contat atât de mult și oamenii chiar și-au atins obiectivul, am decis și la rugămintea celorlalți asigurători care n-au putut fi prezenți în acest prim sezon, am decis să-l continuăm și la toamnă. Prin urmare, ne vom reîntâlni cu participanții de până acum cu o altă companie, cu MediHelp, în octombrie cu Unica și vom încheia acest an la sediul PADROM, în același format,
2: pulul cu de asigurare
3: elemente,
2: împotriva dezastrelor.
3: Exact, cu în același format, cu elemente tehnice, dar și motivaționale.
2: Ei, acum eu aș fi curios, cine o să vină la întâlnirile de la finalul programului? Că acum ar trebui să vină ministrul de finanțe, ar trebui să vină viitorul prim-ministru, adică programul cam cere lucrurile
3: astea. Deci pui din start și mai multă presiune pe noi, am înțeles.
2: Da, trebuie să urcăm cu o treaptă mai sus.
3: Da, eu mi-aș dori să vină și mai mulți agenți, așa cum am spus, să-i numim agenți
2: pentru...
3: Să vină
2: fizic, să vină online, sau să vină oricum numai
3: cum,
2: să vină.
3: Numai să vină, pentru că este despre ei.
2: Să
3: întreg programul
2: totul
3: a fost despre oameni, nu a fost despre companii, nu a fost despre cifre, nu a fost despre orgolii, a fost despre oameni, din dorința de a ajuta și de a crește oamenii pe care îi avem în acest moment.
2: Te-am auzit astăzi cerând un feedback câștigătorilor a celor luni ale programului, celor 6 etape ale programului, care de fapt au fost 5. Înțeleg că prima a fost introductivă, dar mai urmează încă 3, cum era, septembrie, octombrie, noiembrie?
3: Și noiembrie, da.
2: Ok, deci decembrie îi lăsați liniștiți. Ce au spus cei care ți-au dat feedback astăzi?
3: Multe au fost menționate în mediul online și probabil că pe paginile lor se pot găsi aceste feedback-uri. Au fost trimise și a fost trimis și un survey în care ne-am dorit să vedem răspunsul lor și îl vom face public, răspunsurile participanților. Eu personal am primit 2 feedback-uri și dacă dorești poți să...
2: Dacă le găsești repede, da, eu până atunci... Citește-l
3: de
2: atunci.
3: La Liviu Dediu, reprezentant al BT Broker. Sunt onorat de recunoașterea primită în cadrul programului Six Trends for 2026. Mulțumesc pe Rebar Academy pentru această inițiativă remarcabilă și pentru oportunitatea unică de a schimba idei direct cu decidenții din cadrul ASF și BNR, experiență care mă motivează să integrez tehnologii și soluții inovatoare pentru a susține transformarea digitală a sectorului asigurărilor.
2: Wow, adâncă
3: da.
2: Asta.
3: Este unul dintre feedback-uri.
2: Da, așa. Cred că fiecare ar avea ceva de spus dacă i-am întrebat, doar că emisiunea noastră se apropie de final, așa că întrebarea mea este, dacă ar fi să rămână ascultătorii noștri cu o informație relevantă după tot ce am vorbit, care ar fi aceasta? Referitoare la programul ăsta, la piața de asigurări, la astfel de interacțiuni, la... Una din întrebările care s-a pus astăzi a fost, în ce condiții s-ar dezvolta mai mult în beneficiul clienților piața de asigurări? Și răspunsul a fost că nu depinde de asigurători, nu spun cine a dat răspunsul ăsta, nu depinde de asigurători, depinde de România, să aibă un program pe cel puțin următorii 7 ani. Până în 2031 ar fi o etapă să ajungem la nivelul de a fi acceptați în zona euro și odată acceptați avem încă 2 ani de pregătire, deci ar fi un program de țară. Dacă asta se întâmplă plus intrarea în OECD a României, ar urma un boom economic plus banii de la Uniunea Europeană, dezvoltarea autostrăzilor, deci viitorul sună foarte bine. Acum, asta a fost concluzia mea, zi-mi concluzia ta, te rog.
3: Desigur că e un puzzle cu foarte multe piese, dar întotdeauna am menționat importanța capitalului invizibil în orice discutăm, inclusiv în această industrie a asigurărilor. Iar acest capital invizibil înseamnă etică, înseamnă încredere, înseamnă valoarea umană, înseamnă oameni bine pregătiți. De aceea programul a avut în centru atenției oamenii. Mă întrebai care ar fi concluzia să investim întotdeauna în educație și în pregătire profesională în oameni, pentru că oricât de bine avea aliniată legislația, și dacă am avea perioade stabile, și dacă am avea partea tehnică foarte bine pusă la punct, ai nevoie de acest capital invizibil, de oameni motivați care să utilizeze toate instrumentele puse la dispoziție. Și pentru asta ne dorim să continuăm acest program, nu ne oprim la acesta, vrem să-l facem recurent. Și la sugestia domnului președinte ASF, de ieri, că ieri a fost această întâlnire, domnul Alexandru Petrescu, ne dorim să oferim niște certificate participanților la aceste programe care chiar să conteze. Să conteze și pentru ei, și pentru angajatori, și pentru colaboratori, dar mai ales pentru clienții cu care intermediarii în asigurări discută. Când cineva îi vede un astfel de certificat, să știe că este un om extrem de valoros, extrem de bine pregătit.
2: Lansez o provocare, certificatul să fie semnat numai de către președintele Perebar Academy, Otilia Petrariu, ci și de președintele ASF și vicepreședintele pe asigurări.
3: Având în vedere că ideea a fost a lor, mă bazez pe acest lucru.
2: Bun, am zis-o și la radio, așa că suntem acoperiți. Tema zilei a fost 6 tendințe pentru 2026 în brokerajul de asigurări. Invitatul ediției, invitatul special, președinta Perebar Academy, patronatul brokerilor de asigurare, are o Academie de profil. Otilia Petrariu, mulțumesc că ai fost prezentă astăzi după un maraton.
3: Mulțumesc pentru invitație încă o dată.
2: Până data viitoare, abonați-vă și la canalul nostru de YouTube. Rețineți că asigurările sunt precum centurile de siguranță, par și incomode și inutile doar până aveți nevoie de ele. Rămâneți pe RFI, se pregătesc colegii mei cu emisiuni tot mai interesante. Rămâneți cu bine!
1: Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.

0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Lidera partidului Reuniunea Națională, dreapta populistă franceză, Marine Le Pen, va putea candida teoretic la alegerile prezidențiale din Franța de anul viitor, dar sub monitorizare electronică, cu o brățară de gleznă. Este vorba de un vechi proces de deturnare a fondurilor Parlamentului European. Aprofundăm subiectul imediat. Aliații NATO vor prezenta creșterea cheltuielilor pentru apărare în cadrul summitului de la Ankara, în speranța de a-l potoli pe Donald Trump după furia acestuia față de reacția Europei la războiul cu Iranul. Iar premierul demisionar de la Chișinău, Alexandru Munteanu, a părăsit și interimatul. Eugenio Smochescu a fost numit în funcția de prim-ministru interimar. El a ocupat funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării. Curtea de apel din Paris a decis Marine Le Pen, candidata extremei drepte franceze, este vinovată de deturnare de fonduri publice în dosarul plăților fictive pentru asistenții europarlamentari. A fost condamnată la 3 ani de închisoare, din care unul cu purtarea unei brățări electronice, o amendă de 100.000 de euro și 3 ani de ineligibilitate, din care 2 cu suspendare. Teoretic, Marine Le Pen se poate prezenta la alegerile prezidențiale de anul viitor, dar a declarat că i-ar fi greu în campanie dacă ar purta o brățară electronică. Despre culisele unui proces cu urmări în campania electorală de anul viitor, Mihaela Antochie, în direct cu noi din redacția de la Paris. Bună seara, Mihaela!
1: Bună seara, Anca! Bine v-am regăsit! Îmbrăcată cu un sacou roz, afișând încredere și calm, Marine Le Pen a sosit la curtea de apel cu puțin timp înainte de anunțarea verdictului. Nu a fost singură. În același dosar au făcut apel și alți membri ai partidului găsiți vinovați de prima instanță. Reamintim că toți au primit diferite pedepse pentru deturnare de fonduri publice și complicitate. Pe scurt, este vorba de un sistem de plăți care a fost pus la punct încă de pe vremea în care la conducerea Frontului Național, cum se numea atunci partidul, era Jean-Marie Le Pen. Asistenții europarlamentarilor de extremă dreaptă erau plătiți din bani europeni, când de fapt se presupune că ar fi lucrat pentru partid. Avocatul Parlamentului European consideră la RFI că nu trebuie uitată miza juridică principală a acestui dosar. În primă instanță, tribunalul a stabilit prejudiciul de aproximativ 3,2 milioane de euro, după deducerea sumei de 1,1 milioane de euro deja rambursată de anumiți inculpați. Avocatul Patrick Maisonneuve este convins că este vorba de un adevărat sistem de deturnare a fondurilor publice care a fost pus în funcțiune. Ceea ce este particular în acest dosar, spre deosebire de alte proceduri, este că, de-a lungul timpului, a fost implementat un sistem în special de Jean-Marie Le Pen. Sistem care a fost apoi preluat de Marine Le Pen și de conducerea Reuniunii Naționale și care a durat multă vreme. Deci, este o miză pentru că este vorba de bani publici, de banii contribuabililor europeni, deci și de cei ai contribuabililor francezi. Și de aceea trebuie să fim foarte vigilenți, spune avocatul Patrick Maisonneuve la microfonul RFI.
2: Ce qu'il y a de particulier, peut-être par rapport à d'autres procédures, c'est que c'est un système qui a été mis en place, mais qui a été mis en place depuis longtemps, notamment par Jean-Marie Le Pen à l'époque, et qui a été repris après par Marine Le Pen et la direction du Rassemblement National, et ça a perduré dans le temps. Donc il y a un enjeu dans la mesure où il s'agit d'argent public, l'argent des contribuables européens, et d'ailleurs et notamment des contribuables français, et c'est sur là-dessus qu'on doit être les plus vigilants.
1: În luarea deciziei, Curtea de Apel din Paris a ținut seama de libertatea de a candida și de libertatea de alegere a alegătorului, atunci când a condamnat-o pe Marine Le Pen la 15 luni de ineligibilitate fără suspendare, ceea ce îi redeschide calea către o a patra candidatură la președinție, a precizat instanța citată de France Press. În ceea ce privește pedepsele de ineligibilitate, Curtea de Apel consideră, citesc, că îi revine sarcina de a aprecia proporționalitatea sancțiunii în raport cu încălcarea dreptului de eligibilitate, la care trebuie să se reporteze atât libertatea de a candida, cât și libertatea de alegere a alegătorului, condiție necesară pentru exercitarea votului democratic, a indicat într-un comunicat președinția Curții de Apel, preluând termenii rostiți în cadrul ședinței de judecată de președinta Michel Agi. Marine Le Pen nu a făcut nicio declarație după anunțarea verdictului. A plecat spre sediul partidului unde o aștepta președintele formațiunii Jordan Bardella. Reamintim că imediat după anunțarea pedepselor din prima instanță, Marine Le Pen și-a susținut nevinovăția în studioul de la TF1, unde va merge și în această seară. În 2025 spunea, în țara drepturilor omului, judecătorii le-au pus în scenă practici pe care le credeam rezervate regimurilor autoritare.
3: Dans le pays des droits de l'homme, des juges ont mis en place des pratiques que l'on croyait réservées au régime autoritaire.
1: Așadar, în această seară, fie va anunța că va candida, fie își va ține promisiunea că nu va face campanie electorală cu brățară electronică și îi va preda ștafeta lui Jordan Bardella. Marine Le Pen s-a prezentat de 3 ori până acum la alegerile prezidențiale. De 2 ori a ajuns până în turul 2, unde a fost învinsă de actualul președinte, Emmanuel Macron, care nu se mai poate prezenta pentru un nou mandat. Toate sondajele de opinie o dau câștigătoarea primului tur. Reuniunea Națională Extrema Dreaptă are pregătit și un plan B. Jordan Bardella, președintele partidului, care este de asemenea cotat drept câștigător al primului tur, la prezidențialele de anul viitor.
0: Mihaela, care au fost primele reacții politice după aflarea verdictului?
1: Politicienii de stânga nu au scăpat ocazia pentru a o critica pe Marine Le Pen, adversara lor. Liderul grupului parlamentar al Partidului Socialist, Boris Vallot, a numit-o, citesc, delincventă în urma deciziei Curții de Apel. Când ești candidat pentru cea mai înaltă funcție, președinția, trebuie să poți da un exemplu, ceea ce nu este cazul, a declarat prim-secretarul Partidului Socialist, Olivier Faure. Lidera ecologiștilor, Marine Tondelier, a considerat purtarea unei brățări electronice, citez, greu compatibilă cu o candidatură la președinție. O astfel de condamnare, indiferent de ajustarea pedepsei, face imposibilă prezentarea în fața poporului francez, a declarat Fabien Roussel, secretarul național al Partidului Comunist. Cum ne putem imagina o candidată la președinție făcând campanie cu acest dispozitiv la gleznă? Este un indicator al nivelului de corupție din Franța, a adăugat deputatul François Ruffin. Potrivit France Press, contactat din Siria, Emmanuel Macron a refuzat să comenteze reducerea pedepsei de ineligibilitate a lui Marine Le Pen, care a deschis calea pentru o potențială candidatură, despre care vom afla adevărul în această seară.
0: Mulțumesc, Mihaela. Un alt lider al dreptei populiste care are probleme, liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, a demisionat din funcția de membru al Parlamentului, o decizie luată pe fondul presiunilor în creștere privind unele donații financiare nedeclarate. Petru Cleș, corespondent RFI la Londra, este în direct acum. Bună seara, Petru. Ce îi se impută politicianului?
4: Bună seara! Este vorba de acuzații că a primit o donație din partea unui miliardar din domeniul criptomonedelor de 5 milioane de lire și că a beneficiat de anumite servicii, mai ales de securitate și informatice, din partea unei persoane care fusese condamnată pentru fraudă în Statele Unite. Nici una dintre aceste donații nu a fost înregistrată în registrul de interese al Camerei Comunelor, potrivit regulilor Camerei Inferioare a deputatului a Parlamentului Britanic și din această cauză s-a declanșat o anchetă parlamentară la adresa lui Nigel Farage. El a demisionat din funcția de deputat în circumscripția Clacton din Comitatul Essex Sud-Estul Angliei, unde a fost ales în 2024 pe primul loc cu 46% din voturi, dar a declarat că va fi candidat în aceeași circumscripție. Cu alte cuvinte, el face apel la opinia publică după ce s-a declarat total nevinovat și că nu a comis nicio infracțiune.
0: Și a criticat vehement, am văzut, intruziunea presei în viața sa de familie, a spus că partidele tradiționale fac tot ce le stă în putință pentru a bloca ascensiunea formațiunii sale.
4: Da, bine, asta este un discurs constant al lui Farage, care acuză establishmentul politic că încearcă să-i bareze calea spre putere. Să amintim faptul că, deși Partidul Reform UK a obținut numai 5 deputați din 650 în 2002, în alegerile generale din 2024, el, acest partid, este pe locul întâi în absolut toate sondajele de opinie, număr de 350 din, de la alegerile din locale din mai 2025. Și aș spune, aproape întreg creditul îi revine lui Nigel Farage, acest politician eurosceptic, populist, anti-imigraționist, fără de care Partidul Reform UK nu ar fi nici pe departe atât de puternic.
0: Dar, Petru, e foarte curios pentru că a anunțat că va candida în alegerile parțiale care vor fi organizate cu această anchetă parlamentară care va continua, nu? Ce e acolo? E un gest curajos din partea lui sau, nu știu, complet aiuristic ce face?
4: Da, anchetă, dacă el este reales, ancheta parlamentară continuă. Și comisarul, deci este, nu e un deputat care face această anchetă, poate pronunța o suspendare. Dacă suspendarea este mai mare de 10 zile, atunci plenul Camerei Comunelor votează și poate să declanșeze, deci să-l declare demis pe Farage din nou în circunscripția respectivă, dacă 10% din alegătorii din acea circumscripție semnează o petiție în favoarea declanșării unui nou scrutin parțial. Eu cred că este un risc calculat pe care și-l asumă Farage, gândindu-se că va fi o reacție în opinia publică care se va întoarce împotriva așa zisului establishment care îl persecută. Dar ca să mă leg de ceea ce s-a întâmplat în Franța, eu cred că liderii dreptei populiste au început să vadă că nu e doar o conspirație împotriva lor, ci trebuie să te supui unor reguli de transparență și cred că Nigel Farage a fost mult prea neglijent, dacă pot să mă pronunț așa, în legătură cu modul în care a gestionat aceste donații. Un politician foarte carismatic și aș vrea să mai menționez un lucru. Ceea ce se întâmplă în viața politică britanică este absolut extraordinar. Care este contextul în care prim-ministrul Keir Starmer, liderul Partidului Laburist, a demisionat și se așteaptă înlocuirea lui cu Andy Burnham, care de-abia a fost ales deputat și care ar putea deveni prim-ministru pe data de 20 iulie. În acest context, liderul partidului cel mai popular în opinia publică demisionează și se întoarce la electorat.
0: Mulțumesc tare mult, Petru Clej a fost în direct cu noi de la Londra. Aliații NATO vor prezenta creșterea cheltuielilor pentru apărare în cadrul summitului care a început astăzi la Ankara în speranța de a liniști pe Donald Trump după furia acestuia față de reacția Europei la războiul cu Iranul. De altfel, asumarea de către bătrânul continent a unei responsabilități mai mari pentru securitatea continentului sau stimularea producției industriale din domeniul apărării sunt câteva din provocările la care aliații trebuie să găsească un răspuns. Andreea Oros aduce detaliile.
5: Întâlnirea de două zile, care va avea loc la vastul palat prezidențial din Turcia, vine la un an după ce membrii NATO s-au angajat să-și majoreze cheltuielile legate de securitate la 5% din PIB, sub presiunea liderului american. Șeful NATO, Mark Rutte, insistă că țările europene își respectă promisiunea prin consolidarea bugetelor militare și prin asumarea unei responsabilități mai mari pentru apărarea continentului lor în fața Rusiei. Astăzi, în cadrul unui forum al industriei, organizat înaintea summitului principal, liderii urmează să dezvăluie noi contracte de armament în valoare de 10 de miliarde, pentru a-i demonstra lui Trump că își respectă promisiunile. Însă Trump, încă afectat de faptul că țările europene au impus restricții asupra forțelor americane, care foloseau bazele militare pentru a ataca Iranul, și-a petrecut perioada premergătoare summitului, criticând aspru aliații, pentru că nu acționează suficient de repede pe gustul său. E ridicol ca Statele Unite să continue pe această cale unilaterală când relația nu este reciprocă, Ei nu ne-au fost alături, a scris președintele american pe Truth Social săptămâna trecută. Liderii europeni urmăresc cel puțin să evite o ruptură cu capriciosul lider american, care ar putea da o lovitură și mai puternică credibilității NATO, după ce Donald Trump a pus în repetate rânduri la îndoială angajamentul american de a-și proteja aliații. Diplomații mizează pe relația bună a lui Trump cu liderul turc Recep Tayyip Erdogan și pe o ofensivă de șarm neîncetată din partea șefului NATO, Mark Rutte, pentru a-i menține starea de spirit sub control. În încercarea de a-și demonstra disponibilitatea în privința Iranului, aliații europeni, în frunte cu Franța și Marea Britanie, au pus la punct o potențială misiune navală pentru a oferi sprijin în strâmtoarea Urmuz, iar țările respective și-au mutat navele mai aproape de regiune pentru a fi pregătite. Totuși, situația rămâne instabilă, iar europenii doresc claritate cu privire la modul în care evoluează fragilul acord al Statelor Unite cu Iranul înainte de a-și trimite forțele navale.
0: Andrei Oros, a fost Chișinăul traversează o criză guvernamentală după ce vineri premierul Alexandru Munteanu și-a prezentat demisia. Între timp, interimatul funcției va fi asigurat de mâine de ministrul economiei Eugeniu Osmochescu. Lina Grâu explică situația.
6: Luni, premierul demisionar Alexandru Munteanu declara presei că va asigura fără sincope tranziția către noul cabinet.
7: Asigur o tranziție ușoară, profesională. Suntem în proces de integrare europeană. Nu putem să ne permitem să deviem sau să creăm niște situații de controversă. Continuăm să lucrăm, asta e tot.
6: A declarat ieri premierul demisionar, pentru ca astăzi să apară anunțul că interimatul funcției trece de mâine către ministrul economiei Eugeniu Osmochescu. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Maia Sandu. Astfel, premierul demisionar Alexandru Munteanu nu va mai asigura interimatul în guvern, iar anunțul continuă să alimenteze speculațiile privind adevăratele cauze ale demisiei sale neașteptate. Singura explicație a lui Alexandru Munteanu a fost că nu-și mai poate exercita funcția, citez, în concordanță cu principiile și convingerile sale. Vineri, Maia Sandu a spus, după ce a luat act de demisia prim-ministrului Munteanu, că a avut așteptări mai mari de la premier și că acesta a avut mână liberă să facă reforme și să lupte împotriva abuzurilor, dar că a ales să plece. Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia vineri într-o postare pe Facebook. Acum, tot pe Facebook, fostul prim-ministru a publicat o poză în care apare strângându-i mâna noului premier interimar Eugeniu Osmochescu, ambii zâmbitori și bine dispuși. Citez, îi mulțumesc că a acceptat această responsabilitate și îi doresc mult succes în această misiune. Am toată încrederea că va asigura continuitatea activității guvernului cu responsabilitate, a scris Alexandru Munteanu în comentariul la poză. În același timp, la Chișinău se așteaptă începerea consultărilor cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier. Președinta Maia Sandu declara vineri că identificarea unei candidaturi nu este o sarcină deloc ușoară, în condițiile dificile în care se află Republica Moldova. Asta chiar dacă Partidul Acțiune și Solidaritate, majoritar în Republica Moldova, are o majoritate confortabilă de 55% de mandate în Parlament. Opoziția pro-rusă a anunțat deja că nu va participa la consultările privind desemnarea noului premier. Principala miză a Chișinăului în această perioadă este graficul de aderare la Uniunea Europeană. În luna iunie, după lungi eforturi, Republica Moldova a deschis negocierile oficiale de aderare la Uniunea Europeană cu un prim grup de capitole. Iar în iulie urma să deschidă toate celelalte capitole. Criza guvernamentală ar putea încetini însă ritmul de negociere. Este una din îngrijorările formulate de președinta Maia Sandu. Uniunea Europeană de partea sa dă asigurări că demisia prim-ministrului Alexandru Munteanu nu va afecta sprijinul acordat Republicii Moldova și își exprimă încrederea că la Chișinău va fi format rapid un nou guvern, care va continua agenda de reformă. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Marcus Lammert. Avem încredere că un nou guvern va fi format rapid, cu respectarea deplină a proceselor constituționale și democratice ale Republicii Moldova. De asemenea, avem încredere că Republica Moldova își va menține dinamica agendei de reforme și va continua să avanseze pe calea aderării la Uniunea Europeană, a adăugat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.
0: Lina Grâu a fost, de la criza politică din Republica Moldova la cea de la București, PNL nu poate avea încredere în agresor, spune la RFI eurodeputatul liberal Gheorghe Falcă și se referă evident la PSD care a demis guvernul Bolojan alături de partidul extremist AUR. Gheorghe Falcă dă de înțeles într-un interviu realizat de Cosmin Rușcior că liberalii au făcut suficiente compromisuri în negocierile pentru formarea unui nou executiv.
8: Trebuie încă o dată să spunem că noi suntem victimele și agresorii au fost PSD și AUR. Nu puteți cere victimei să stea în același pat cu agresorul și de aceea noi am propus o soluție simplă. Cât timp mai este de guvernare, se împarte în două, guvern minoritar PSD într-o parte și guvern minoritar NL, USR, UDMR în altă parte, astfel încât cei care s-au agresat să nu se vadă și să avem grijă de țară prin reformele pe care trebuie să le facem.
9: Ce șanse ați spune că sunt în acest moment ca PNL, PSD, USR și UDMR să ajungă în această vară la un acord privind formarea unui nou guvern?
8: Un acord, dacă PSD-ul iese din acest blocaj în care spune că nu poate să existe vreun guvern fără ei în interiorul guvernului, blocajul poate să fie oprit, așa cum am spus, prin realizarea celor două etape de guvernare. Trebuie să ne aducem aminte. Dimineața PSD-ul era la guvernare cu PNL, USR, UDMR, seara era în opoziție. Domnul Bolojan și partidul a rezistat pentru interesul național, pentru reforme, până într-un punct când agresorul a zis gata, îți dau și lovitura decisivă, mă aliez cu AUR, da, s-au aliat cu AUR și a căzut un guvern care era stabil, care avusese performanță, de aceea este foarte greu să ai încredere în agresor.
9: Nu puteți avea încredere în agresor, spuneți domnule Falcă, iată ce vă transmite un ascultător, agresori au fost toate partidele care au guvernat până acum, semnat Eugen. Ce răspundeți? Iată, furia oamenilor e îndreptată de fapt către toate partidele.
8: Eu înțeleg pe cetățeni, dar dacă intrăm mai profund în problemă, cred că și cetățeanul ne va da dreptate că nu poți să stai cu agresorul. Ar fi bine de aici încolo stânga să guverneze într-o perioadă și dreapta să guverneze într-o perioadă, pentru că dacă ne cuplăm atât de mult, lumea nu mai știe să facă diferența între noi și apare această dezamăgire. Noi vrem să rămânem de aici încolo un partid serios, pentru că avem în vârful partidului un om serios și nu mai vrem să facem compromisuri, pentru că am făcut compromisuri care în diferite faze ne-au compromis. Și noi vrem să avem o viață politică democrată, vrem ca extremiștii să nu aibă scoruri foarte mari, astfel încât România să fie credibilă.
9: Dar extremiștii au scoruri foarte mari pentru că cei aflați la guvernare comit greșeli.
8: De acord cu dumneavoastră, pe lângă greșeli, cea mai mare greșeală a fost agresiunea, pentru că le-ai dat resurse celor din opoziție, spunând, uitați, ei despre ei vorbesc așa, uitați, ei despre ei își dau etichete, deci înseamnă că noi avem dreptate. Asta arată că în România nu știm să lucrăm în coaliții, nu știm să găsim consens, nu avem un limbaj al democrației și al respectului. Și asta nu de azi de ieri. De fapt, dacă vă uitați în istoria PSD-ului, PSD-ul n-a închis nici o coaliție, nici coaliția patrulatorului roșu. Nu-ți mai aduce aminte lumea de 92-96. La PSD-ul niciodată nu a reușit să închidă o coaliție, pentru că ei au în ADN-ul lor ideea de putere maximă, de partidul cel mai bun și, ca și scorpionul, pe drum te înțeapă.
9: Pe de altă parte, PNL-ul încearcă să se întărească acum, în această perioadă, inclusiv cu oameni care au activat cândva în formațiuni percepute ca fiind extremiste, cum sunt SOS și POT. Nu dați un semnal greșit?
8: La principiu, dumneavoastră aveți dreptate, dar că atunci când începe deschiderea partidului, atunci când cauți oameni în anumite zone, mă refer regiuni, județe, localități, într-un termen scurt, îți dai seama că nu poți găsi atât de repede pe cineva și și faci, să spunem, astfel de decizii. Dar important este să nu multiplici aceste decizii, ca lumea să nu se supere pe tine și să vadă lucrurile pozitive și modul în care tu poți să deschizi partidul pentru întreaga societate. De aceea luăm cu rezervă, să spunem, aceste numiri și ele vor fi limitate.
0: L-am ascultat

0: am să încep aici cu două ofuri mari de tot ale mele, cele legate de felul în care sunt gândite subiectele de română și istorie, de pildă. Copiii pot să obțină 60-70 de puncte extrem de ușor fără să știe de fapt română și istorie. Uitați-vă și o să vedeți că primele două subiecte înseamnă în proporție de peste 80% recunoaștere de text sau pe text și nu cunoașterea limbii și literaturii române și respectiv cunoașterea istoriei. Prin urmare, dacă dorim să ne îmbătăm cu apă rece, să ne furăm căciula, facem astfel de subiecte. În ceea ce privește un alt aspect important este raportarea numărului de elevi care a promovat examenul de bacalaureat la numărul de copii care au intrat în sălile de examen, ceea ce este incorect pentru că, de fapt, statul investește timp de 12 ani în mult mai mulți copii. Cam 90.000 de elevi au reușit acum din cei 113.000 care au intrat în examenul de bacalaureat. Doar că în septembrie 2025 erau 145.000 de elevi care au început clasa a 12-a. Și brusc, dacă raportăm 90.000 la 145.000, obținem 60% și care dă măsura unui randament scăzut al sistemului ca atare. Pentru că, evident că nu dorim să raportăm numărul de elevi reușiți la cei care au avut resurse, curaj și așa mai departe să intre în sală de clasă, ci la numărul de elevi care au parcurs 12 ani de școală. Și în sfârșit, un al treilea aspect care reprezintă o palmă endemică peste obrazul diriguitorilor politici în primul rând și de politici publice în educație, reprezintă corelația de rezultate slabe cu nivelul de dezvoltare economică socială al județelor. O să vedeți în sudul nedezvoltat sau slab dezvoltat, Ialomița, Călăraș, Telorman și așa mai departe, cele mai mici procente de promovabilitate la bacalaureat și în sfârșit, încă o statistică, decalajul uriaș între rural și urban. Rata de promovare în școlile de la oraș este cu aproape 50% mai mare decât cea din școlile rurale. Este inadmisibil rata de promovare a elevilor din rural fiind cea mai mică din ultimii 5 ani. Ăstea sunt de fapt metricile care pun sub lumina crudă a adevărului falimentul de sistem al politicilor educaționale pentru că o țară care se respectă, de pildă precum Finlanda, face școală de aceeași calitate și în Laponia și în inima Helsinki. Pe când la noi, dacă ne uităm, o să vedem decalaje uriașe, uriașe. Este inadmisibil așa ceva în secolul 21.
1: În aceste condiții, ce înseamnă cei 25% care nu promovează examenul de BAC?
0: Înseamnă școală nefăcută. Înseamnă școală făcută prost și foarte prost. Mă refer la ceea ce înseamnă implicare, participare, colaborare părinți-elevi, copii, părinți-elevi, profesori, la ceea ce înseamnă interesul și respectul oneste, așa față de școala ca atare, în condițiile în care sistemul este încă profund încremenit, încrasat în paradigma lui comunistă.
1: O să mă întorc puțin elevii care nu au promovat în acest an examenul de bacalaureat, ci 25%. Ce urmează pentru ei?
0: Urmează un proces de pregătire, dacă doresc și urmează sesiunile următoare la care se pot înscrie. Sigur că statistic mă duce la examenul de bacalaureat a doua oară sau a treia oară, îmi scade probabilitatea de a obține un rezultat bun sau de promovare. Așa se întâmplă întotdeauna. Eu pun aici, de fapt, problema relevanței în sine un astfel de examen de bacalaureat.
1: Asta vreau să vă și întreb. Da. Cum se mai raportează acum elevii la examenul de bacalaureat și ce valoare mai are?
0: Ca la o formă fără fond și ca la un lucru de făcut din obligație și care mai contează, dar în măsură foarte scăzută la traseul de pildă de studii universitare. Eu am deschis de foarte multă vreme discuția pe care am intitulat-o Bacul la muzeu. Adică, pur și simplu, în momentul de față, examenul de bacalaureat e mai degrabă o industrie de făcut bani prin meditații. Ori, un lucru sănătos, dacă iarăși nu vrem să ne îmbătăm cu apă rece, să ne furăm căciula, este așa. Am absolvit 12 clase? Da. Sunt corigent? Nu. Repet, clasa 12-a nu. Primesc o certificat de absolvire și mă duc în viața mea să-mi fac ce am de făcut, profesie, business, etc. Vreau să merg în învățământul superior, atunci intru într-un proces care mă evaluează serios, așa cum se cuvine, de tip examen, adminteri, așa cum el este acum, mai ales pentru ceea ce înseamnă învățământul vocațional și tehnologic, este o profundă formă fără fond, pentru că, de fapt, nu e focalizat, în primul rând, pe competențele necesare, ci pe cât rețin și cât memorează copiii, în cele mai bune cazuri.
2: Expertul în educație Marian Staș în interviul Mădălinei Șerban. De ce nu scade prețul carburanților? Eugenia Gusilov, expert în energie, pune degetul pe acciză. România exportă benzină în Bulgaria și în Republica Moldova și prețul final la pompă este mai mic acolo pentru că la ei acciza este mai mică. TVA-ul e cam la fel, dar dacă e să facem o comparație

0: regională Ungaria are un TVA mai mare și cu toate acestea ei reușesc ca prețul final să fie mai mic decât în România la carburanți. Statul român mai poartă o vină, adaugă expertul. Consiliul Concurenței ar trebui să aibă o echipă de analiști care să poată analiza evenimentele în timp real, spune Eugenia Cusilov.
1: Aici avem de-a face cu câteva motive obiective și un motiv care nu este chiar atât de obiectiv. Și anume, printre motivele obiective, putem să invocăm faptul că există niște stocuri de țiței achiziționate de către companii din care țiței s-a făcut motorină și benzină și respectiv prețurile de acum reflectă prețul de achiziție la țițeiul care era mai scump înainte de 15 iunie. Alt motiv obiectiv ar fi faptul că totuși avem de-a face cu o cerere ridicată pentru că în România consumăm motorină, în proximitatea noastră războiului din Ucraina se consumă motorină pentru vehiculele militare. România exportă benzină în Bulgaria, în Republica Moldova. Deci există o cerere ridicată pentru că odată suntem și în perioada în care sunt lucrări agricole și în perioada vacanțelor, lumea călătorește și motivul subiectiv ar fi legat de o practică mai puțin onestă din partea companiilor și a lanțurilor de benzinării care țin prețul sus mai mult decât ar trebui. Deci vedem această viteză și corelare în timp real când e vorba de a crește prețurile la pompă, dar în momentul în care trebuie să scadă prețurile, acolo vedem că lucrurile încetinesc și avem de-a face cu ieftinire cu încetinitorul. Deci eu cred că o vină importantă o poartă instituțiile abilitate să monitorizeze și să controleze. Și aici îmi pare rău să spun, Consiliul Concurenței nu știu ce face. Practic, anchetele, analizele pe care deși le efectuează durează prea mult. Adică un an, jumătate de an, un an și jumătate este cam mult. Trebuie să-și facă o celulă de criză, de reacție rapidă, un fel de, să spun, echipă, cum ar fi, de trupe speciale de analiști care să poată să analizeze evenimentele mai aproape, adică în timp real.
2: Față de criza din 2022, barilul nu a urcat atât de mult, dar prețul la pompă este mult mai mare. De ce?
1: În primul rând, România extragea mai mult în 2008 față de cât scoate din pământ țiței în 2025-2026. În al doilea rând, România taxa mai puțin. Ori în momentul în care tu stat român, din prețul unui litru de motorină, iei 55% sub formă de TVA și acciză. Asta cum se numește? Eu aș spune că se numește agresivitate fiscală. Practic, statul merge prea departe cu taxarea pentru o țară ca România, în care jumătate din cetățeni experimentează tot felul de dificultăți economice și financiare. Și iată, lumea consumă mai puțin, lumea nu se mai duce în vacanțe, unii dintre ei, adică sunt oameni care nu-și pot permite. Deci statul român este de vină, pentru că a crescut în ultimii 2 ani acciza, care la noi era cam la nivelul Bulgariei, era cam 30 de eurocenți și acum este 60 de eurocenți. Adică avem 2,8 lei doar acciza. Acciza care nu se modifică în funcție de prețul internațional, adică cotația de la Brent nu are nimic de a face. Adică orice ar fi și dacă prețul e 40 de dolari barilul și dacă e 120, statul român tot percepe 2,8 lei acciza la motorină.
2: Dar câștigă mai mult la TVA?
1: Și la TVA câștigă mai mult, pentru că și acolo statul român s-a hapsenit. Adică a crescut de la 19 la 21. Pe partea de TVA, dacă e să facem o comparație regională, statul maghiar are un TVA mai mare, are 27%. Și cu toate astea, cumva ei reușesc ca prețul per final la litru de carburant să fie mai ieftin decât în România, cu tot cu TVA de 27%. Interesant, nu?
2: Interesant. Și noi exportăm în Bulgaria, iar bulgarii au prețul mai mic decât noi cu aproape 2 lei. Bine, acolo e clar această acciză.
1: Păi și în Republica Moldova. E aceeași situație. Republica Moldova importă benzină și motorină din România și prețul final la pompă este mai mic decât în România, pentru că la ei acciza este mai mică. Pentru că TVA-ul e cam la fel, 20% la moldoveni, 20% la bulgari, în România 21%, deci nu de acolo vine diferența, dar din această acciză.
0: Eugenia Gusilov, expert în energie, a fost interviul lui Mugur Mihăiță. Canicula din sudul Franței afectează și festivalul de teatru de la Avignon. Multe trenuri au fost anulate din cauza incendiilor care au loc în zonă. Pompierii sunt mobilizați pentru a supraveghea spațiile în care se desfășoară spectacolele, iar spectatorii sunt rugați să nu își utilizeze brichetele sub nicio formă. Un spectacol din secțiunea IN, spectacol programat să aibă loc în aer liber într-o fostă carieră, a fost anulat pentru că exista un risc de incendiu, iar pentru secțiunea OFA Festivalului, spațiile climatizate sunt cele mai căutate pentru această ediție care are loc sub un soare arzător, iar dacă nu este canicula cea care pune probleme, festivalul este amenințat de reducerile de subvenții care sunt acordate în mod normal de administrațiile locale, dar și centrale. Le luăm pe rând. Cristina Teacă se află la Avignon și acum în legătură directă cu noi. Bună seara, Cristina!
3: Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! Festivalul de teatru de la Avignon are în 2026 un adversar cât se poate de serios, și anume canicula. Transformările climaterice perturbă acest festival. Pe Lucia Antunes am găsit-o la Avignon în spectacolul intitulat Silence, Liniște, care se joacă într-un cadru cu totul excepțional. Carier de Bulbon este un spațiu ce se află la doar câțiva kilometri de Avignon. După curtea de onoare a Palatului Papilor, la Carier de Bulbon sunt așteptate în fiecare an spectacole importante, este cazul și în 2026. Lucia Antunes este muziciană, iar la Carier de Bulbon ea mixează și dansează într-un spectacol realizat împreună cu Mathilde Monnier, coregrafă. Așadar, nu e deloc liniște în acest spectacol, în ciuda titlului Silence, dar natura a intervenit și a redus la tăcere chiar prima reprezentație ce era prevăzută să aibă loc duminică seară, Lapus. Trebuie spus că toate spectacolele din secțiunea IN a festivalului au loc odată cu lăsarea serii la ora 22, deoarece în cele mai multe cazuri evenimentele au loc în exterior, sub cerul înstelat, în grădini, în curțile unor licee și așa mai departe. Premiera spectacolului Silence a fost anulată din cauza incendiilor care se înregistrează în apropiere de Avignon din cauza caniculei. Să ascultăm pe Lucie Antunes.
4: Comme on joue dans un lieu qui est dehors et qui est très sensible aux incendies, hein. On a eu la première représentation qui a été annulée suite à ça, ce qui est très violent pour nous et en même temps très révélateur de ce qui est en train de se passer là.
3: Spectacolul nostru are loc în exterior, în natură, sub stele. Așadar, este un spațiu foarte sensibil la incendii. Este motivul pentru care chiar prima reprezentație a fost anulată. Pentru noi a fost violent, dar în același timp este dovada clară a schimbării de mediu pe care o trăim cu toții. Astfel de evenimente pun sub semnul întrebării chiar existența festivalului pe durata verii și ne arată că trebuie să ne adaptăm noilor condiții. Din perioada COVID ni se tot spune că trebuie să ne reinventăm, să ne adaptăm din diverse motive. De această dată, natura se manifestă și pe bună dreptate. Cred că nu ne-am făcut datoria în toți acești ani față de natură. Sincer, nu am nicio soluție, nu știu ce ar trebui să facem de aici încolo. Noi suntem invitați în această carieră, într-un loc natural, iar natura s-a manifestat într-adevăr.
4: J'ai pas vraiment de solution, mais nous, du coup, oui, il y a eu un impact et en même temps, je trouve ça très intéressant, ça a été violent, mais très intéressant, puisque voilà, c'est nous qui sommes invités dans cette carrière, c'est la carrière, on est dans un endroit très naturel, et là, oui, la nature se manifeste, en effet.
3: Dacă nu este canicula cea care, iată, are un cuvânt de spus în această ediție a festivalului, a 80-a ediție, bugetul pentru cultură este cel care amenință spectacolele. Directorul festivalului, Tiago Rodriguez, susține că în rândul companiilor de teatru există o incertitudine în ceea ce privește mijloacele financiare destinate creației teatrale și culturii în general. Coreografa Mathilde Monnier a condus Centrul Național de Dans de la Paris, a creat de-a lungul carierei sale mai bine de 50 de coreografii ce au fost prezentate pe marile scene internaționale, chiar pe această scenă a festivalului de la Avignon, dar și pe cea a teatrului de Teatru de la Ville din Paris, trecând prin New York, Viena, Berlin, Londra. Ea a fost recompensată cu mai multe premii pentru cariera sa, iar acum la Avignon, la finele spectacolului pe care l-a creat împreună cu Lucia Antunes, ea a tras un semnal de alarmă asupra bugetului alocat culturii, care se tot diminuează de la un an la altul. La microfonul RFI explică dificultățile cu care se confruntă companiile de teatru în 2026.
5: On a l'impression qu'on part un peu dans un tunnel de très, très nouveau où on se sent lâché par les institutions.
6: Avem impresia că intrăm într-un tunel în care suntem abandonați de instituții. Este ceva care prinde contur de cam 2 ani. Există administrații locale care abandonează, nu mai subvenționează companii de teatru, iar la ora actuală simțim că ceea ce face statul este extrem de periculos, deoarece va fragiliza sectorul foarte mult. Problema este că ne aflăm deja pe o bază fragilă. Eu m-am regăsit cu bugetul tăiat chiar anul acesta și am fost anunțată în luna iunie, în timpul pregătirilor pentru premiera de la Avignon. În plus, din ceea ce suntem anunțați, această reducere a subvențiilor se va accentua. Situația este catastrofală.
5: Moi j'en ai eu une cette année qui nous sont annoncées 6 mois après le début de l'année, c'est-à-dire qu'on apprend qu'on a une baisse de subvention en milieu d'année. Et là, apparemment, ce qui se passe, c'est que ça va s'accentuer. Donc, c'est une situation très catastrophique.
3: În secțiunea OFF a festivalului de la Avignon, potrivit unui studiu realizat de Asociația de Profesioniști din sectorul spectacolelor, realizat în rândul la mai bine de 280 de companii, fiecare spectacol este prezentat de circa 4 ori în cadrul acestui festival, oricum un an înainte media a fost de 8 reprezentații pe durata festivalului. Studiul mai arată că 19% dintre companii au fost nevoite să lucreze cu mai puțini actori, iar 21% dintre directorii artistici cred că vor fi nevoiți să își închidă compania în următorii 3 ani. Asociația pentru susținerea teatrului privat a făcut chiar un calcul care arată că în ultimele 12 luni 13 milioane de persoane au văzut o piesă de teatru comparativ cu 11 milioane cu un an înainte.
0: Să ne uităm puțin, Cristina, și peste ce înseamnă ediția din acest an a secțiunii OFF și ea, fiind una aniversară, împlinește 60 de ani.
3: Dacă pentru IN, secțiunea IN, limba coreană este invitatul de onoare, pentru OFF este o regiune invitatul de onoare, iar în 2026 este regiunea mediteraneană. La fel cum a fost cazul în ultimii ani, evenimentul se desfășoară în paralel cu Festivalul de Teatru Avignon IN, adică până pe 25 iulie. În OFF zilnic se joacă mai bine de 1200 de reprezentații, iar 30% din spectacole sunt creații noi, circa 1400 de companii teatrale sunt prezente. 32 de state sunt reprezentate în OFF prin intermediul companiilor teatrale, festive. Este chiar și așa majoritar francofon. Mai bine de 10% dintre spectacole sunt accesibile unui public nefrancofon. Este vorba de concerte, de performance-uri. 4% dintre spectacole sunt efectiv într-o limbă străină, mai bine de 500 de companii vin din regiunea pariziană. Din afara Franței, cele mai multe companii vin din Belgia, Elveția, Italia, Canada, China, Marea Britanie, sunt și companii ce reprezintă Iranul, una este din Statele Unite și una din Israel, o companie din Palestina este prezentă. România este reprezentată printr-un text semnat de Matei Vișniec, Suflărul Fricii se numește. Piesa este jucată în premieră în Franța și la Avignon. Este vorba chiar de prima piesă de teatru scrisă de Matei Vișniec în anii comunismului, iar Alexandra Badea prezintă spectacolul intitulat Drept de vizită în cadrul secțiunii OFF. Cu aceștia vom reveni în curând, căci am stat de vorbă deja și cu Matei Vișniec despre piesa ta. Piesa sa, dar și cu regizorul acestei piese, cu Victor Quezada Perez. Vom veni cu interviurile realizate cu aceștia în curând, precum și cu Alexandra Badea, am stat de vorbă, care vorbește despre drept de vizită prezentată în cadrul secțiunii OFF.
0: Cristina Teacă, în direct de la Avignon, este festivalul de teatru, acolo mulțumesc. Școala mobilă Salvați Copiii pleacă din această săptămână în cele mai defavorizate zone din județul Iași. Prima oprire, Bahluiu, locul unde zeci de familii, multe de etnie romă, locuiesc în adăposturi improvizate. Coordonator de programe la Salvați Copiii Iași, Liviu Măgureanu, spune că provocarea organizației este de a susține elevii să nu abandoneze școala înainte de a absolvi 10 clase și să învețe o meserie. Deși sunt și exemple de succes, Liviu Măgureanu atenționează că sunt puțini copii din medii vulnerabile care ajung până la examenul de bacalaureat.
7: Prima comunitate vizată este Șez Bahlui, o zonă de la periferia orașului Iași, o zonă caracterizată prin, să spunem așa, o infrastructură foarte proastă, prin sărăcie, prin probleme, să spunem, de comportament, agresivitate a multor familii din zonă, dar în același timp o zonă importantă pentru noi, pentru că acolo sunt foarte mulți copii și Salvați Copiii acest lucru își dorește, să meargă în comunități unde sunt copii vulnerabili.
8: Ce activități desfășurați?
7: Activitatea despre care vorbim acum este o activitate cu școala mobilă. Școala mobilă este un instrument pedagogic pe care îl adaptat realității străzii. De data aceasta mergem după principiul, dacă nu poți veni tu la școală, vine școala la tine. Este un principiu care produce efecte foarte interesante în comunitatea respectivă. Vorbim aici despre faptul că transformă educația dintr-un loc într-o relație, să spunem așa. Copiii vulnerabili asociază adesea școala cu reguli foarte stricte, cu evaluări și uneori chiar cu eșec, dar școala mobilă schimbă paradigma, răstoarnă, să spunem, taxonomia obiectivelor educației. Mai întâi transmitem atitudini, pe urmă abilități și la urmă cunoștințe. În școala clasică, cunoștințele sunt pe primul plan. La acești copii, nevoia este de a transmite, în primul rând, atitudini, în primul rând, stări emoționale care să-i motiveze. Și școala mobilă asta face, creează experiențe de succes pentru copii care s-au obișnuit cu eșecul. Psihologic, să spunem așa, fiecare reușită mică reconstruiește sentimentul de competență și stima de sine.
8: Acest experiment cu școala mobilă, ce ați constatat? Vor să meargă la școală?
7: Da, cu adevărat ei își propun să meargă la școală, pentru că la școală nu avem, nu putem compara, să spunem așa, mediile. Aici suntem în mediul natural. La școală suntem într-un mediu, să spunem, creat tocmai pentru evaluare. Important este că prin școala mobilă reducem distanța dintre comunitate și instituții și școala mobilă face trecerea dinspre, să spunem, lumea vulnerabilă a străzii spre realitatea școlii. Deci da, am întâlnit acești copii care vor să meargă la școală. Noi nu am întâlnit copii care să nu-și dorească să meargă la școală, ci copii care nu pot să meargă la școală din diverse motive, să spunem, sărăcie extremă, familii care nu-i susțin, diverse vulnerabilități. Și în acest fel, ei dezvoltă sentimentul de apartenență, că sunt adulți de încredere care vin și petrec timp cu ei.
8: Dar nu poți merge totuși la școală fără pantofi și cu picioarele murdare.
7: Așa este. Așa este. Aici ai atins un subiect sensibil, pentru că școala necesită un anumit, să spunem, grad de decență a prezenței tale acolo, pe care noi nu-l resimțim în general, pentru că suntem obișnuiți să avem pantofi, să avem haine, dar acești copii adeseori schimbă hainele între ei ca să poată veni la școală. Acești copii au nevoie constantă de ajutor și acest lucru, acest aspect îi afectează. Iar noi ce facem, de fapt, prin școala mobilă? Transmitem un mesaj foarte clar în comunitate, pentru că suntem în mijlocul lor. Este nevoie să investim în acești copii vulnerabili. Și nu sunt eu primul care o spune, se știe foarte bine că cea mai, să spunem așa, importantă afacere este să investești în copiii vulnerabili încă de când sunt mici. De aceea noi mergem acolo și încercăm să le schimbăm destinul educațional, să le schimbăm programul educațional pentru a merge la școală. Nu ne propunem să mergem noi tot timpul în comunitate, ci să-i atragem către școală.
8: S-au afișat și rezultatele la BAC. Ce au făcut copiii dumneavoastră care au susținut BAC-ul?
7: Copiii, în general, copiii cu care lucrăm noi, au dificultăți în a susține bacalaureatul, pentru că parcursul lor educațional este adesea ori sfărmițat, blocat, uneori abandonează școala, uneori suspendă școala, dar nu toți. Există un procent destul de important dintre acești copii care reușesc să parcurgă școala până la bacalaureat, să ia bacalaureatul și după care să aibă o viață decentă. Unii dintre ei au devenit și voluntarii noștri sau au devenit chiar studenți. Nu sunt mulți. Partea dificilă este să-i ții în școală până la liceu, să-i ții în școală până termină bacalaureatul, pentru că avem și copii, de exemplu, din zona etniei rome, unde există multe, să spunem, percepții sau înțelegeri greșite, de exemplu, asupra fetelor care ar trebui să rămână acasă după clasa a patra sau alte astfel de cutume care țin de anumite înțelegeri greșite ale procesului educațional. Da, sunt dificultăți cu bacalaureatul, dar nu putem să nu-i susținem. Chiar dacă ei termină doar 10 clase, fac o școală profesională sau termină doar 8 clase, important este ca ei să poată avea atitudinea potrivită pentru a se întreține și a avea o viață independentă.
0: Coordonator programe Salvați Copiii Iași, Liviu Măgureanu, în dialog cu Violeta Cincu. Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine!
9: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
10: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
11: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
10: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
13: RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 19.
1: Andreea Oros.
0: Bună seara, bun găsit la știri, iată titlurile. Marine Le Pen condamnată la 3 ani de închisoare, din care un an cu brățară electronică. Instanța din Franța îi permite să candideze la alegerile prezidențiale din 2027. Două explozii au fost auzite în capitala Siriei, Damasc, unde președintele francez a început o vizită, prima a unui lider occidental important, de la venirea la putere în Siria unei coaliții islamiste. În țară, rezultatele la bacalaureat au fost publicate, iar rata de promovare înainte de contestații este de aproape 75%, chiar în ușoară creștere față de anul trecut. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Așadar, Curtea de Apel din Paris a decis, Marine Le Pen, candidata extremei drepte franceze, este vinovată de deturnare de fonduri publice în dosarul plăților fictive pentru asistenții europarlamentari. A fost condamnată la 3 ani de închisoare, din care unul cu purtarea unei brățări electronice, o amendă de 100.000 de euro și 3 ani de ineligibilitate, dintre care 2 cu suspendare. Vine cu detalii Mihail Antoche.
2: În luarea deciziei, Curtea de Apel din Paris a ținut seama de libertatea de a candida și de libertatea de alegere a alegătorului, atunci când a condamnat-o pe Marine Le Pen la 15 luni de ineligibilitate fără suspendare, ceea ce îi redeschide calea către o a patra candidatură la președinție, a precizat instanța citată de France Press. În ceea ce privește pedepsele de ineligibilitate, Curtea de Apel consideră, citez, că îi revine sarcina de a aprecia proporționalitatea sancțiunii în raport cu încălcarea dreptului de eligibilitate, la care trebuie să se raporteze atât libertatea de a candida, cât și libertatea de alegere a alegătorului, condiție necesară pentru exercitarea votului democratic, a indicat într-un comunicat președinția Curții de Apel, preluând termenii rostiți în cadrul ședinței de judecată de președinta Michel Agi. Marine Le Pen s-a prezentat de 3 ori până acum la alegerile prezidențiale. De 2 ori a ajuns până în turul 2, unde a fost învinsă de actualul președinte, Emmanuel Macron, care nu se mai poate prezenta pentru un nou mandat. Toate sondajele de opinie o dau câștigătoarea primului tur. Reuniunea Națională Extrema Dreaptă are pregătit și un plan B. Jordan Bardella, președintele partidului, care este de asemenea cotat drept câștigător al primului tur la prezidențialele de anul viitor.
0: A fost Mihail Antoche. Două explozii au fost auzite în această dimineață în capitala Siriei, Damasc, unde președintele francez Emmanuel Macron a început o vizită, prima unui lider occidental important de la venirea la putere în Siria, a unei coaliții islamiste, după cum relatează AFP și Reuters. Martorii au văzut fum ridicându-se dintr-o zonă apropiată de hotelul unde Macron a petrecut noaptea în centrul Damascului și de unde a plecat în cursul dimineții pentru întrevederi la Palatul Prezidențial. Străzile au fost închise și au fost instituite măsuri de securitate după explozie. Macron este primul lider important al Uniunii Europene care întreprinde o vizită la Damasc după înlăturarea președintelui sirian Bashar al-Assad. Mai multe contracte de armament au fost anunțate la summitul NATO de la Ankara. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a declarat că, citez, necesitatea este de a dezmorți capabilități de producție în cât mai multe țări în NATO. Au fost semnate mai multe inițiative care privesc în special cooperarea statelor membre și asigurarea unor piețe comune pentru înzestrarea armatelor din țările aliate. A semnat și România două dintre aceste inițiative, una în domeniul dronelor și o declarație de intenție pentru formarea unei coaliții de achiziționare a rachetelor antinavă. Radu Miruță a declarat că sunt discuții la summit inclusiv despre creșterea numărului de trupe NATO pe flancul estic, inclusiv prin mutarea unor capabilități în România.
3: Se vorbește de o sporire a NATO pe flancul estic, se vorbește de țări care, pentru a spori prezența NATO pe flancul estic, să mute capabilități și în România. Este o chestiune pe care o avem intens în discuție după situația de la Galați. Este o chestiune pe care am cerut-o în luna februarie anului 2026, dar este o decizie care ține în final de țările care decid să facă asta. Discuțiile cu 3 dintre aceste țări sunt avansate. dar fiind un subiect în fiecare țară sensibil, respectuos este să-i lăsăm pe ei să anunțe că au finalizat tot parcursul intern pentru a putea să trimită capabilități suplimentare aici. Am mers și pe o altă latură, pentru că asta este pentru a proteja noi activ teritoriul național și teritoriul NATO, însă se pot face lucruri și din partea cealaltă. De aceea am transmis oficial ministrului apărării din Ucraina o solicitare prin care am spus că este rezonabil pentru România să fie anunțată că orice dronă care este lansată la apă în Marea Neagră, produsă în Ucraina, este preprogramată ca atunci când intră din greșeală, din orice condiții, în apele teritoriale românești, să se autodetoneze.
0: A fost ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Liderul partidului Reform UK, anti-imigrație, Nigel Farage, demisionează din postul de deputat pentru a provoca alegeri parțiale și a candidat din nou pentru a se reabilita în urma unui scandal financiar. El nu a declarat o donație de 5 milioane de lire sterline de la un investitor miliardar în criptomonede. Petru Cleș, corespondent RFI la Londra, relatează.
1: Este vorba de acuzații că a primit o donație din partea unui miliardar din domeniul criptomonedelor de 5 milioane de lire și că a beneficiat de anumite servicii, mai ales de securitate și informatice, din partea unei persoane care fusese condamnată pentru fraudă în Statele Unite. Nici una dintre aceste donații nu a fost înregistrată în registrul de interese al Camerei Comunelor, potrivit regulilor Camerei Inferioare a deputatului a Parlamentului Britanic și din această cauză s-a declanșat o anchetă parlamentară la adresa lui Nigel Farage. El a demisionat din funcția de deputat în circumscripția Clacton din Comitatul Essex Sud-Estul Angliei, unde a fost ales în 2024 pe primul loc cu 46% din voturi, dar a declarat că va fi candidat în aceeași circumscripție. Cu alte cuvinte, el face apel la opinia publică după ce s-a declarat total nevinovat și că nu a comis nicio infracțiune.
0: În actualitatea internă, rezultatele la bacalaureat au fost publicate, iar rata de promovare înainte de contestații este de aproape 75%, chiar în ușoară creștere față de anul trecut. Mai mult, 45 de elevi au obținut media 10, dublu față de 2025. Expertul în educație, Marian Staș, spune la RFI cât de fidel reflectă aceste cifre starea învățământului românesc.
4: Este un număr care nu spune foarte mare lucru, date fiind particularitățile subiectelor și am să încep aici cu două ofuri mari de tot ale mele, cele legate de felul în care sunt gândite subiectele de română și istorie, de pildă. Copiii pot să obțină 60-70 de puncte extrem de ușor fără să știe de fapt română și istorie. Uitați-vă și o să vedeți că primele două subiecte înseamnă în proporție de peste 80% recunoaștere de text sau pe text și nu cunoașterea limbii și literaturii române și respectiv cunoașterea istoriei. Prin urmare, dacă dorim să ne îmbătăm cu apă rece, să ne furăm căciula, facem astfel de subiecte. În ceea ce privește un alt aspect, reprezintă corelația de rezultate slabe cu nivelul de dezvoltare economică socială al județelor. O să vedeți în sudul nedezvoltat sau slab dezvoltat, Ialomița, Călăraș, Telorman și așa mai departe, cele mai mici procente de promovabilitate la bacalaureat și în sfârșit, încă o statistică, decalajul uriaș între rural și urban. Rata de promovare în școlile de la oraș este cu aproape 50% mai mare decât cea din școlile rurale. Este inadmisibil rata de promovare a elevilor din rural fiind cea mai mică din ultimii 5 ani.
0: L-ați ascultat pe expertul în educație Marian Staș, final de jurnal, datele meteo acum. Potrivit ANM, cerul este mai mult noros la această oră în Maramureș, în nordul și în centrul Transilvaniei și în Crișana. Prezintă norări în Banat, în nordul Moldovei și în zona Carpaților Meridionali. La noapte în Banat, în Crișana, Maramureș și Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin înorări temporar accentuate, intensificări ale vântului, vijelii și descărcări electrice și averse. Să mai spunem că pentru mâine vremea rămâne în general instabilă în cea mai mare parte a țării. 30 de grade arată termometrele acum potrivit ANM în București. Avem 23 de grade la Cluj-Napoca, la Craiova 29. Jurnalul RFI se încheie aici. Sunt Andreea Oros împreună cu Rebecca Precul la pupitrul tehnic. Vă mulțumim pentru atenție. Nu părăsiți frecvența. În scurt timp începe Esențial cu Constantin Rudnitski. O seară excelentă tuturor!
5: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 și în reluare duminică de la 12:10.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: RFI.
1: Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
2: Bine v-am găsit, esențial, poveștile care schimbă jocul și o să discutăm despre acest lucru sau sub acest logo, despre astfel de povești. De fapt, despre lucruri adevărate, pentru că avem pentru început un studiu care vorbește despre clădiri verzi, clădiri sustenabile, iar în partea a doua vom vorbi despre ce se mai întâmplă pe piețele financiare. Sunt lucruri interesante acolo, o să le decriptăm, dacă putem spune așa, împreună cu invitatul nostru. Acum însă începem, cum spuneam, cu zona de, hai să spunem, imobiliare, dacă acesta este termenul, construcții verzi, construcții sustenabile. Împreună cu noi este Silviu Pop, este director de cercetare la o firmă de consultanță imobiliară. Bună seara, Silviu Pop, vă mulțumesc pentru prezență.
3: Bună seara, mulțumesc de invitație.
2: Recent a apărut acest studiu realizat de compania pe care o reprezentați. Citez doar partea de început. Criteriile de sustenabilitate contează tot mai mult atunci când băncile finanțează proiecte imobiliare în România, iar clădirile care îndeplinesc standardele de finanțare verde pot obține condiții mai bune, evident, de finanțare. Bun, Silviu Pop, despre ce este vorba, sigur, ca imagine generală, în studiul pe care l-au realizat colegii dumneavoastră, cred că și dumneavoastră nu ați fost implicat.
3: Da. Eu și cu colegele mele de la departamentul nostru de sustenabilitate. Doar așa foarte puțin pe scurt despre studiu. Știu că lumea este obișnuită când se discută despre sondaje, se discută cu sute de persoane, când mai face o companie de sondare, poate chiar mii, este un eșantion mult mai mare. Ei bine, noi am discutat doar cu 6 instituții, 4 bănci locale și 4 bănci comerciale românești, așa? Capitalul nu e neapărat local. Deci 4 bănci comerciale românești și 2 bănci supranaționale. Nu este impresionant numărul lor, dar aceste 4 bănci reprezintă mult peste jumătate din activele locale ale sistemului nostru bancar. Deci contează, să spunem așa, și greutatea.
2: Corect.
3: Greutatea respondenților. Și este, din ce știm noi, primul studiu de acest gen care se uită la această zonă sau care analizează această zonă a pieței imobiliare, respectiv cum sunt văzute proiectele imobiliare de către băncile comerciale, care este un unghi foarte important, atât din zona aceasta a finanțărilor, cât și pentru dezvoltatori care își investesc bani în proiecte noi, cât și pentru investitori care poate se uită să achiziționeze proiecte deja existente și așa mai departe. Am încercat să aflăm care este opinia băncilor cu privire la această piață, să vedem unde există o convergență și unde poate există anumite standarde la nivelul băncilor, la nivelul celor care analizează proiecte și unde poate nu există standarde de acest gen. Și, într-adevăr, din prisma finanțărilor, ca așa a început, putem spune că nu există poate o zonă mai, sau este zona cu cea mai mare grad de convergență aceasta, despre schimb la faptul că anumite abordări de dezvoltare a proiectelor imobiliare conduc către finanțări mai favorabile. Da? Când discutăm de pildă despre faptul că toate băncile pe care le-am chestionat se uită de pildă ca proiectele să fie în zona NZEB, Near Zero Energy Building, da? Ceea ce respectă, desigur, normele Uniunii Europene în domeniu. De asemenea, foarte multe se uită mai degrabă chiar la Near Zero Energy Building -10%. Cu alte cuvinte, se reducă cu 10% consumul de energie primară pentru proiecte, chiar și sub standardul deja redus propus de NZEB, de standarde NZEB. Deci, cu alte cuvinte, discutăm despre o convergență a băncilor care se uită la aceste tipuri de proiecte și pe care cărora le oferă finanțare mai favorabilă, da? Ele sunt și mai dezirabile pentru investitori, pentru cei care vor să cumpere, sunt și mai dezirabile pentru chiriași, care poate vor să închirieze un spațiu.
2: Am înțeles. Deci, până la urmă, avantajele sunt de toate, pentru toate părțile, să spunem, nu?
3: Avantajele sunt din acest punct pentru toate părțile. Desigur, este un cost upfront mult mai mare. Da, dacă ar fi ușor, da, toată lumea ar face-o.
2: Corect.
3: Dar nu este chiar atât de simplu. Totuși, cum am spus, există această convergență la rândul pieței și dacă acum, nu știu, 10 ani de când urmăresc mai atent această piață, discutam nu neapărat ca la, cu privire la clădire verzi, în general, și la certificările verzi, LEED, BREEAM, pentru clădiri, păreau de la distanță, nu neapărat ceva exotic, dar erau un lucru foarte bine de avut. Da? Era ceva foarte drăguț ca o clădire să aibă, nu era un criteriu foarte binar. Da? Și am ajuns, iată, într-un moment în care pentru mulți chiriași devine un criteriu binar și dacă devine pentru chiriași, devine și pentru dezvoltator o prioritate să se aplece către dezvoltări de acest gen.
2: Adică, într-un fel, devine piața o cere, nu? Asta ne spuneți. Piața...
3: Da, cumva piața o cere, este un cumul de factori. Pe de o parte și piața o cere din nivelul la nivelul marilor companii internaționale care urmăresc aceste tipuri de dezvoltări sau dacă discutăm despre companii care sunt chiriașe, de asemenea ele urmăresc conform normelor interne pe care le au să fie chiriașe, găzduite de o clădire care respectă anumite standarde, ceea ce pune presiune și pe dezvoltatori, dar pe de altă parte discutăm și despre anumite norme ale Uniunii Europene în domeniu, care de asemenea împing tot în direcția aceasta.
2: Da, deși normele legislative impulsionează sau nu cele legale. Bun, suntem în... nu știu dacă aveți o estimare în studiu. E totuși mult mai scumpă o clădire verde decât una clasică? Sau, mă rog, probabil că depinde de mulți parametri, nu?
3: Nu avem o estimare de acest gen, dar depinde de ce pot să spun, na, doar ca să ofer să spun niște cifre foarte mai concrete din zona clădirilor de birouri din București. Da? Dacă ne uităm la clădirile clădirile noi care urmează să se construiască în următorii 2-3 ani,
2: da,
3: și ne uităm la proiecte comparabile din piețele respective care sunt, aici discutăm de o parte și despre presiunea costurilor de construcții. Deci este impropriu spus că, e doar din pricina faptului că dezvoltatorii ridică standardele sau au ridicat standardele față de acum 10 ani la nivelul construcțiilor. Deși și acest punct este adevărat, da? Sau standardele au tot crescut de la o perioadă la alta, dar discutăm despre chirii care sunt cu, să mă gândesc așa, mai o estimare mai grosieră, care sunt cu 15-20% poate mai mari decât ar fi fost în urmă cu câțiva ani pentru o clădire similară într-o piață, într-o aceeași subpiață, să spunem, cu aceeași poziționare în piață. Sunt mai scumpe, într-adevăr, aceste dezvoltări, dar ele de regulă și cer sau permit obținerea unor chirii mai mari.
2: Da, deci iată, are logică, să spunem, o eventuală investiție în acest tip de clădiri.
3: Are logică și există de asemenea și un unghi suplimentar, dacă putem să mai spunem, când ne uităm de pildă la piața de investiții, piața tranzacțională, ne uităm la